0: Winakchi a Jerusalem kikbih.
1: Lamang areta wa we are rika hawashik kamisashik.
2: Weuchanimri kchauch kiwach riwinak emankota kibishchech. La castigori kikamuka rinimak takwinak che are are ri Cristo.
3: Kateku tuare ketam hawihe kelwi. Kateguri ri Cristo aretachik petik. Mankota hun winak ri retam hawihe kelwi.
0: Chechanim, ri Jesús ukutritzig parenim rachoch ri Dios, uraka kehuchi kubir.
4: Ri ishi wetam nuwach ri in, e iwetam hawihe kinelwik atek ut, ri in man impetinaktak shakpawech viri in. Shaneka sehare kintakovik ri intakovinakulok. Atek ut ri ish man iwetam ta uwach. Ri in, wetam uwach, rumal reche ri in, impetinakulok ruk riare. E are ri are ri intakovinakulok.
0: Chi uchanim ri, kikah kikchepu bi ri are, katek ut, mungkot hun kukohu kap chrech ri are, rumal reche maha kopan ri ukahbal. Katek uri, ikichik shol ri winak kikhon chrech ri are, ikikbih.
3: Are takchik penari Cristo, lakochina nim takkotbal kuban nari, chuach we ubanong chi we hun ri,
0: Kikikta rakanil ri fariseo cheri winak kikitzhoch wiri puwe we are. Kikitak binik ahachmei arech kikichapu biri are. Kategori chichanim kubih ri Jesus.
4: Kinkanak china ke ushim ihiwuk. Tekuri kinberuk ri intakovinakulok. Ri ish kinitsukuh nari. Kategori man kinirik tari. Ehawihe inkoviri in man kishkovin tak kishbe ish chila.
0: Ria judio que kbich kibilki.
5: Hawije kbewila leare. Arechman kakarik ta chiri u.
2: La kbela kuk rieko patak rikitinamit riach griego. Arech kukutu ritzig chkech riach griego.
3: Haswa wetzig riach bitak rumal. Kinutsukuk nari. Kategori mankinirik tari. Ehawije inkoviri in mankuyatak kishbe ishila.
0: Parik isbal qiq chi nimaq iq, rihun qiq chi qas u nimal nimaq iq, ri Jesus ta kalu loq hurraq u chi.
4: Wikohun kachaqih u chi, chpetok vuk ri in e chaquh munok. Rikikhon chwech in, kachakubih ri utzih ri tzi batalik, khe khas nima, pari u chuchu pam kachkhoh nari kaslik lak kha.
0: Wiri chi kubih. Are kutzhoh ri tiyoshlak wishabshil, chikikam nari kikhon chrech ri are. Shani maha kori tiyoshlak wishabshil, rumal rech chiri Jesus maha kikikhlashik. Iki chikshol ri winak, chishikta witzik ri kikbih.
6: Qasik chi are wa we are rikashal witzik ri Dios.
0: Ikonik akchik kikbih.
1: Are wa we are ri Cristo.
0: Katekut, ikochnik ak kikbih.
5: La parri Galilea puch que lulok ri Cristo. La mancubicht ri tzig che ri Cristo. Parri ri Jalil ri David que lulok. E parri Belén che utinimit ri David.
0: Kualak chok chikshol ri winak. Mishat hun ki wuch rumal ri are. Ikonik ak chkech wi winak ri. Kikkaak kikchepu bi ri are. Katek ut mkot hun kukoh uqab chrech ri are. Riach mi ketzalahik ikikirkari in maktak chuchka hawi iri fariseo wi iari iri kikibik chkech.
3: Khas che mashik am ta awlo?
0: Ritak ach mi ikikibik.
7: Mankota humul chawinak huwinak hachak chawwe ariri?
0: Ri e fariseo kikibik.
1: La shukukheri ishi yei wib shishu supu?
2: La kohuninak put chrech riare? Hunim winak on hun fariseo? Kategut le winak le chemin ketam tritzig, ek yaksak lahta winak.
0: Ri Nicodemo chihun chikshol ri eare, cheripitnak kan ruk ri Jesus, kubir chkech.
6: Ri kapishab, la kubam puch katok tzig po ihun winak, are takchi maha kutayeh ri utzig, e are takchi maha retam ri ushubano.
0: Ri eare kikbir chrech.
6: La shokuhe pa Galilea katel huiriat, chachoborih chinohim, Chatijo Hawib, kategori kawish nari, che mankota hun ashalutzig ri Dios, kel ulok pari Galilea.
0: Tekuri, chiki hujnal ke bebit chotak kachoch. Juan capítulo 8. Katekuri ri Jesús beu bi puwiri hyup olivo. Katekut aretak chik sakarik. Peche humul parenim rachoch ri Dios. Ekonohel ri winak kepe ulok ruk. Riare kituyik ekukutritzik chikwoch. Katekuri ri achtibanela eri fariseo kikamu bi hunishok chowach che shirktak pumak ruk achi. Ikiari are pinik ah. Katekuri. Kikibir chresh ri Jesus.
2: Achtig, we shokri rakatehenakulok, aretachi tahin chresh ri makah ruk achi. Kategori, katakan ri Moses chkech pari pishap. Che keka kamisa, che abah we shokibri. Kategotriat, has kabir?
0: Kikibir ronohel wiri, arech kikoh riare pakesh. Arech kohun has watch ri rumal kikbun katochtik puwiri are. Kategut. Ri Jesús kulukba ukokri ikumahik tibanik rukri uwi uqa puliw. Kategori. Rumal che sibalak kikkotu chi puwi wiri kusukba rib ikubik chkech.
4: Ri hunchi shol ri ish che mankota hunnumak chuk yaqa rina bea bax chrechri are.
0: Kategori. Kulukba chikmul rib ik tiban puliw. Kategut. Ri iare. Aretak chi kikta wiri chki khuknal ki elu bik hunchrih ri hunchik. Arek na bakh ri iri ikhtak winak chik. Katekuri kanak kan utukel ruk ri ishok chik opanik iyak. Ri Jesus kusuk bari katekuri kubik chrech.
4: Ishok, khawihe ikowi, la mankota hun shuban katok tzih pawi.
0: Kubik riare.
8: Mankota hun na hawshil.
0: Chichanim ri Jesús kubih.
4: Riin, shokuhe man ki bantak atok tzih pawi. Hat, echwek kamih, matmakunchik.
0: Ri Jesús, ki uch abeg chikmul ikubih chkech.
4: In ri inu chek inu saqil li wachulew. Ri hunche ki inu ternebeg, man kminta chikmul ri parik ekumal. Shanik okohi ri usaqil kase mal ruk.
0: Tekuri. Ri fariseo kikbir chrech.
2: Riat, kaban katoxtig chmila wib. Ri katoxa tzig man utztag.
0: Ri Jesus kubir chkech.
4: Henakut, ri inkin man katoxtig chbil wib. Kategori, utzri nu katoxtig. Rumal rech, cheri in wet am hawihe in petinakwi ulok. I hawihe kin bewi. Kategut, ri ish ma i wet am tag hawihe in petinakwi ulok. E hawihe kin bewi. Ri ishki man katoxtig rumal ri tiohilal. Ri in man kota hun kin man katoxtig puwi. Katekut. We kin man katoxtig sakalaxtig rinu katoxtig. Rumal reche ri in man nutukeltag inkolik. Shane inkoin ekori hun in takowinakulok. E pari ipishab tzi batalwi che utsri katoxtig kikbani kep winak. In ri kin man ri katoxtig chbilwi. Erumal kuto obisah nuwach rinutat. Shokuhe kuman katok tzih riare che intakowina kulok.
0: Kategori kikbik chrech.
9: Hawihe kowi riatat.
0: Ri Jesus kubik.
4: Ri ish man kichopta nuwach riin e man kichopta uwach rinutat. Ri ish weta kichop nuwach riin shokuhe kichop uwach rinutat.
0: Kubik wetzihri hawik owi rukolbol ripuak. Aretak chi kukutri tzih paranim rachoch ri Dios. Emen kot hun winak kachpo ubiri are. Rumal reche maha kopan ri ukahbal. Ri Jesus shokuhe kubik chihumul.
4: Ri in kimbenawa. Kategori ri ish kinitsukuh nari ekishkam nari pari imak. Hawihe kimbewi ri in man kuyatah kishbe ish chila.
0: Kategori ri ahudio kikbik.
2: La shaku kamisah rib la rumal che kubig. Hawihe kimbewi ri in man kuyatah kishberi ish chila.
0: Tekuri kubig chkech.
4: Ri ish ishrech ikim. Ri in rech aksik. Ri ish ishrech we wachu lewri. Ri in man in rech tawe wachu lewri. Shbitah chiveche ri ish kishkan wa pari imak. Rumal reche we man kishkohontah che inri kishkan wa pari imak.
0: Kategori kikbir chrech.
5: At kachin riat.
0: Ri Jesus kubir chkech.
4: Shas pari umahibal ulok nubim chiwech. Ri in, kuyao si balakko kimbih piwi e kuyao kiman katoksih piwi. Katekut, rintakowina kulok manho astah, are sakalaktsih. Eri in kinyo bishik chrechwe wachulew, rihastak che shintaruk ri are.
0: Mankik choptak che are kitzhon puwi ritatshel, katekuri ri Jesus kubih chkech.
4: Are takchi ishwa alahi satahik riuk ohol riachi iumal, kiwetamak che inri, eche mankota hunha suwach kimbano, shakpawech viri in. Shane are kimbih riuk utum ritatshel chunuwach. Katekuri, ri in takowina kulok, kovuk ri in, man kinuyata kan nutukel. Rumal rechi ri in ronohel mul kimban rikrah riare.
0: Are takchi hewak chowik. Ekisi balak ke khon chrech riare ri Jesus kubir chkech ri ajudio cheshek khon chrech riare
4: we qaski shqiqi parinutsir qasihri ishnuti khoshela kategori ki weta magri ri saqalaqtsir eri saqalaqtsir ki shu tsaqopih nari
0: riare ke kubir chrech
3: ri ogri khalil ri Abraham eman kota khumul okhshimital poqab khonwinaq shakhekori Has kucheri at kabir kish tsakopitahna?
0: Rikesus kubir chkech.
4: Kasir kasir kimbir chivech. Rihunche kamakunik shimitalikneri. Rihunche shimital pukab hunchik. Mahekel tari paha. Katekut. Rikohol shel chihekel ri chubek ich chubesak. Shahek uri. Wekishu tsakopih rikohol shel. Kasir ish tsakapatal ri. Ri inwet am. Cheri ish ishri halil ri Abraham katekut are kiwah kini kamisah rumal rech cheri nutzih man ktiqitah tapari ikush ri inkin tzihoh ri hastak chewilom ruk ri nutat eri ish kiban ri itom ruk ri itat
0: kikbir chrech
9: ri katat are ri Abraham
0: ri kesus kubir chkech
4: we ish ral kwal ri Abraham ri ish kiban nakuri ri uchak ri Abraham katekut Ri kamikri, ri ish kiwah kini kamisah. Ri in, che in hunachi, che nubim chiwech reh sakalaktsih, che shintayih ruk ri Dios. Wa weri, man shubanta wa ri Abraham. Ri ish, are kiban ri uchak ri itat.
0: Ri are kikbih chrech.
7: Ri uch man uchaleshnakta pa uchak ri kiech nim chutin. Ri uch shahun katat, che are ri Dios.
0: Ri Jesus kubih chkech.
4: Weta are itat ri Dios, kini lo'ok ehin wa, rumal recheri in elenak e impetinak ulok ruk ri Dios. Ri in man impetinak ta ulok shakpawech viri in, shane are in takowinak ulok. Khas che man kik amta uqa wenutzih, rumal reche man loktak ki tatabeh wenutzih. Ri ish elenak ulok pari itzel, che are itat, e are kiwah ki manori rahawonik ri itat. We are ri, Kamisanel shas pari mahibaluloq kategori man shakhiqita pari sakalaktsih rumal reche man kota sakalaktsih pari are. Are takchi kuban takritsih are kubih rehastak keluloq pari are rumal reche ahbanaltsih e are utatri manoktsih. Katekut riin man kinikohtah rumal reche kimbih ri sakalaktsih chiwech. Hachin hunchi shol ri ishk kowinik kukutu Cheri in kin makunik, ri in kin bih ri sakalaktsih. Khas che man kinikohtah, ri hun che keluloq pari Dios, kutatbeh ri utzih ri Dios. Ri ish, we man kitatbeh taweri, man ishresh tari Dios.
0: Ri ahudio kikbih chrech.
2: La man katzih tane, ri kikabih uch. Aretak chi, kikabih cheri ad hunak Samaria. Eche kohun itse la uk.
0: Ri Jesus kubih.
4: Ri in mankota huni tselwuk. Ri in shane nimkin wilwi ri nutat. Kategori ri ish ki tsukuh re tsalashik nuwach. Ri in mankin tsukuh ta nuk ihil. Kochik ri kitskubrech. Eri kbanow katoxih puwi ri hastak. Kasih kasih kim ichiwech. We kohun kuk aslemah ri nutzih. Shas man ri kriltari ri kamikal.
0: Ri ahudio kikbih chrech.
3: Kamikri. Ri uch ketam cheriat kohuni tselawuk, ri Abraham shkamik, shokuheri kashaltaku tzihri Dios, katekuri riat kabir, we kohun kukaslemahri nutzih shas mankril tari ri kamikal, riat لاري اتنين پوچ چواجري ابراهام ري قطات چش کميك شخوخي ري قشلتا قوتيغ ري ديوز شه کميك اتخاچين اتكا كوخاوي
0: ري خسوس كو بيخ
4: ريين ويتا نيم نقيخ كين ياو چيرومال اقانوي بريين منقوتا وپاتان ري ري نقيخيل قطيق اوت اري ري نوتات كي او ري نيم نقيخيل ريين ري اري چكي بيخ چريچ اري اري ري قاديوز Atekut rishmani wet amta uach riin shane qasih wet amu uach kategori wetari in kimbih riin ma wet amta uach in hun banal tihna kuri ishachari ish kategut riin wet amu uach kategori kin kasle mahri utsih ri abraham chare ri itat si balashki kotik aretachi shuchomach chikril nari nuqih shrilo kategori shki kotik
0: چچنیم ریا خودیو که بیخ چریچ
5: ریات مخانیک او کوینه خلاخوخ اخوناب کاتکوری شاویل ری ابرام
0: ری کسوس کو بیخ چکیچ
4: قصیخ قصیخ کیم بیخ چیویچ اره تقچی مخا کالاش ری ابرام این ری
0: چچنیم که کموکوخ تق ری ابخ اره چ کیکیاق چریخ یاره کاتکوری ری خسوس کو قوری چکواچ اکیل بی پرانیم رچوچ ری دیوز. خوان کپیتولو نویوه آره تقچی کوک اویک کریل خون موی چه شاس پرالشریبل و لوگ خیری ری او تخو شلاب کک بیخ چریچ
7: رابی خچینش مکونیک آره ری آره اون ای آره ری اونان اوتات آره چ موی ری آره شلاشیک
0: ری خسوس کو بیخ
4: منش مکون تاری آره شکوخه منش مکون تاری اونان اوتاد شنه آره چک اتخروگ ری آره ری اوچاک ری دیوز آره تقچی پاق ایخنا رخوشیک قچکوه ری اوچاک ری خون چه اینو تا قومو لق کوکاقاب آره تقچی منکوتا چی خون ویناک کوینیک قچکونیک آره تقچی ری این اینکوچ وچولیو این ساقیل ریچ ری وچولیو
0: آره تقچی شبیتخ وری رومال کوچوباخ اوک اشخ چووچ ریولیو کوبن شقال روک ری اوک اشخ اکو کوخ و شقال ری چوتق ری وقوچ ری خون موی کاتگوری کوبیخ چریچ
4: خط خچ اخا وچ پری خورون ریچ سیلوه
0: چه پا قچ ابال کوبیخ تقام ری موی کبیک کوچخ ری ووچ کاتگوری رونو خیلچیک کریلو آره تقچی کتلی خلوق ریو کل خا اری ونق چکلم کنق چه آره سین مولونل پوق کک بیخ
8: لامناره تاو اوی آره چک تو یه چرچ او مولی کری سین تق او رخیل
0: اکونیک آخ کک بیخ
1: آره آره
0: اکونیک آخ چک کک بیخ
1: ما آره تخ خونچی نه چه خونام که کای روک
0: کاته کود ری آره کو بیخ
1: این ری
0: کاته کوری کک بیخ چرچ
1: خاسکو خاقیق ریب شبان لی آگوگوچ؟
0: ریاره کو بیخ
6: ریخوناچی چه او بی خسوس شبان شعال شکوخ چوری نواغوچ کتگوری شبیخ چوچ خط پاری سیلوه ایچه چخال آوچ ری اینشم بیک شنچ اخری نواغوچ کتگوری شنکایک
0: ریاره کک بیخ چریچ
1: خاوی خی کوی ریاره؟
0: ریاره کو بیخ
6: منوی تام تخ
0: که کمو بیری موی کنق چه کوچ ری فریسیو کاتگوری پخون قیخ سبادو هره تقچی ری خسوس شبان ری شقال شخق ری و قوچ ری موی شقوخه ری فریسیو که کتو چی خاصو بانیک شبنو چه کائی چی کریاره کو بیخ چکیچ
6: شکوخ شقال چوری نو و قوچ شنچ اخ نواج کاتگوری رونو خیل چی کن ویلو
0: ایک اوخو خون چکیچ ری فریسیو چه کک بیخ
5: واوی اچیری من الیناک تولوک روک ری دیوز رومال ریچ چه من کچخیخ بیختا ریق ایخ سابادو
0: ایک اوچی ایخو خون کک بیخ
8: خاصو بانیک کو بانو خون اخ مکونیل ری تق کتبال خچاوری
0: کاته کوری کو خون خچوخ ایب چکشال کاته کوری کک بیخ چه خمول چریچ ری موی
8: ایک او ریاد خاص که بیخ چریخ ریاره اپووی ری خون چه شخاق لی اوقوچ
0: کو بیخ
6: ری آره خون قشل و چیخ ری دیوز
0: ری اخودیو آره تق مخاق که کسکیخ ری اونان اوتاد من که کاختخ چه موی کنق ری خونه چی ری چک کای چک kikot kichi eare.
3: La areba ve igual cual chekibieh muy shalishik. Has cochewa cheka mikri ronohel chik krilo.
0: Ri eunan eutat kikbieh.
1: Ri u ketamche arewa we calcual. Shokohe ketamche muy shalashik.
10: Katekut, has coche. Che ronohel chik ril kamikri. Ri uj manketamtaj, y hachin shahakouri wokoch, shokohe ri uj manketamtaj. Chitaba kueri chrech riare, zakat chihunap, riarek kowin la, kich auchi parechwi.
0: Ri eunan eutat hewa kikbih, rumalrech chikikishbihkip, chkech riahudio, rumalrech chiriahudio, shikban hunkatochzig, y hunam chikiboch. Chiwik ojun kubir chiri Jesús areri Cristo. Kikia kulok pari ukolbal chabal. Sharumal uawiri chiri eunan utat kikbir. Riare tzakat chi ujunap. Chitaba kuwiri chirech. Pauka mulchik. Ria judio kikiskir riachi chi moikanok. Katikuri kikbir chirech.
3: Nim chivila viri Dios. Riuk ketam chivia chiri hun ahmakuninel.
0: Riare kubih.
6: We ahma kuninel riare. Riin mangwetam tak. Riin syakun khaswaj riwetam. Riin ceri ubanom kanok in moy eku kamikri runohel chikim wila.
0: Katikuri kikbih cerej.
7: Khasku shuban cawaj. Khasu haqik shuban cerej di awokoj.
0: Kubih cikej.
6: Warish bitak ciwaj. Katikuri riish masine tatabek tak. Hasku cheche are kiwah kitache humul weri. La shashu kuhe kiwah ish kishushik ishuti hoshelap ri are.
0: Ketzalah wach wachi. Katikuri kikbir chech.
5: Atri atuti hoshel ri hunachiri. Ri urshani uhuti hoshelap ri Moises. Ri ur ketam cheri Dios shuchabeh ri Moises. Katekut ri hunri manketam ta hawi hewi elena kulok.
0: Riachi kubir chkech.
6: Arek uwari sach balkush. Cheri ish man iwetam tak hawihewi elenak ulok riare. Eche shuhak wehe taknu wokoch riin. Ri uketam cheri Dios manke utatap ehtari e ahmakib. Katekut wehun winak kushibir rib chuach ri Dios ewe kuban ri rahawanik. Ri Dios kutatap eh ri hun winak ri. Mankota humul tatahinak che hun winak shuhak uwokoch hun winak chik. Che moj ulok parira la shibal ulok. We achiri, we tamate elenak ulok ruk ri Dios, mankota hun hasuwaj kikowin ri kupano.
0: Kikbih chrej.
5: Riat, chi atala shinak parimak, katekuri kuhati hoh ukok.
0: Katekuri, kikikiyak ulok riare, katekuri, ri Jesus kretamak chi shikikiyak ulok riare, kurika ikubih chrej.
4: Lat kat kohon chech ri okohol riachi.
0: Riare kubih.
6: Ihachin kuri riare ahaushel. Arech kin kohon ri inch rech riare.
0: Ri Jesus kubih chrech.
4: Ri atawi lomchik. Ri hunche tahink chawa wukri. Are ri riare.
0: Chishakbi riare. Kuk alaifisah e kubih.
6: Kin kohonik ahaushel.
0: Katikuri kumehrib chuwach riare. Chishakbi kubih ri Jesus.
4: In petinak pawe uachuleu arech bantahun katbaltzig. Arech riman ke kaitak ke kayik, erik ke kayik ke moyirik.
0: Ejujun fariseo cheik orruk riare kiktawit zihri, katikuri kikbih.
3: La shokuhe og moyibriuk?
0: Ri Jesus kubih chkech.
4: Weta ishmoy mankota imakri, shane rumal kibih, ri uch ronohel kekilo, ri mak kehekik kanok.
0: Juan capítulo 10.
4: Qasih qasih kim bichiwech ri hunwinaq che mankokta pariuchi ki kral rech richich eshane kapan puwi we areri hun elaqom e hunitsel winaq katekut ri hun che kok pariuchi kral are ahyuqri chkech richich ri aktorol uchi kral ku haqri ri kral chrech kategori richich ki katat behri uchamal ki hujunal ke usik ihri e uchih kategori kerel sahubik e ke ukamubik Aretachi she esata hubi konoheli e uchik, knabe hubi chikwach. Kateguri, richik kikiterne behri are, rumal reche kikchop uwachri uch abal. Man kikiterne behta ubi hunwinakri, che manchop talta uwach. Shane ke anima hubiri, rumal reche man kikchop ta uwachri uch abal ri hunwinak, che manchop talta uwach.
0: Ri Jesus shubir chkech, wihun tsiho belil ri, kateguri iere. Man kikchop tu bishkal we shubir chkech. Kategori, ri Jesus kubir chichomul chkech.
4: Kasih kasih kim bir chwech. Inri inuchi kral chkech ri chich. Konoheli epetinak kan nabech nuach ri in. E la gomab shokohe e itzel takuinak. Kategut ri chich man kishkitat bechta ri kich abal. Inri inuchi kral. We kohun koku bipari uchi kral. Che innak ut kkol tahna. Koku biri ekelu biri. Kategori kurik rechari. Ri elak omk petik arecha kulbana elak. Kulketa kulak eku kamisah konohel. Ri in inpetinak arech konohel kekohik kik aslemal ekekohik si balak kik aslemal. In ri in utzalahahyuk. Ri utzahyuk kuhachiruk aslemal pakivire euchik. Ri hunche tohom rik ilal. Cheriman ahyuk tak, cheriman erech tarichik. Aretak chi kril riutiv ki uyakan richih. Kategori kanimahik. Kategori riutiv kuyayitech chkech e ki utuki hubik. Rumal recheri are tohom rik ilal emanimta ki ih richih chuwach. In ri in utzalahahyuk. Eri in wetam ki wach ri enuchih. Eri enuchih ketam nuwach ri in. Hachari tatshel cheretam nuwach in. Heri wetam uwach ri in ri tatshel. Kategori Kinyari nuk aslemal chkech ri enuchih. Ri in, ekochina nik ahnuchih, che manekota pa we ukolbal kral ri. Shokuhe we enik ahchikri, rahawshik che kinkam kibe. Eri eareri kiktata beh nari nuchabal. Kategori, shahun hupuk chih ri kolik, shahun ri ahyuk ri. Rumal kuweri, kinulokok eh ri tatshel. Rumal rechi kinyari nuk aslemal in earech ki atachina humul chwech. Mankota hun ke sanchwech, inri kinyawik ruk ronohel wahawanik. In ko nukowinem arech kinyari nuk aslemal, shokuhe ko nukowinem arech ki atachina humul chwech. Are wari pisha uya omu lokrinu tat chwech.
0: Katikuri humul chik, manchunam tichikwech ri ahudio, rumalrech wetzihri, ikichik shol ri eare kekbih.
9: Kohun kashtok ruk, shokuhe moshirnak. Has checked that behri utir?
0: Ekoch nikah kekbir.
7: Wawe tiri mankel ta ulokla pauchi hun kashtok.
6: Hunitel huinak. Lak kowin puch che uhakik u och hun moi.
0: Shok o sashik pari Jerusalem rinemak ichrech rik ak nimrachoch ri Dios. Sibelak kashteu. Re Jesus kwakat pari nimrachoch ri Dios. Chushiri hun hache rachoch ri Salomon. Ri ajudio que xutir kip chrih riare kategori que kbir chrech
5: chikate hampana kapanna rik ash chrech tak riqush labal we atri at kristo chabih chaqadisakh ba chqech
0: ri jesus kubir chkech
4: we ri ish bitakh chiwech wu mal ri in kategori man ki kohtakh ri chak chekim an pari ubir inutat areri rik manou qatoxih panuwiri in Katek utri ishman ki kohta weri. Shane rumal chiri ishman ishuntak chikshol ri enuchih. Ri enuchih ki ktatbeh ri nuchabal. Ri in wetam ki wach eri eare kin ki ternebeh. Ri in kin yahun alik kasle mal chkech. Kategori kasihne cheke kamtah. Kategori mankota hun ri cheke utokihu bipanukab. Ri nutat che shuyach wech konohel. Arenim chikiwach konohel ri eare. Eman kota hun kukowin chrech utokishik hun hasu wach pari uqab ritatshel. Ri in eritatshel sha hun qabanom.
0: Humulchik, ri ahudio kikamchi uloq nikah abak arech kik iak chrih riare. Kategori, ri Jesus kubik chkech.
4: Ri in nukutum chi wach ki utzalah takchak che petinak uloq rug ritatshel. Hachikeri chakri che rumal kinik iak chabak.
0: Ria judío que quiere chrech.
2: Mankota hun utchak che rumal kat kyak chabah. Shane rumal hun itzel tsir kabir pueri dios. Shokohe rumal recheri at at hun achi. Katekuri ka koha whip at dios.
0: Rikesus kubir chkech.
4: La manse batalikta paripishab. Innubim ishish dios. We a dios kchari arech kech rihachin takshbishri utir dios chkech. Kategori man loktak kulelash ritzir. Rehun, chetioshirisam etakomu lokchu wachuleu. Rumal ritachel ri ishki bichrech. Ri atka bichunitzel tzir puwiri dios. Rumal recheri in shin bich, in inukohol ri dios. Weri in, man kimbantari uchakri nutat. Mishkohon chwech. Katekut, we kimban in wechakri. Kneba man kishkohon ta chwech. Chishkohon ba rumal wechakri. Shahekuri ki wetamah ekichobo. Chek ori tachel wuk ri in, e in ko in ruk ri tachel.
0: Humulchik, kkak kikchep riare, katikut, riare shanimahu bi pakikab. Humulchik, kbe ubi chakab chik chrech ri jordan hawihe nabekanok shuban qasna rishwan. Katikuri riare kkanak kan chila. Sibala ghik I ke open ruk riare, katikuri kikbih.
8: Rishwan, mankota khun kutbal shubano, Katekut kastig ronohel rishubih rishwan puwi weareri ronohel.
0: Katekuri chilari iki ke khon chre chriare. Juan capítulo 11. Kone hun yawab winak areri lazaro riach betanya che are kitin mitri mari eri rachelal marta. Ri mari are shibnovri chionik ruk rikok alah kunabel. Eshu chakikharisah ri rakan ruk ri wi, ri ushibal lasaro are are ri yawab. Ri keb ranab, ketakan chubishik chrech ri Jesus.
10: Ahaw shil, bihun jasib lahlok chawach ri at, yawab kolik.
0: Ruk takwe tzihri ri Jesus kubih.
4: We yabil ri, mankuk amta ubi pari kamikal. We yabil ri, sharech banal tokob chech ri uqihil ri Dios. Arech ke ihila shikri ukohol ri Dios.
0: Ri Jesus kulokok eh ri Marta, ri Rachelal y ri Lázaro. Aritakchi kretamah che yawab briare, kanakchi naken kep ih parikowirare. Aritakchi okowinakchi ri kep ih, kubir chkechri itehoshela.
4: Hoba, chuchzalechchi humul pari Judea.
0: Ri eutohoshelab kikbir chrech.
11: Rabbi. Mahane nahri, chiria judioshka shat kikiak chabah. Katekuri, katbechi humul hela.
0: Ri Jesus kubih.
4: La man kablahutari kahbal ko parik ih, we hunwinak bin pak ih, man kuchak ih tarakan. Rumal reche sakchu wachri usakil we uwachu leuri. Katekut, we hunwinak bin chakab, kuchak ih rakan. Rumal reche mankotari sakil pari are.
0: Kubih wiri. Katekuri kubir chik.
4: Rihun kachil Lázaro warinak. Katekut riin kimbeche ukasu shikri are.
0: Riete hoshelab kikbir chrech.
2: Ahaushel, we warinak, kol tahnari.
0: Ri Jesus are shutsehoh riukumekal. Katekut riere are kikchomach chiketzhon puwiri waram. Katekuri ri Jesus kusakirzach chikuch kubir chkech.
4: Ri Lázaro shkamik. Kategori kinkikot rumal iwech ish. Cheriin maninkota jela arech kishkohonik. Katekut hoba hawik oviri are.
0: Kategori rimash rikbish didime onyo shchrech. Kubir chkech rinikah itichosholapchik.
6: Chokuhe hoba ri uch ruk ri are. Arech kuhe kamaruk ri are.
0: Aritakchi kopan ri Jesus. Kurika ri Lázaro. Chikiheb ichchik mkutalchi parehul. Ribetanya nakachchi ri Jerusalem. Geni hacha jolajuj esta Dios. Esibalag ea judio sheopen kuk rimar ta irimari. Chrech ukupsashik kiku shrumal rikishbal. Aritakchi rimar ta kretamachche pitnakulok ri Jesus. Kelubich ukulashik. Katikuri rimarit yulik kanakkan paha. Ri Marta kubir chrech ri Jesus.
10: Ahaushel, weta atat kori at waral. mangkaminak tari rinusibal katekut kneba shokuhe kamikri ringwetam chero nojeri katachrechri Dios riare kuyana chavech
0: ri Jesus kubirchrech
4: ri ashibal kastahna uwach
0: ri Marta kubirchrech
10: ringwetamne chek kastahna uwach pari kastahibal pari kisbal qir
0: ri Jesus kubirchrech
4: Inri in kastahibal ri hunchi kakohon chwechri in knebak kamik chikaslik wiri katikuri ri hunchi kaslik ekikohon chwechri in shasman kkamtawi lakakoh weri
0: riare kubirchrech
10: he ahaushil in kinkoho chi atri at Kristo atukohol ri Dios rikpetik chuwachuleu
0: artik chi ishbitak wiri Bechu sik shikri rachlal mari katikuri kahaskat ukok pari ushikin kubir chrech.
10: Rehaushel kohela katikuri katusikir.
0: Riare shiwi kuta witsikri chanim kualah ubik kbe chukal shikriare. Re Jesus maha kopan pari tinmit shanik ona pari kolbal hawihe shukuluri marta. Rea judio che kopa ha rukri mari chitahin kikupsa kush. Aritak chi kikil riare, chichanim kuala hubik ikel bik, kikternebe hubi riare, rumal chik kichoma chik bechu rihul chiok eh. Aritak chi rimari kopen chuwoch ri Jesus, aritak chi krilo, per katik tak churi rakan, katik uri kubir chrech.
10: Ahabshel, wetat kot mural makam laktre rinushipa.
0: Aritak chiri Jesus kril riare, chiko ik ishokuhe keok riahudio ruk riare. Katut rirushlabal ihunwi kunao, kategori kubih.
4: Hawihe si yawi riare?
0: Riare kikbih chrech.
10: Ahaw shel, tasaholok, kategori kawalere.
0: Ri Jesus kutakbih ukeh, kategori riahudio kikbih.
8: Chivilampe, si balak shulokok riare.
0: Katekut, ikhukun chkech kikbih.
1: Riare, chesh kuun chu haqik riwokoch rimoy, laman shokokhetak kuun chu banik weta matashkam riare.
0: Katekuri, ri Jesus katut chikmul rirush labal ekbechu rihul, rihul hunpek, ekohom hunabag chuwach, kubih ri Jesus.
4: Chivesah le hunabag.
0: Rimarta rirana brikaminak kubir chrech.
10: Ahaushel, kochirishlabla benak chi pari ukaht ir.
0: Ri Jesus kubir chrech.
4: La manubim tachawech chewe kori akohoni kriat, kawil nari riukihil ri Dios.
0: Kesak biri huna bach, katekuri ri Jesus kai chikah e kubir.
4: Tatshel, ki maltioshik chawech rumal reche shatatabeh rinutzih. Rin wetam chikche katatabeh rinutzih ronohel mul. Katekut, shimbih weri kumal webinak che kovuk ri inri, arechk kikoho che atri inatako mulok.
0: Aretak chi ishbitak weri, ko kurrakakeh uchi.
4: Lazaro, chatel ulok.
0: Irihun kaminak kel ulok, shmitalik rirakan iruqab chrech taqatsiq, riwoch psom chrech hunatsiq kaminak. Ri Jesus kubir chkech.
4: Chikirari are echia alach chrech arechk beubik.
0: Ek ichkech ri eahudio, cheri sheperuk ri mari, aritakchi shikilo ri shubono, ke kohon chech riare. Katekut, ekohun chkech riare, ke bekuk ri afareseo, ekekbih chkech ri shuban ri Jesus. Katekuri, ri inimaktak chuchkahawib, iri fariseo, ke kumulikki pakhun rikkoqib ekikbih
8: khask qabano wehuna chiri kuban kitak kutbal
5: weke qayakan bechrech konoherri ke kohon chrech riare kate kuri ke pena kuri riah romano ekikitu kihnari ritioshlak kakolbal ekikikis sihri pakiwiri qamak
0: kate kut hun chkech riare ri kaifas che arenim chushkahau pa wehun junabri kubih chkech
9: Rish makota iwetam makichopta chiare ut siwech chakakam hunachi pakiwe konohel itinamit eshaheri makakamta konohel itinamit
0: wiri mashubikta shakparechwi shane are are nim chuchkahau pavihunabri shashukashehu bishikri utsikri dios chiri jesus kamna rumal utok basashik kiwochri amak امین شیوی تتقاب چکه چری اماق شنی شکوخه اریش پخون که املوخ ویری ارل کوال ری دیوز چکه خبوم کیم اشاس پا بخون قیخری که کچوما خوبیک چک کخ که کمساخ ریاره شرومال کوا چیو چنی موبیک ری ری خسوس من کبین تا چک چک شال امین ککوت چی ری چکو چری اخودیو شنی کبه او بی پرتین میت چک آچو نقاخ ری چینی لکولیو بخون تین میت چه افرعیم و بی گته کوری کنخ کن خلا کوک ری ایو تخوشلا نقاخ چی اولاق ری کی قشبال ری خودیو گته کوری سی بلاخی کی ایو نق ری اماق ای پا قلنق چی پر کلیو اولاق چی پر خیروسالیم نا چوشه کن ری قشبال اریچ که کچخ چو بخکیم که کچکوخ ری خسوس گته کوری که کبیخ چی بلکیم اری تخ چی ایکو پرنیم را چوچ ری دیوز
8: خاص کی بیخ لمنگ پتالو ریارے پرین مقیخ
0: رین مقتق چوچ قخاوی ایری فارسیو کی اوم چی و تقنیکری ویکو خون رتام خوخه کووی ریارے رخوشک کو یاو بیشک اریچ کچاپو بی ریارے
12: خوان کپیتلو 12
0: واقب قیخ چوشی کن ری قاشبل ری خسوس کپی اولوخ پاری بیتانیا خوخه کووی ری لاسر ریخونچی شوک اسبا اوچ ری خسوس چک شول ری کام نقیب خیلاری کیا واری آره ری مارتا آره کقشین ری واری لاسر آره خونچ کچ ری ایک او روک آره چو ری میشا کاتی کوری ری ماری کو کمو بیخون پخبل کو کلاخ کو نبل ریچ او چلاخ نار دو چی سی بلاخ پقلیک ری رخیل کو خی انساخ ری رقن ری خسوس ایکو چک خاریساخ روک ری اوی Eri ok alak kunabal be paranohel ri upha. Kategori, ri Judas Iscariote, chehunch kech ri tehoshela, rihunchi kuhachinari are kubih.
2: Hasche, manchkaishta wek ok alak kunabal ri, bajo la juzgal de Narius. Eshiatane chkech ri mebait?
0: Kategut, mankobihta wari rumal chikok il uchomnik chkech ri mebait. شانه کبیخ رومال ریچ چی ریاره خون القوم گاتی کوری رومال چی کوری و کول بل پواق روک ریاره کورایخ ری پواق اکریل قاق و کوخ چیلا گاتی کوری ری خسوس کبیخ
4: چایا کان ریاره رخاو شیک چه شو کول و کوک الاخ کونا بل ری ریچ ری خون قیخ ری تقچی کین موقیک شاس رونو خیل ایخوا اکو می با ایب لا ایوک گاتی کود رئین من رونو خلق احتوا اینکو ایووک
0: سی بلاغ اک ایا خودیو اک که تماغ چک او ریاره خلا گاتی کوری که پتیک منشیوی تا که کلاری خسوس شنی شقوخه که کلاری لاسر ری خون چه شک اصبا اووچ چک شال ری اک کمنقیب ری نیم تق چوچ قخاویب شقوخه که کخ که کمساخ ری لاسر شنی رومال ریاره سی بلاغ ایا خودیو که به او بیک اکه کخون چریچ ری خسوس پاره خونک ایخ چه اپناق ری ویناق چه که که چه ویک چه پی اولاق پاره نیمق ایخ که که تماغ چه ری خسوس پیتنق اولاق پاره خیروسالیم که که قیب او بی او قاب تق پاکای اکه به چه او کل شیک ریاره که کرقا قیخ که چی
11: اوسانا تیو چی تلیک ریاره چه تخیم پیتنق اولاق پاره او بی ری اخوشل اری رخوینل ری اسرائیل
0: ری خسوس شوریخ خون الله بوریش که توی ایچری خچاری چیب تلیک
11: ماشی بی خویب اترال ریسیوم چویلان پی ری اخوینل چی پیتی نق اکانی نق چری خون الله رال خوناتیت بوریش
0: پاوی خون نوچانیم ری ری ایو تخوشلا منگی کچاب تویری کاتی کود هر تقچی کت اخلاشیک ری خسوس پر یو قیخ کناتاخ چکیچ چی ویری چیب تلیک بوی ریاره ایاره و ریش بان چریچ ری وینق چه ایک او روک ریاره آری تقچی شو سکیخ و لوق ری لاسر و پری خول katekuri, shuyahun kak aslemal chrech, kikban katoxir puwiwiri. Shokuhe, rumal wiri, riwinak kikulah riare, rumalre chikitom chiriare, opnom rehun kutbalri. Katekuri, ri fariseo kikbir chikshol.
2: Ri ish kiwiloche mankishakantah, kamikri, konohele winakare kiterneb emreare.
0: Ikochila, ikhun ah griego, chike paki ulok arech kikikilah ri dios, para nimak ih. Ri eare kirkari alip, ri ahbetsaida, rech ri galilea, isibalak kikzonok chrech.
7: Ahau, ri ukkak kil ri jesus.
0: Ri alip bechu bishik wiri chrech ri atrish iri alip, kebekbih wiri chrech ri jesus. Ri Jesús kubir chkech.
4: Kami kri, shopan ri kahbal hawi hewi kianari ukihil ruk ohol riachi. Kasih kasih kim bichi wech. Wehun wach triko, shtak pari uleu eman kamtah, kkanah kan ri utukel. Katek ut, wek kamik, kuyasi balahu wach ri. Ri hunche kulo okeh ruk aslemal, kutsak ri, eri hunche kretzelah uwach ruk aslemal, pawe uwach uleu ri. Kuk ol nari, chrech rihunalik kaslemal. Weko hun kinu patanih, chinu ternebeh ba. Kateguri, hawihein kowiri in, shokohe chilari kowiri nu pataninel. Weko hun kinu patanih, rinutat nim kril nawiri are. Wechanimri, kashkori wushlabal. Ehaskuri kimbih, tatshel, chatoba chuwach wehun kahbalri. Katekut, Rumal neweriche ino paninak pawe hunkah balri. Tatchel, chayabari ukihil riabi.
0: Katekuri, kpe ulok hunchabal chiparikah ulok.
2: Riin nuya om riukihilare, katekuri kinya china humur riukihil.
0: Riwinakche ikochila eche shikta wiri, kikbihche hun kakulha wiri, enikakche kikbih.
8: Shchabesh rumal hun angel.
0: Ri Jesús kubih.
4: Wehun chabal ri, manu humal tari inish petik, shane I humal ri ish. U kamikri, arek ban katoxih chewe uachuleu. Kamikri, kikyakna ubik ikim ri inim ubantahik chuachuleu. Kategori, aretak chikina anisashna ubiri in chuachwe uleu, ke ink amna ubik konohel ri winak wuk.
0: Kubih wiri. Arech kuya ubishkal khas rikamikal kukambeh riare, riwinak kikbir chrech.
8: Riuch, ketam pari pishab chiri Kristo kuban kolem chubak ich chubesak. Khas kuche, chiri at kabih, chira hawashik kak anisash riukohol riachi, hachin kuri riukohol riachi.
0: Ri Jesus kubir chkech.
4: Shak atal chuk ich richak o chishol. Chishbin ba aretak chik onari chak ibuk. Arech man kishuchap tari ekumal. Rihun chekbin pari ekum, man retamta hawihek bewi. Aretakchik onari chek iwuk, chishkohon chrech richek arech ri ish, ishral kuwal richek.
0: Aetak shbitah wiri, ri Jesus kbek ekukurib chikwach. Kneba shubon ronohel wetak kutbal chikwach ri, men kikhont chrech ri are. Arech katsih kbantah ritsih shubih ri Isaías, ri khashal utsih ri Dios.
11: Ahaushel, hachink kohon chrech ri katsih, eri uchukab uqab ri ahaushel, hachinsh kalahisash chuwach.
0: Mun loqtah ke kohon chrech ri Dios, rumalrech shukuhe shubih ri Isaías.
11: Umoirisam ri kibokoch, yukowirisam ri kanima. Arech mankeka itaruk ri kibokoch, Arech mank kichop taruk rikanima, arech mank kisutih taulok kip parikik aslemal, yarech mank inkunah tariin.
0: Ri Isaías shubih wiri, rumalrech chishril rukihil ischop wui riare. Gneba, manruk tanae wiri, kastsih chishokuhe chikshol riin maktaq winak ikishe kohon chrech riare. Katekut. Kumal ri fariseo, mankikbihtak arech mankikiyak tulok parikolbal chabal kumal riare. Rumalrech chiri eare, arekik lokok eh rikikihil ri winak chuwach ri ukihil ri Dios. y Jesús curre que quejuchi y cubir.
4: Dijunche, que cojón chwechriin, man que cojón ta chwechriin. Shanare que cojón chrechrihun, che intacovinaculok. Categorí, rihunche kinril riin, krilri rihunche intacovinaculok. In, che inchach, inpetenaculok pawe uachuleu, arechro nohel rique cojón chwechriin, man que canasta can parik ecumal. We cojunche cutari nutzir, categorí man cuc aslemachtach, Riin man king bantak atoxih puwiri are. Rumal reche riin man impetinak ta chi ubanik atoxih puwi. We wachuleu, shani impetinak chi ukolik we wachuleu. Hachin kunuk yaku bik riin emakuk aslemak ta rinutzih. Shask ochiri rikabanouk atoxih puwiri are. Ritzih chenu ya omuch obik are rikabanouk atoxih puwiri are. Parik isbalq ik. Rumal reche riin. Man inch awinakta pawech viri in, shane are ritat chel cheri intakowinakulok, ktakan chwechri rahawshik kimbih e king uturi in. Kategori, ri in wet amcheri upishabri are, hunalik kaslemal. Kasir, de kintzihoh ri in, hachao bim ritat chel chwech cheri utzihoshik kimban ri in.
12: Juan capítulo 13.
0: Chushikan renimqih rech ri qashbal are taqchiri Jesus retamchik che shopan ri qashbal chikelu bi pa wachu lew ek qash chuwach ri utat are taqri are shu loqoqeh ri ewinaq che kopa wi wachu lew ke u loqoqeh ri are chi pari qisbalilna pari wa im rech ri shqeqal are taqchiri qashtok u ya omchi pari ranima ri Judas Iscariote Riu kohol ri Simón, ri chomanik chiku hechnari are. Are takchi ri are retam chiri ri tachel uya om ronohel pari uqab, eche pitnak ulok ruk ri Dios, eche katzlejo bi ruk ri Dios. Kualak cheri waim, kuyakan ri retziak, kuhat ih hun suut che upam, kategori, kuk echa pa hun chakbal, eku mahi huchahik ri kakan ri tehoshela. Kategori kusuru hunsut chi uhtim she upam, arechi kopan ruk ri Simón Pedro, riare kubir chrech.
13: Ahaushel, chi atka chahov lewakan?
0: Ri Jesús kubir chrech.
4: Ri hastak chi kimban inri, ri at man kachop ta ube alwa kamikri, kachop na wachwek kamir.
0: Ri lu kubir chrech.
13: Hayi, man kota wa kachah wa wewakan.
0: Ri Jesús kubir chich.
4: We man kinchakta ri awakan, ri at man kota awech balwa wuk ri in.
0: Ri Simón Pedro kubir chich.
13: Ahaushel, man shuwita bari wakan, shani shakuhe chachahaba rinukab irinukholom.
0: Ri Jesús kubir chich.
4: Ri hunche atininak, man rahawshik ta chik kuchah ri briare. Ronohel chik chachoh. Eri ish ish chachoh chik katekut. Ma iwanohelta.
0: Rumal rech, chiri are kuchobo hachin rikachow nari are. Rumal kwa kubih.
4: Man iwanohelta ri ish ischachchoh.
0: Are takchi ischachtach rikakan rumal ri are. E are takchi ischachtach chiri ritziak ek oche humul churimesha. Kubih chkech.
4: La kichobo rishmantah humal ri ini wuk ish. Riish aktih e ahaushel kishchachwech e uts rikibih, rumal reche qasih inheri riin. Shaheba, weri inche in ahaushel e in aktih shinchahri iwakan, shokoheri ish, rahaushik che kichahri iwakan chbil iwib. Rumal reche riin shinyahun kambal nochchiwech, arech shokoheri ish, heri kibanohe khas shimban inchiwech. Qasih qasih kimbih chiwech. Ripataninel manareta nim chuwach ri rahau. Shokonhe, ritakomulok, manareta nim chuwach ri shtakomulok riare. Riish, rukche iwet am chiweri, si balah utziwech ri, wekibano, pari ikasle mal. Riin, ma iwanohel tak kishimbih, riin wet am hachin tak rishi encha o. Katek ut, kasih che rahau shik, bantahik ritzi batalik. Rihun che kutih wenuwa, Kuwa alahisah riukush rakan chwih riin. Chikami kubik kimbih weri chiwech. Chushe nare takchi kakulmatah nari khastak arech. aretak chik kulmatajik kishkohonik che inri. Qasih qasih kimbih chiwech, rihun che kukulah rihun che kintak na ubiri in, inri kinukulah kateguri, rihun che kinukulah riin, are kukulah rihun che intakowinakulok.
0: Aretak chiri Jesus shubih wiri, shpek esh pare rush labal, tekuri kubih.
4: Qasih qasih kimbih.
14: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Iwpet bal ria hawshel. Riare kutsiknari richak powiri kutalik parikum. Ekuk utnari rikichak ronohel kanima riwinak. Katekuri konohel kik amnari rikikil chirumal ridios. Paronohel wehastakri yachalashik riin shinkohwip chiwach ish. In hunkambal noh riin eriapolo. Arechki wetamak huk uch ritsik chehewa kubih. Mishkash puwirit ebatalik. Arechri ish mangnimaltak kina o. Aretak chikiya iwach rukhun. Ekik ulela honchek. Katekuri. Hachin halohok koban chawech at. Hasrik oawu chemangshata yo om chawech. Katekuri. Weshaya om chawech. Haskuche chedimal kabono. Hachamangshata yo om chawech were. Ri ish. Ishnohinakchik. Ri ish. Ishpinomalak takwinakchik. Mangkuk tari uch, shishushik ish ahawinelab. Hinak ut, usnak uri weta kish ahawinik arit shokukheri uch, kuh ahawinik nak uri iwuk. Rumal rech, ri in kinchumak ri ishuhu ushisak ri dios. Ri uch, chi uch takonelab. Shukya oparik isbal kolibal. Uch achawinak cheshban katok tzik pakawi uch rech kamikal. Shukya ik uch rech kayem rech ri uwachulew. Ukhrech kayem kechri e angelib eri winak. Ri uch kash kach abeshek. Ukhmosh rumalut erneshek ri Kristo. Kateko tri ish. Ishnim tak eta manelab chrechri Kristo. Ri uch tukar. Eri ish koi chukab. Ri ish konimlach ikihil. Kateko tri uch etzelam kawach. Chikamik nari. Ri uch kuchnumik. Chakik kachi. Ukh chanlik. Kebanyak es cekic, eri uch binel mana kot kecoc, eri uch si belah kuh kosik arit takci, kuh cakun ruk wek kabri, wek celas kawaj, eri uch kuh teucunik, wek bank es cekic eri uch kak ojo, wek cel kati kosik kebanyak, eri uch kak kubau kos riwinak, eri uch bes rej eri uchulew, katekuri, jas kami kri, uch ukolibal rimes rej eri uchulew. Mankins ibacht weri chiwecharech kelik ish. Shaniare kingwak chiri ish kiwetamak weri ishlok alaktak walkwal. Weshek ohir lahok mil iwaktik chechri Kristo. Mangek ita itat shek ohik rumalrech cheri in rumalri utzlaktik shishin walkuwalak rukri Kristo Jesus. Riin sibalak kinkomik weri chiwech. Chibanaka chari in. Rumalkuwa weri. Nuntakomubiri Timoteo chiwech, chelok alaknuk ohol, eriare chemankuk eshtari utzik chirechri ahawshel. Kunatizahri chiwech, rihetak nupishap buwirik aslemal rukri Kristo Jesus. Hachari kintzihok in parunuhel kolibal hawik owiri komontiosh. Pari chomanik, ri in mankinopantak pari itinimit. Shahekuri ehunwinak kinimarisam kip. Ateko triin, chimannak tachiwa kinopon na pari itinimit, weheri krahri Dios. Emang kibanta katok tzik puwiri kitihri winak, chenimal kikibono. Shaneare kiban katok tzikri puwiri kichukab. Rumalrech cheri rakawibalri Dios, ang kakanakt kan pari tzik, shaneare kakanakik pari chukab. Hasri kakak chiwachri ish. Lare cheri in kinopon na pari itinimit ruk hun che. Ong ruk hun lokok e balalak kush e hun kilak uslabal. Primera de Corintios capítulo 5. Shuik tatak utzi hoshik itzel kaslemal chishol ish. Katekuri hun itzelalak kaslemal chemankot cheri. Chikishol riwinak chemankunamt kohonik kuk. Shas shishukhal china. Chik ohun winak chishol, chishuban rishokil chilech ri uchuchbal. Kategori, ri ish, siblak inimarisami wib. Emang ashkobinakta, ri iwanima, arech kese shubi chishol, ri hunwinak chibanal rech were. Utsbari, ri in, inelenak uloko iwuk. Mankot ri nubakil iwuk. Kategut, inko chishol rumar ri ushlabal. Eshaheri, shibanta katok tzik puwiri hun, Chishibono weri, acha ink o ingela iwuk. Rahawshik che pari ubiri a hawshel Jesus, ایریقامت با ایوید دیش با خونمال رکری اوشلبال رکری اوچو قبر قهوشل خسوس چقخچبا او بی و خونوی نقری چره چریک اشتوک اریچ کک از سیخ بوی ریو باقیل اریچ ککل تخری روشلبال پریو قیخ ری خوشل من رومال تو نیم قیخیل چی ویچ لمن ایویتم تخ چه رک خوبیق او کشل کسیپاف وش رنوخل ریق آر چکی قاو بی ریق اشینق چی او کشل اریچ ری ایش اشکاک آر رومال ریچ چی ری ایش ایش آسی موس رومال ریچ چی ری قاقش بال ری کریستو شتیشی تخیق خینا کود چقاقش بیخ با رینی مقیق من رک تریق اشینق چی او کشل اون رک خون سوپنیک او کشل اون رک خونی چلک اسلمال شانه چقاقش بیخ رک چخ چخ ایساقلق چیخ آسیموز اری تق چی شین چی بخو بیو پاری نووخ چی ویچ چی ری ایش مشکوخی کک ری چل تقوینق من ارید شین چومان چکیچ ری چل تقوینق رچ وی اوو چو لیو ری اون ری کک ایلو قوق ایخ ری پوک اون ری سیبلخ ککا خواش رونو خیل خستق اون ری کوک ای اووچ که خوشیل وی تخری را خوشک نکو ری کشیل و بی ری ایش پا وی اووچو لیو من خیط اری ری این شین چی بخ چی ویچ چی ری ایش من کش کخی تر روک ری خونگوینق چی پاری و بیشک اچلا شک کتی کوری کو پاری چیل کسلی من چی کرو قوق ایخ ری پوک چی کی اووچ که خوشیل کولک چه کو بیخی چل تق چیخ چه که قبرک اون چه کراخ رو نخیل خستق میشوائی که روک خونگوینق چه خیری خس کوچه که من قطاق چیخ این پوی ریوینق چه من کات پاری کمون لمن اریت ریوینق ریکو پاری کمون که من قطاق چیخ ایش پا کیوی ریوینق چه من اکات پاری کمون اره ری دیوس ری که بناو نا قطاق چیخ پا کیوی چه که قاو بک چی ویسا خو بیک پاری کمون ری وینق چی اخبانالی چل تقکش. پریمیرا ده کورینتیوس کپیتولو 6 آره تقچی که خون چی شول چی که او جو خرک خون چک لکرخ لو که بی پاری قطبال چیخ چی که وچ ری منگه سوک تخ ایلا منگه رید که بی چی که وچ ری اتیوش لخ تقوینق لمنگی وی تام تر ری ایش چی ای آره ری اتیوش لخ تقوینق کی بناو ناری قطاق چیخ پو ویری وچو لیو؟ کاتی کوری و ایش ری کش بناو قطاق چیخ پو ویری وچو لیو؟ لمن ایش اوچ تکوری چیو بانیک ری قطاق چیخ پو وی ری خوبیق چی من کت او پتان؟ لمن ایوی تام تر ری ایش چی اوخ ری کخ بناو ناری قطاق چیخ پا کی ویری ایانخیلی؟ لمن که قبان تا قطاق چیخ ری پو ویری خستق ری چوی خونک اسلی مال ری؟ کاتی کوری اری تک چی ری ایش ایشکو پا خون تق چوخ کش به چکی وچ ری اقتل تق چیخ چه ری کمان تیوش کری چلاخ کی وچ کم بیخ وری چی وچ ری چی کش بل خیمان کت خون گوینق چی شول چه نیم رتم بل چه که کوینک کوبن قد بل چیخ چی کشول ری ای چلا شک من خیط داری شانه کش به چکی وچ ری قد بل چیخ اک ایش چخینک خون اچلا شک رک خون اچلا شک چک ایوری چکی وچ ری وینق چه من خونم تقه کخونیک کوک کاتک کوری چی خونی چل چی وی ایوک چه کو چو خون رک خون چک لمن اریت اوچری چه که قرق ناری و قشمال ری من سوک تخ کبان چقیچ اون خس چه ری ایش من کیا تخ کام او بک ری خستقی ویچ شنه ایش کش بناو ری من سوک تخ ایش ری کش کماو بی ری خستق کچ ری دیک اخچک ایوری چکیچ ایوچلال کی بانوی لمن ایوی تام تخ چه خچین ری من سوک وی نق تخ من که کچ بیخ تر ری رحوی بل ری دیوس می سوپ با ایویب ایش ری که کی بانی چل پا ری وی نقیل کی باقیل ری کامو لوم تخ که خوشیل ری اک ای تقی شقیب اچی خب که کوخی کوک ری کوی چل کس لیمال کوک ری که بناو سیبلخ کش ری القماب ری اک که خرونو خیل خستق ری قبر ایلاب تقوینق ری کی بیخ ری سل تقتیخ من که کچ بیخ تر ری رخو بل ری دیوس کاتی کوری واوی ری اک اخو خون گوا چی شول چی شکیبن گوا کاتی کود شیش شخ تخیک شیش تیوش ری سخ تخیک شیش سوک بات تخیک رومال ری بیری اخو شیل خیسوس کریستو ای رومال ری روش لبل ری قا دیوس رونو خیل خستق وچ جدال چی ویچ کاتی کود من رنوخیل تخاس وچ اوچ چی ویچ رونخل خستقوچ یتال چیوچ کاتیکوت منکیات بهچریچ خون خسوچ چکو قطتیخ پنوی ریوا چقپام کبیوی ارقپام ککولاغ ریوا اری دیوس کسا چووچ ری رقپام ارقوا ری بقیلال منشبان تا خارج کپتنیخ ری چیل کسلمال شانشبانی کارج کپتنیخ ری اخوشیل اری اخوشیل اری کپتنیخ ری بقیلال کاتیکو ری ری دیوس ششوك استخيساخ واج ري خوشيل شقوخي كوك استخيساخ ناق واج اخري روك ريو جوقاب لمان يوتام تري ايش چري باقيل او تاقتيل ري كريستو الا جهنكام كوبي اين ري ريو تاقتيل ري كريستو اريج كوشي كو تاقتيل خوني شوق كيش نيم جوتين منخيتاخ قصيخ ناكوت چه منخيتاخ اون لمان يوتام تاخ چه خاچين كونيم ريب روك خوني شوق چه كيش نيم جوتين شاخون چیکی باقیل ری روک ریاره رومال رچ چپ ایم ریکب کیوشک شاخون چی باقیلال شک اغیری ری خونام کروک آخریب روک ریا خوشیل شاخونوش لبشیل ری روک ریاره چیشنی مخ چوچ ری مکخ روک اچی ایشوق رونو خیل مک چی کبن خون وینق منک کنخت کن پاری او باقیل کاته گود ری خون چی کمکون روک اچی ایشوق چیروک ریو باقیل وی کمکون وی اون لامان ایوه تام تخ چی ری باقیل خونیم لخ رو چوچ ری اوش لبشیل چک اوی وک ایش ایواوه ری اره ری دیوس او یا اوم چی ویچ ری باقیل قسمان ایوه چطر ری ایش خینکوت ری ایش اوز لخ ایلوک ایک شپانک نیم با چی ویلاوی ری دیوس پا ری باقیل پریمیرا دی کورینتیوس کپیتولو سیتی پویری خستق چش چی بخو لق چویچ او چویری اچی منک ات ری شقیل کاته گود چویچ ری چلک اسلمال او چیری اچی که او ری شقیل اری شق که او را چخیل ری چخیلال قس چوک اسلمخ با روک ری شقیل ری تقل چریخ که بنو اشقو خیخ ری چوبنا ری شقیلال روک ری را چخیل ری شقیلال منک اتو قوینیم پویری و باقیل اری ری را چخیل او قوینم پوی شقوخه ریا چخیلال من کتو قوینم پوی ریو باقیل اره ری شقیل او قوینم پوی می پاکچی خیویب ری خونچ ریچ ری خونچک وی کی واخری کی بنو خونامو چو مشک چی بنا چی چو ما خون باق ایخ من کی وک اخت ایویب اره چکو یا او کی شک پا چاویم رک ری دیوس کتک گوری خمول چک خونان چی وک اخی ویب اره چی کشتوک من کوپاتنیخ تریب پیوی ایش. رومال چه من که قید او قیلی گیویب اکی شکوخ پک اش. واوی خستق کم بیخ چی ویش ری کمانگو چو مشک گیب انو من هون تقنیک تخ. سیبلخ کن وخ ویت کنو خیل ریا چی قب اخری این خچاری این. کاته گود کنو خیل ری وینق که کمام چی پاری دیو سولق ری خون تقب یا ام چی گیچ. نیک اخ وینق خلخوخ ری گیب انتخک. خون ویچ کریک ایک اسلمان کیم بیخ چکیچ ری من ایک الکوخ تخ ایچکیچ ری ملکنیب چوچویب چیاره اوز چکیچ که کنخیک این خچاری این کاته گود وی من گی قیو گی قیری ویب چیش کلو نق اره اوز ری که کلی خون چوچ چی کپو روخ ریب چکیچ ری ایک الانک کیم بیخ وری من این تخ کیم بینک شانی اره ری اخو شیل ری شقیلال مویا کن ری رچ خیل کته گود وی کویکن ریاره ملوک آخ خونچک آنچو سیدی سخری پروک ری رچخیل ایچه ری اچه خیلال مویکن ری ری شقیل چکیچ ری نیک آخچک این ری کم بین چکیچ منگره تری اخوشیل وی کخونا چلاشک چه ری ری شقیل منگ ات ری قکخونی کروک اکراخ کگنخ روک مو باقچی خو بی ریاره وی کخونی شق چه ری رچخیل منگ ات ری قکخونی کروک اکراخ کگنخ روک موبقچی خو بی ریاره رومال ریچ ریا چخیلال چه منک ات قکخونی کروک تیوش ری سام چک رومال ری ری شقیل کاته گوری ری شقیلال ری منک ات قکخونی کروک تیوش ری سام چک رومال ری رچخیل چک او قکخونی کروک ویتمت خیری ری ای والکوال من اتیوش تر ری کاته گود ری کامیک ری ری ای آره اتیوش رخ تقوینق ویری خون چه منک ات قکخونی کروک اره که خوانیک چه کی کی خچ کیب چه کی خیچا با کیب اوری کنه با اره ری اچی achalashik ongareri shok achalashik mankotchi eunukum ri dios shishusik ihrish arech kishkaslemanik parihamari riat atishokilal hasawetamwe atnari katkolouri awachahil riat atachahilal hasawetamwe atnari katkolouri awishokil konohel bariwinak chekanahok parikik aslemal cheoya om riahaushel chikich chekanahok heri hachari kipantahik arechishesik ishuman riahaushel arewari takanik kinchik kanak paronohel takrikomontiosh lak ohunche shisik ishik aretakchi katomchiri utsumal uwi riukowil mukamulihba ukatik uwi riukowil lak ohun shisik ishik aretak maha kakatik uwi riukowil Mukatba wiri ukowil. Mangaret di katom wi ukowilal, ongri makatom tah rik onimlah upatan. Rik oputan nare ri ukolik, eriubanik ri upishap ri Dios. Ronohel winak, chikanohok parik aslemal hawihe shrektah wi rumal ri utsih ri Dios. Laat hunah chakunel, patanihel chrech hunahau, aretak chishopon ritsih awuk, matok chuchamu mashek kwere. Kneba katkowinik, Katotahisahawit, Sibalah, Chatchakunok, Hehas at Hun Achakunel at Patahinel, Chrech Hunahau. Rumarech, Shirihun Achakunel, Achpatanihel, Chrech Hunahau, Aritakchi Shopon Ruzi Riahaushel Ruk, Riarere, Totahisam Rumar Riahaushel, Erihunche Mankot Bukab, Hunahau Aritakchi Shopon Ruzi Ruk, Riare, Rachak Achpatanihel, Chrech Rikristo, Riish. Utsilok ik banom, mishokik ishkachak, ishkipatanihel winak. Achalashik, chikanak konohel winak, chuachri Dios, parik aslemal hawihe, shirikatak hui rumal ritzig. Pakiwiri ek apohib, ek oholab, riing mankotahun utsig ria haushel kimbih. Shui kimihun nutsig, inhachahun winak. Che rumal rilok okebal, uk ushri haushel, inkubal kushki wachri winak. Riin kinchomag, chihuahueri, utz rumal rik ash chuachulew, utz chech riwinak chikkanajeri, riat, wek oawishokil, mapakchi hubiriare, eko riat, wemank oawishokil, matsukuhba awishokil, katekut, wek atkulik, riat, mankat makuntag, wek kuli riali, mank makuntag, katekut, konoherri riwinakri, kikiraknari rik ash parikibakil, Erin kuah cewet mat kira kweri, kimbih baweri cewet isha chalshik. Shakubiwa kokauri hastak. Weuchanimri rihunche kori shokil, chikasleman ba hachamank otak. Rinikah chekyokik, chikibna ba chemanki oktak. Rinikah cheke kikotek, chikibna ba chemanke kikotak. Rinikah chekiro omik, chikibna ba chemankotk okuk. Rinikah chekhelik, Ukohikwe ukinomalwe ushulew kikibono, chikibnaba chemangelik ta ukohik kikibono. Rumalrech, chewe uachpalwe ushulew ri, tahen gikisek. Ri inkingwag, wetamat kishmayow ish. Ri achiche mankulantag, arech kmayowok, puwiri hastak rech riahaushel. Chmayowok, hasrikobono, arech kakachuach riahaushel. Ri achiche kulanik, arech mayowok, Chrech rihastak rech riwachulew. Rechumaya rihastak chikkak chuach ririjokil. Shahekuri, uchkapim rib riuk aslemal. Rishokche mankot rachhil. Shokuhe, riali, arechumaya rihastak rech riahaushil. Rechutsukuh, chetioshuwantahik riare, pariubakil, eparurushlabal. Rihunche kulanik, arechumaya rihastak rechwewuchulew. Rihastak chikkak chuach rirachkil. Riin kimbihweri chiwech, rumalche utsilwa chiwech. Manshat hun k'am kinkoh chiwech. Shanare kinwag, kishink amubi parik aslemal, epari utslag uchapik, shimon ip, ruk riahaushel. Wek ohungwinak chepa uchukap riuk aslemal kuchumag. Chekkowinik, mang ustag ritahin kubono ruk ri uchap ali. Rumalche kopari uk oholil, Chupanabari rahaushik kbanik, mankumakuntari, cheukulunba. Katekut, wik ohun chibaranima, krahuk amamuk ab ruk cukap. Eriare mangkohom teuk uj. Echiruk riu kowinem krah. Chenim krilwi riu cabali. Riare shokuhe utskubanri. Henakut rihunche kukuliruk riu cabali. Utsri kubano. Erihunche mangkukulita ruk. Siblah utschina rikubano. Ri shokilal shimatalik kana henak ruk ri rachahil. Para noher riuk aslemal riare. Atekut, wek kamri rachil, riare kikertahek, kuya o kukuliruk, rihunche krah riare. Atekut, shui pariubiria haushel. Atekuri, riare, nimlah kikotemari, kukohik, wek kanah kanokheri, hachari kinchomah in. Riin kinchomah, sheshukuhek o wuk in, rirushlabal ri Dios.
1: Primera de Corintios, capítulo 8.
0: Puir tiachek chich kech rimolom tak Dios. Conoje riuch ketamchek, rumarech checo, canooj. Katekut, rinojinik cuy animal. Riloco kebalk ush cuyek wachar. Wehunguinak cuchomach checo chi retamapal. Chehun hasuach. Mahak retamahre, hachari rahaushik retamah. Katekuri, wehunguinak culoco ek wach ridios. Ridios chas retamchi uwach weareri. Puiri utihik ritiachek chiish chkechri emolom tak Dios. Riu ketam, chihun molom Dios mankot upatan chuachuleu. E mankot chir hun Dios, chuiriare hun chi Dios kolik. Kneba, kio kisashek, e Dios chikah, e chuachuleu. Mankasichtari e Dios. Shahekuri ek osiblaje dioses, e siblaje ki ahaushelek olek. Chakawachri uch, kosha hun chi Dios, areritat shel. Echiruk riare, kpewi ronohel hastak. Eruk riare, tahen kukbewi. Ek osha hunchi ahaushel, Jesus Cristo. Rumal riare, kamantah ronohel ri hastak kocho kiksak. Shokuhe rumal, uk o uk. Eri uk kukbin pari uk aslemal riare. Kateguri, mankonohel te winakwa, ko kino oh, shrechweri. Ek onik ah, winakwa, rumal rech che patakrik ih kanok. Shepech kiwach ri molom tak Dios. Kamaninak chkech kikitih ritih chish kiwach. Shakuheri tzilobinak rikushlabal eare. Makot hunwa huhuketsak chunakah ri Dios. Weman kakatih uhweri. Manshat rumal rinit kabantahik. Katekuri. We kakatih uhweri. Man rumal tawri nim kabantahik. Kas utsrilik chibana. Chinaba iwip chukohik ri bantahik. Che ish tsokopitalik. Arechman hunk ambata chikech rietokar winak eketsak rumal weri. Rumal rech riat chik orian oh. Katril hun winak at tuyul chori mesha pari rechoch riemolom tak Dios. Rumal che mankot uchukab rirush la balriare. La mankul chomacht kuri chiatal chech kutih ritih chesh chitak chikech riemolom tak Dios. Shahek uri rian oh. Kukamisahre. Riwinak che mankot uchukab. Riachalashik che shtokobisash uwach erumalare shkam ri Kristo. Iaretak chiki shmakun hewa chikiwach ri ei wachalal. Aretak chiki soko rikushlabal che mankot kichukab. Riish kishmakunik chuwach kikulelah ri Kristo. Shahekuri, wisha rumal hun kasuwach. Ktsak ri wachalal. Mankot chihumuri kintih ritih arech mankinyat be cheketsak ri wachalal.
1: Primera de Corintios, capítulo 9.
0: Laman itzokopitalek tariin, laman injunta konel tariin, laman wilom tariin ri Jesus kahaushel, laman ishtag ishnuchak pari ahaushel, wechkiwach enik achchik riin man intakoneltag, chiwach ish riin injunta konel, rumal rech sheri ish, pari ahaushel itikom ri getak nuchak. Eare kuwa ritobal wech, chikiwach rikikiban katok tzik ponuwi. Lamang yatal tchkech uch chikuhwaik ekuh kumunik. Lamang yatal tchkech uch chikuhunak kohunel kishokil heri hachari enik ah etakonel apchik. Egeri hachari erachlal riachawshel e hachari sefas. Onshak shui tchkech ri uch ri in eri bernabe man yatal tchkech che man kuchakuntah. Hachin hunk bebach uch
1: Katekuri, kutok behrib shasruk upakare. Hachin kitiko hun tikbal uba, katekuri mankutik te wech. Hachin kuyukun chkech hupok awah, katekuri mankutik te riuwal, kitu ri hupok awah. La shak utsi huinak wari, onri pishap, la mankubihtak shokuhe wari, hinakut, pariupishap ri Moises tzibatalik.
2: Makoh uchimal utsam riwakash, chekuban yokoh triko.
1: La kchuman ri Dios chrech riwakash, la mampakawi ta ri uh kchawek, hinakut, wari tzibatalik rumal kach uh. Rihun, chikuchol riuleo, rakawchik chekuban richoloh ruk eyebal. Katekori rihun che kupachleh ritriko, kupachleh ruk eyebal, che kore ri riare kurakubik. Riuh, weshkaban riawesh iwuk ish, ruk rihastak che rech ri ushlabal. Lanim kori chiwach che kamol chishol, rihastak rech ri uwachulew. Weik onik achchik, che kia ompiwi ish, wepishabri. Lamangarit kunim rikech uh, chuwach rikechare. Katekori, riuh, Manshkakocht chikiwach riwinak wehun pishabri. Shane ronohil hasuwach kakakuyu. Arech riuh, mankot hun kash kakapan chrech riutzlakutsihri Kristo. Lamangi wetamtah, cherie each chikip, chrech rinim rachochri Dios, chikori kipwak, cherech rinim rachochri Dios. Lamangi wetamtah, cherikechakun, choritabal, ekepri chrihri hastakruk ritabal. Shahekuri, Riahaushel, takarinak chikech, rikikiyaw bishik riutzlachtzih. Ruk riutzlachtzih ri, kiwawi ri eare. Katekuri, riin, manukohom taweu bishab ri, chikiwach riwinak. Emangintzibak taweri, arechheri kibanchwech riin. Are nimwa rikamikal chuwachwa weri. Makot hun winak ri, kakamisan ri nukigil in. Rumal rech, chechwech riin, jirakawshikwi, chikinyaw bishik riutzlachtzih. Manshat rumal nuk ehil. Khinakut, itzel wach wechri in, we mankinja ubishikri utzlak tzih. We shakkiman wechakri, shakpa wechwi ri in, kuyana kuri chikincha ri utuk balil. We tamat khiri, hunchak na kuri shishaya omchwech. Has kuri ri utuk balil uk ashel. Are wari ri utuk balil, kinja ubishikri utzlak tzih. Kate kuri, mankot puak kink mo. Mangingocht chikiwach riwinak ribishab, chewya om kinkoho rumal riutzlachtzih. Khinakut, riin, imtsokopitalik, chikiwach nimalak konohel. Katekuri, impataninelkech konohel winak, arechke inchek, ek itak winak. Shimanwip ina judio kuk riea judio, arechke inchek riea judio. Kuk riwinak, che erech ribishab, riin inrech ribishab, kneba riin, mang irech tbishab. Arech riin, keinchak riwinak che erech ripishab. Shiman wip, in hun winak che mankot ripishab guk. Riin che ko hun pishab guk. Che rech ri Dios rumal rech che ripishab ko guk. Rech ri Cristo. Arech riin, keinchak riwinak che mankot ripishab guk. Riin mankot nujukab. Shintuker isah wip, kuk rietuker winak. Arech riin, keinchak rietuker winak. Riin, shiman wip, He ejas konohel winak arech, kneb aruk kash ke inkol enikah winak. Katekuri, ronohel weri, ri ingi mano rumal ri utzlachtzih, arechari in korichakap wech. Lamangi wetamtak, chi aretak chi, kesikinik pariet zambal, konohela nakil kesikinik. Katekuri, shahun kirikowik, shahun kikomowik rik chakik. Ani nakil chi shakinba, arech ish kishakanik. Ri eahit anelab, pariket zambal, enimak winak kikik ilkip, chero nohel hastak. Katekuri, ri eare, sharumal chikkah, kikichak hunuket, kiholom chikkayik. Katekuri, ri uh rumal hunche mankakaitah. Shahekuri, ri in aninakil kinshiknik, ri in mankimbet ri, wetamat wetam hawikimbewi. Katekuri, Manshakt kinshikinik shakheri. Shanek kimanik eshrech wenu bakil, ekinkoch bachak. Rumal cheri in, shinjau bishikri utzlachtzih, chikechrienik achchik. Egwene mang utztach kine elok.
0: Primera de Corintios capítulo 10. Ashalashik, rein mankinwahtah, cheri ish mati wetam, cheri kanan katat, konohel shekuhichu sheri sut, konohel shek ash paripolo, konohel shban kikasna parisut, e paripolo rumalri Moises, konohel hunam shikitihri ushlabishelwa, e konohel shikikumuhri ushlabishelukia, rumalrech, cheshe kumunik, chipari hunushlabishel abah, cheshe rachilah, katekut. Rijuna bajri, areri Cristo. Katekuri, wewinak mankonohelta, e uts chuachri Dios. Rumal kua, riki bakil, e popoh kanak parits in alikuleu. Shbantahweri, rechun gambal noch, chkechri uch. Arech mankakhtri itzel, hacha rishkahri e are. Mishk ichlanik, chkeche molom tak Dios, hacha kikiban e hun chkech e are. Tzibatalik kut pakiwi.
2: Ribinak shetuye chrechri waim, echrechri kumunem, katekuri, kiwalahik chechri atanem.
0: Shokuhe, makaban ritselk aslemal ruk, achi shok, hachash kibanik ach chikishol eare. Katekuri, e 23,000 shekamik chipahunk ir. Makatak chih riahaushel chrech makah, herihas shikiban ehun chikishol ri eare. Katekuri, shekam kumal takrikumats. Mishwishwatek, hachash kiban ejohun chikishol ri eare. Katekuri, shekamisa shubek, rumal ri kamisanel. Kwaweri, shpech kir, hachahun kambal noch. Etz ibatalek kanak, arech ri ur, kketamah, chenakahuk kowi, cheriuk isbalir ri wachuleu. Shahekuri, rihun, chek ou kihil, rumal rech chek kuchomah, chechitak alwiri are. Chushibih barib, shrech wek tzakek. Manim tari ik amhanik, parimakah, shban chiwech chuachri takalchrih hunwinak. Manguk eshtu tzihri Dios. Riare, mankuyat beri, arechri ish kishk amhesh, parimakah chenim china chuachri ichukab. Sharuk rik eshri, kuyanari, chiwech, rihastakuwach, arechri ish kishpeulok, chiruk ri are, eruk ri ichukab. Arech kishkowin chewk eik, rik amhanik. Rumalk ueri, ishlok lak takwinak. Chishani mahok, chuwech riemolom takahaushel. Kimbih weri chiwech, ishwinak, nimi wetambal. Riish, chibanakatok tzih buwi, wehastak chikimbih chiwech. Ripakbala maha, chikakate uchih ri uch. Lamang nimalak uk anik ibtak ruk ri uk ikel ri Kristo. Rikashlangwa chikapir uch. Lanimlak uk anik ibtak ruk ri upakil ri Kristo. Rumal rech, chek osha hun kashlangwa, konohel sha uch hun bakilal. Rumal rech, chek konohel, kokech chrech we hun chi kashlangware. Kas chi wilampe, ri Israel, cherech we uachuleuri, ri eare, chek kitich kech ruk ritabal tokop. Lamankot ri nimalak uk anik ib ruk ritabal. Hasku kubihweri, la cheritir, chek chish kech riemolom tak Dios. Are nim chakawach? On e are enim chakawach riemolom tak Dios? Waweri, chkechrik ashtok, chishwi. Manchet ri Dios kchishwi. Eri in, manking wachtak cheri ish, nimrahuk anik, kiban kuk, rihetak ashtok. Mankuyatak, kishkumun paripakbal amaha, rechri haushel, e paripakbal amaha, kechri ek ashtok. Ri ish, Mankuyatak che ishk ocho ri umesha ri ahaushel, echo ri kimesha riek ashtok. On la sha re kakak uch, che ri ahaushel, kakak pari ach ishom. La re puch, nim kachuk ab chuwach ri are, ronuhel khastak uwach ya talik, kbanek. Katekuri, man ronuhel tak uts chik banek. Ronuhel khastak uwach ya talik kbanek. Katekuri, man ronuhel tak kuyak uwach ri komantiosh. Mutsku hunwinak, shuwiri utsilal chechri are. Shane are, chitkushbari utsilal chkechrienik achchik. Chitiharun ohel hastak, chikikayish parik aibal. Shakba, mikiliwip rumal takri chomanik. Rumal rech chiri wachuleu, eron ohel rigastak chik ochuach, rechri ahaushel. Wihunwinak, chimank otukohonik, kishusik ihpawaim, katekuri,
1: ریش کی واخ کش به رک چی دی خبر رونو خیل ریگیا چی ویچ میقیلی ویب چی ریگوا رومان ری چومانک پا ای ویچ وی کاتی کوری ویک اخون وینق کو بیخ چی ویچ ویری شکم میساشک ریش تابل تقوب میتیخ با ویواری رومان ریچ ری خون وینق چی شویاو بیشیک ویری چی ویچ ای رومان ری چومانک ایش پا ای ویچ وی اری تق چی کم بیخ ویری منگاریت کم بیخ ری چومانک ایش پای وچوی شانه اره کم بیخ ریو چومانی کری خونچک پا ریچوی لکن شمی تخک پوچ ری این چین چو قپیتالک رومان ریو چومانی پا ریچوی خون وینق چک وری این کن تیخ خون خاصو واج کتی کری کم ملتیو شیخ هست کچه کبان کش چوچ رومان ری خاصو واج شین تیخو چه شین ملتیو شیخ ری ایش وکیش وائک اونکیش قومونیک اونشک خون خاصو واج چک کبانو رونوخیل چیبنا ریچو قیخیل ری دیوز میبن با کش چکش ری ایخ خودیو چکش ری ایخ گریگو چکش ری ایو کمان ری دیوز خچاری این چکین کخنو جوکاب آرچ این اوز چکیوچ کنوخیل ری وینق منگارت کین چکوخ ری اوچیلال چویچ این شانی آره کین چکوخ ری اوچیلال کچ ایسی بلخ وینق آرچ که کلتخی کری ای آره پریمیرا دی کورینتیوز کپیتولو 11 چیبنا با خچا کی من ری این چی کم بنا خچا ری کریستو نیم کشین ویلوی رومان ریچ چی چی با رونو خیل خاصو وچ ری ایش کنی ناتی ساخ کاتی کوری ایک علوم ری پیشاب خیری خاصو یا ایک شین یا این چی ویچ شخی کوری ری این کواخ کی ویتماخ ایش ویری ری او خلو ملوق ری اچی اره ری کریستو ای ری او خلو ملوق ری ایشوک اره ری اچی ای ری او خلو ملوق ری کریستو اره ری دیوز رونوخیل اچی چه کچ او روک ری دیوز اون چه کوک اشه خود سیخ ری دیوز اینیمو ویک اولیک تخین که ری چلاخ او وچ ری او خلوم رونوخیل ایشوک چه کچ او روک ری دیوز اون چه کوک اشه خود سیخ ری دیوز کاته کوری منگ چو قتل تر ری او خلوم تخین که ری چلاخ ری او خلوم که خونما تخیک چه ریاره تول او خلوم منگ اتو وی وی خون ایشوک منگ کچ اقت او خلوم چی چو سوکاخ و بی ری او وی کاتی کوری ویک ایش بل چریچ اونی شک چه تولو خلوم چو چوکو با ریو خلوم ریا چی من رخو شک تخ کو چوک ریو خلوم رومال ریچ چه ریا ری اره او وچ بل او قیخیل ری دیوز اری شک او قیخیل ریا چی ریا چی من روک تا ری شک الی نقوی شانی اره الی نق ری او شک روک ریا چی من شک ایسش تا ریا چی رومال تا قب ایس بل او وچ چچ ری شک شانه شکی سش ری شق رومال تاقی بیسبالو وچ چش ریا چی رومال کو واوی ری رخو شک چه ری شق کچوق ریو خلوم کتبال کچ ری ای انخیلی شک او خیری پاری خو شل ری شق چیک اوی روک ریا چی ای ریا چی شس روکوی ری شق رومال نک ات چه ری شق شسا چک اولوک روک ریا چی شق او خیر ریا چی روک ری شق کلاش وی کاتی کوری رونو خیل پیتی نقولوک چی روک اگوی ری دیوز چی بنا با قطوخ چیخ چی پایی ویش وی ری ایش لا اوز کوری چی ری شوک چاو روک ری دیوز من چو قتل تو خولوم لا من کوکوت ری ویش ولیو چی قوش چی کش بل چریچ ری اچی ویک اونی موی کتی کوری وری اره وق ایخیل ری شوک اری تق چی کونی موی شانی خی کوا ری وی شی اتق چریچ ری شوک آریچ چوکو بالو خلوم کاتی کوری ویک اخون وینق کراخ و چلی خساخ و وچ و چیخ ری چیو تماخ با چیو ری منخیت و قب پیشاب شکو خی منخیت و ریو پیشاب ری گمون تیوش ریچ ری دیوز کاتی کوری آری تک چی کنجا و پیشاب ری من نیم تخ کی شنگ ویلوی رومال ریچ چی ری مولین ایب کی بنو من کجا تو چیل چی ویچ شانشا ریچ ای چیل چی ویچ رومال ریچ چیک بیشک شیاری تقچی کی مولی خیویب کوچوخ چی شول کاتی کوری ری این کنگو خووه ری رخواشک ری چوخ چی شول آریچ که قلخانین که خچین ری ای اوز تقوینق چی شول آری تقچی کی مولی خیویب منکی دیخ تخ ری وائیم ریچ ری خوشیل رومان ریچ شیاری تقچی ری ایش ایش کوچو ری میشا ایوونو خیل آری نبه کی دیخ ایوا چی خوخونال کاتی کوری کوینق کنومیک آری تقچی خونچک کقبریک لمنگات ایو چوش ایش arich kishkwaik e kishkumun chila on la kiwetzalaj ri ish uwach ri ukomontiosh ri dios e kiwaj kiwesak kik ishbal riwinak chemankot kikhastak hasku kimbihna chiwech la shannim kishin wilwi puwiweri magnim ta kishin wilwi rumal rech cheriin shasrukwi ri ahawshel shinkamwi ri khastak chishinya ubishik chiwech ri ahawshel jesus Pari hun jaqab, che shachik riare, shuk am kok rikashlangwa. Yari takchi, shibantakik rimaltioshinik, shupiro e shubih.
3: Arewa rinubakil iwechri ish, chibanaba weri natisabal wechri in.
1: Katekuri, are takchi shibantak riwaim, shuk am kok rikhun pakbal amaha, katekuri shubih.
3: We pakbal amahari, arewa rikak chapalka parinukikel. Ronohel takmul aretak chi kitihna ish chi banaba natisabal wechri in.
1: Ronohel mul aretak chi ri ish kitihna we kashlangwari ekishkumuna pa we pakbala mahari ri ish takin kiyao bishikri ukamikal ri akhawshel chushekanak kaskitena kperiare. Kategori ri hunche mang ustak ekutihri kashlangwa onkukumuk pari pakbala maha rech ri akhawshel Kebana kat dok sihri puwi rumariu bakil erugik elia haushel. Ronohel winak chunik och barib. Kategori chudihaba bekashlangwari. Ichukumun ba pawe pakbal amahari. Roman rech chihachin rikuaik. Ikukumunik chrechu bakil ri Kristo. Eman kupachih tarih shasare kutiho. Ikukumuk rik dok sih chrihriare. Roman kuaweri. Ik osibalah eya wabib. Esibala chokmai chishol kategori ek iri ke kamik wet qil okhri qachqab mankbant qatoxihwa paqwi kategut romario qatoxih kuban paqwi ri haushel ku qakhisakh qawch arech mankbant qatoxih ri wachule paqwi ri ukh shak okhri ish wachalal are taqchiki mulir iwip chushekan riwa chiwiyakh ba iwip wek ohun winakh knumik Chuok ba chora choch. Arech ri ish man ki mulik tri wip. Rech hun katok tzik bi wip. Kate kori. Rinika khastak wach chek. Kate king wil nari. Are takchi kino panik wuk.
0: Primera de Corintios, capítulo 12. Puitak ri utokop ri ushlab shel. Ish wachalal. Man kwaqtak kishin wilo. Che ish ko parik eku. Are takchi maha kish kohon ri ish. Iwe tam cheri ish siblak shish bech kiwach ri echos tak dios che mankech autak. Rumal kuwa were, kimbich chiwech. Mank ot khun winak che kich awruk ri shush labal ri dios. Kuya o kubich, kamisa shok ri Jesus. Kategori, mank ot khun winak kukunik kubich. Ahaw shel ri Jesus. We mank ot ri are ruk ri tiyosh la khush lab shel. Kog itak uwach ri utokop ri ushlab shel. Kategut. Chas shakhun chi ushlab shel. Kiki wach riyak chakib parikomon tiyosh. Katekut shakhun chi ahaw shel. Kitak richak. Katekut shakhun chi dios chikachakun parronohel winak. Parronohel winak kukut wirib ri ushlab shel. Rech utzil chach rikomon utzil. Ri ushlab shel kuyach rech hun winak ri tzik rech nohbal. Chrech hun winak chik kuyachun tzik rech etamabal. Parisha hun ushlab shel. Chrech hun winak chik kuyari kohonik. Parisha hun chi ushlab shel. Chrech hun winak chik kuyari tokop. Arech kunan riare parisha hun chi ushlab shel. Chrech hun chik kuyari jukab. Arech kuban riare huhuntak majbal. Chrech hun chik kuyari tokop. Arech kuban kashalu tzik ridios. Chrech hun chik kuyari kowinem ubanik katok tzik puwi ri ushlabal. Chrech hunchik kuyak ubih ki uwech taktsih. Chrech hunchik kuyari tokop arech riare kuchubo riubishkal we taktsih ri. Katekut, ronohel gweri are rushlabishel kabanowik. Kuyatak riu tokop chikech konohel gwinak hachau yaik krah riare. Hachari bakilal shahunam. Shahun, katekut, koki utsagatil hinakut ronohel riu tsagatil bakilal. Ronohel utzakatil hun bakilal kubano, hachaweri, shokuhe, hewari Kristo.
1: خنق اوت ريوخ شبخون وشلبشل شقق ام ودي قسنا اريش شخون بقيلال كقوكو ريوخ خوديوس اون ريوخ غريغوس ريوخ اخشاكيب اون ريوخ اهاويب اتشيني ملخ قنوخيل قق امام وقومونينق بخونشي وشلبشل شقوخي ري بقيلال منقوت شقخون وتقتيل شانيكيري وتقتيل كوليك ودكو بيخ ياقناخ رومال ريج شريئين مانين قبتخ ريئين مانين باقيلالتخ روك اكو اوي تسيخري رياري چيك اوي ري باري باقيلال كاتيكو ري ودكو بيخ ري شكيناخ رومال ريج شريئين مانين وقجاختخ ريئين مانين قط باري باقيلال شقوخي روك ويتسيخري رياري چيك اوي ري باري باقيلال ويتشق بقواج شنوخي ري باقيلال خوي ري اوتانا باليل ري شكيناخ ويتشق شكيناخ رنوخي ري باقيلال خوي كوت كاناخ كانوي ري سيقنيك كاتي كوت ري ديوس شكوخ تقري وطاقتيل فرنوخي ري باقيلال خاچاري شراخ رياري ويترنوخي الشقخون اواج وطاقتيل خوي كوري كوي ري باقيلال شخي كوري كوكي وطاقتيل كاتي كوت شخون شي باقيلال ريبق واتش مانكو ياتخ كوبيخ شريش ريقباخ مانات رخوشيك تشويش إين شقو خيري خلوماخ مانكو ياتخ كوبيخ شريش ريتاق أقناخ مانيش رخوشيك تشويش ريين كاتيكوري ريتاقو تسقطيل ريباقيلال شريليك چي مانكوط وجوقاب شاس رخوشيك ويشقيش كاتيكوري ريو تسقطيل ريباقيلال شي قتلاخ واتش ريوخ أريني قياني ملاخو قيهيل كاتيكوري ريو تاقاتيل ريقا باقيل جنيم لخكوخ كيش شريج عريني خيليك تاق وجوقيك كقبنو رومال شريني ملخ تاق وتاقاتيل ريقا باقيل مانكوت خيليك تاق خاسواج رقاوشيك شريج كاتيكوت ريديوس كوكوخ ري باقيلال عري چاري كوياني موقيخيل ريخي تاق وتاقاتيل جي مانكوت اوقيخيل عري چ مانكوت خاچو إيب باري باقيلال شاني عري ريخي تاق تاقاتيل كيكوت خون اوتلخ وكان ايب ريخون روك ريخونجك لك اش كو خون اوتقاتيلال ريباقيل رنوخير ريو تقاتيلال كاش ايك او روك لك او قيهيل خون اوتقاتيلال ريباقيل رنوخير ريو تقاتيلال كيكوت روك خيناك اوري ريش ايشو بقيل ري كريستو ايو نوخير ايش خون اوتقاتيل كاتيك اوري ريش يو كوهوري ديوس باري كومونتيوش أرينا بيك أوري إدا قنيلاب باوكاب إك أوري أشالو تسيخري ديوس باوروش إك أوري أختيخاب كاتيكوري أريك بيشي وكوك ريخيتاق مايبال ريخيتاق تقبرج كونانيك ريطوبنيك ريقات بالتسيخ ريخيتاق كي ووش جابال لايقونو خيل بوش إشتا قنيلاب لايقونو خيل بوش إش قشالو تسيخري ديوس لايقونو خيل بوش إش أختيخاب لايونو خيل بوش كيشكوينيك كيبانتق مايبال لايونو خيل بوش كوري تقوب ريش كوناني كيوك لايونو خيل كيشكاو باتق ريش أبال لايونو خيل كيشكوون شري وجوبيك ويش أبال ري عريسي بلاخشي واخري نيماق وطلاختق تقوب كتكوري ريين كينكوتنا چيوش خون بي چي عري نيم چيوش رنو خيل بي Primera de Corintios capítulo 13 Unetane kinchauna parnohel wach chabal kechri winaq ikechri angelib we mankotri loqoqebal kushuk tein shaqin hun qanchichri chektaninik ogin hun kampanare chekishohinik unetane korito qopuk reshi qashi balutsihri dios ewetam ronohel taqrik utalik taqhastaq eronohel taqri etam bal kneba korita qatalakh kohonikuk شككوين شوك أميكو بيك ريخيتاق خيوب كتكوت ريين ومانكوت ري لقوك إبالك أشوك ريين مانكوت خون وشكري كنيبا كنيارو نخيل ري خستق ويش شكيش ري إمولونيل إكين خاش وينو باقيل باري أخلو قاق وريين مانكوت لقوك إبالك أشوك وري مانكوت خونو تيل كبناج ويش ري لقوك إبالك أش كوشو جوخال ري لقوك إبالك أش كبتنخيك مانكو رايخ تواج ريخستق ريش ريخونجك ري لقو قبال كوش مانكو نمرساخ تويريب مانكو مالتخ كوبانو مانكو بانتري اتسلال manguchil tak rechare kutsukuj, mankikanar tak, mankuchatari etzalal, mankikikot chuwach rimansuketak, are kikikot chuwach risakalaktzik, ronohel mak kusacho, kohon chrech ronohel, ronohel kriyeh, ronohel kukuyu, rilogok ebal kush mankotuk isik, ekurik ashebalu tzik ri dios, kasachna wach, ekurik etak chabal, kememerik nare, ekuri etambal, such na wachri rumal rech che shahubiq riqet ambal shukhe shahubiq riq ashbal zu tsihri dios quk katekut aretaq chik pena riqasat such na wachri ri shahubiq aretaq chiri in inakal ri in kinchawi khachahunakal kinchumani khachahunakal kinwili khastaq khachari lik huban hunakal aretaq chiri in hunachichik shinyakan ronoher igual kalil Rumal rech, chekamik ri, ri uj shapahun ilbal kuhkaiwi. Parikut alek, katekut, parichuak kabih, kuhkai ri, shrechri wokojah ruk wokojah. Kamik ri, ri in shahubiq wetam. Katekut, chuak kabih, ri in kin wetamah huwach ri, riare, hachare tamashik nuwach shuwach riare. Kamik ri, kaslik ri kohonik, ri eyebal, eri rokok ebal kush. Aregwa weo shib khastakri. Katekut, rinim chushol weo shibri, areri lokok ebal kush.
0: Primera de Corintios, capítulo 14.
1: Chitsukuhri lokok ebal kush. Katekut, shokuhe, chiwahri tak usipanikri ushlabal. Iarenim lak chiwah nabe, rikashibalu tsihri dios. Rumal rich, chirihun, chikichau potakri chabal. Mankiu tzihok tari winak, shane are ku tzihok ri dios. Shahek uri, mankot khun winak kichobaw ri tzih. Pari ushtabal, kubih nikah, kutalik takhas uwach. Katekut, rikhun che kuk ashak u tzih ri dios, kichaw kuk ri winak, arich kuyak ri komon. Arich kukut ri utzbe, e kuya ri chukab. Rikhun che kichaw, patak ri chabal, si are kuyak rib are, rikhun che kuk ashak u tzih ri dios, Kuyak ronohel ri komon. Henakut, ri in, kinwak che iwonohel kichaw patak chabal. Katekut, are nabey kinwak che are kikashak ri utzih ri dios. Rumal rech, che ri hunwinak che kukashak utzih ri dios, are nimna ubantakik chuwach ri kichaw patak ri chabal. Shui newe ri are, kukalahisak ri ucholak ri tzih arech kuyak ri komon tiyosh. Katekuri, kamikri, ri shachalashik. Wetari in kin be pari komon, katekuri kin chau chiwech patak chabal. Has ku tzilri, kuk amulok weri chiwech. Weri nu tzih mankuyat hun alahisanik chiwech. O mankuyat hun inok, on hunk ashe balu tzih dios, on hunk utbal. Hewa kuk ulmatak ruk takri kohom. Risu on ritung, we manku kohomah rirokibal. Has rit amashik kikiban riwinak, rirokibal risu. On has rokibal ritung, katekuri, weri ruk awakash mankast uts rirokibal kresah, hachin kuk usuk umahribri, chushekan rich oh, shokuheri ish, weri iwak, mankresah tchun uts tzih, has ritamashik kiban riwinak, rihasta kuwach kibih ish, shahunam riruk, chiri ish kich awa kyaki chikah, pari wachu leu, kok ita kuwach chabal. Emankot hun che matko uchorahil. Weri in, manwetam tri uqihil rich abal. In hachahun winakri, che shak krokrotikri, chuwach rihun che ginuch abeg. Katekuri, rihun winak che ginuch abeg, in hun krokrotikri, chunuwach in. Shahekuri, ri ish, che kiwah ri usipanik ri ushlabal, siblak chitsukuk ba, unohisashik iwib, chrecharech kiyak rikomontiosh. Sharumal kuwa weri, rihun che kichaw patak chabal, rakawshik kichaw ruk ri dios. Arech kutach rech, che kikowin che uq alakhisashik ri utzlak tzih riare. Rumal rech, che weri in, kinchaw ruk ri dios, pach abal, kichaw nag uri, ri ushlabal ruk ri dios. Katekut, mankotu putan ri, chrech ri nochomabal. Hasku kimbanawa, ri in kinchaw wa ruk ri dios, ruk ri ushlabal. شکوخه گنچ او رک ری دیوز رک ری نو چوما بال کیم بیشوخ نوا ری خیتق بیش رک ری وش لبال کتی کوری شکوخه کیم بیشوخ نوا رک ری نو چوما بال کتی کوری وریعت شکشوی کتی وچونیک پاری وش لبال خس کو بیشک ری کبنو ری خونچه من ریتم تخ کبیخ آمین شریچ.
4: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Iare takchiri in inkopari timimit eri in kono rakhawshik ri in shingwilwib mang inge kant chirech hungwinak shimbano eare neri iachalashik cheshepe pari Macedonia ri shiyo ou chwech ri nukhastak che rakhawshik chwech ri in man shuakhtak che in ekan chirech hungwinak eshas man kingwakhta wigweri weri chasrumal risakala hutsik ri Kristo chek owuk ri in wenu qihil ri mang tok ishtwa chwech pari tinimita kaya has che la sharrumal che mang kishin lo okhta ri in Dios ware tam weri eri hastak che kimbano chikin takhna upanikwa arech ri in kingwesa hubi ronohel hasu wach chikech ri eare chek kitsukuh eche arek kah ke hunamtah kuk ri uh ruk Rikini marisah kikir. Rumal kech, wawe winakri, ehostak e apostol, eak subneltak ahpatanib, chek kikohkip hacha e apostol rechri Kristo. Eweri, mangsachibal kushtak, utsnakut, ri Satanas, shukbuhe kukohrib heri hachahun utslak angel rech sakil. Chahekuri, mangsachibal kushtri, cheri eak pataninelab, chrech are, Chekikikohkib hacha eakpataninelab rechri sukil. Kategori, riuk isbal kech heri nakuri hachari kichak. Riin, kimbichi humul chiwech. Michomak bache riin, keshnuch abeshik. Kategori, gneba, kashnuch abeshik. Chikmaba uqab, chi in heri. Rakhawshik che shokuhe riin kuya o, kimbich hubik rinuk ikhil. Ritzih kinyana ubishik chiwech, Man kimbich tcheri, hacha krach riachaushel. Shane kimbich nawa, in cheri hacha in hun chuchwinak. Esha hekuri, kin hikiba nukush, chikori, rirumalshas kinjari nuk ichil. Ek inakutri, kikiyari nimalach kikichil rumalri kibakil. Shokuheri in kinyanawa, nimalach nuk ichil. Riish siblach kiwak keikiyori ech uchtakwinak. Riish chek osiblach inochbal. Riish kikiyo chek ban kash chiwech pari ichak, chek ishtihik, chek ishel ashik, chek itzela shiwach, chek ishchay cho ipalach. Riin kimbih weri rech ik ishbal ish, krach nelo chiri uch, kuchchuk mayik, kuchkay chiwach ish. Katekuri, shakbasa chuwach di, kukut wiri uchukab hun winak, hun moshil wari kimbih, shokuhe riin nimalu kutikwa, kimbonori nuchuqab. Cheri eare ea hebreo, shukuheri ina hebreo. Che ea israelita, shukuheri ina israelita. Cheri eare eri halil ri Abraham, shukuheri in ri halil ri Abraham. Che erach pataninelab ri Cristo, kimbihun moshidwa, ri in nimalach ach pataninel china chikiwach ri eare. In nimchina chikiwach shumal takrichak. In nimchina chikiwach shumal che shintzab ishbache. In nimchina chikiwach shumal takri chayinik banom chwech. In nimchina chikiwach shumal che nakah inok owinak chwach rikamikal. Khob mulchik nurikom pakikab ri ea judiyo. Huwinak belech lahuk chayanik ruk asyar. Osh mulchik inchiyom ruk ri chimi. Humul ingak om chech tak abak. Oshmul khutkhu binakubi rinu khukub pariha. Humul chik shinkana khun ikhruk hunakab pari upanikahal ripolow. Kilak tak binem. Nim tak kesh rumal rinim tak ha. Nim kesh kumal tak ri elak omab. Kesh kumal rienu winak. Kesh kumal riman ea judiyo tak. Kesh patak rinim tak tinimit. Kesh patak ri tzinalik tak ulew, kesh patak ri polow, kesh chik ishol ri ekhostak achalashik. Chak ekosik, ki tak akab che mank kokt nuwara. Shing numik esh chakih nuchi, ki tak kik shing mewakik. Shing ashik tew esh shing ashik insanalik. Katekuri, mankin jatak ri kin choman puwi ronohel kik, ri kin mayow pakiwi konohel ri ekomontiosh. Wek ohun ktukarik, laman shukuhetak kin tukar riin. Wek ohun ktzakik, laman kin poroh tewip riin. ורחושיק שריעין כנקות נוק איכיל, כנקות ברי נוק איכיל ברי נותוק אריל. ריודיוס, אריותת של רכהו של חיסוס, סיבלך מלטיו שיבל צ'רי צ'ריארי, צ'ובי איך צ'ובי סק. ריארי רטם, צ'ריעין, מנשקת שינכו סיניק. ברי דמאסקו, ריוקת בלציך יחאונל ארטס, שוקוך צ'חינל ארץ כקיצ'חיך ריקיטינימית ריאח דמאסקו. ארץ כנקיצ'פו ריעין. קטקורי, פחון וונטנה, אפחון צ'קאץ', שינגי חסה חולוק איקים צ'ורי אוטפיה ריטינימית. שחקורי שינטותך פקיקאפ. סגונדה דה קורינטיוס קפיטולו 12. לרחושיק צ'ריעין כנקות נוקחיל, כנבא, ורימנק עוד חון עוץ קוקמה הולוק. כנציחון נאווה, פוויתך ריחתך איצ'יק נובנום פריח הושל. אריחתך וכאלכיסניק שובן ריח הושל צ'ונוואץ'. ראים ותם וואץ' חונאצ'י פרי קריסטו. צ'קח לחו חונאפ כמקרה. צ'פרי ובקיל, אומן פאו בקיל תח, מנוויתם תח, ערי רידיוס רטם וווירי. ויאצ'ירי, שקמו בקשס פאו ראש כך. קטקורי, ותם, צ'וויאצ'ירי, פאו בקיל אומן פאו בקיל תח, ערי רידיוס רטם וווירי. ותם צ'שקמו בקשס פרי, כגעול בלרי עסוק וינק, צ'ק אסטחינק צ'קי וואץ'. קטקורי, שוטה נמלך תקציך, צ'מן יטלת צ'רץ' חונאצ'י קובי וצ'יכרי. כנקות נאווה רי וכחיל וחונאצ'י רי. קטקות ריין שווי כנקוך נאווה רי נמלך נוכחיל פווי רי נודוקריל. קטקורי וריין כנגווה כנקות רי נמלך נוכחיל. מן אינכון צ'וך לחווינק ברי. כסכין יבא ובשיק רי רי סק לחציך. קטקות כנקיל ויב צ'רץ' ורי רומל רץ' שכין שיביך ויב. ונקוך ונווינק שסיבלך עוץ שינה כוצ'ומח פנווי. צ'וואץ' ריקרילו, און צ'וואץ' רינוצי חושיק כבנק. קטקורי, ארץ' מנק כוחית נימלך נוכחיל, רוקתק ריוצלך תכחסתק, ששכלכיסש צ'ונוואץ'. ראין, שוקיסש חונק אש פרינו בקיל, חון אנגל רץ' ריסטנס, צ'קינוצ' אי צ'ונו פלח. ארץ' ראין, מנק כוחית נים נוכחיל. רומל כווה ורי, אושמול נוטום צ'רץ' ריחאושל, ארץ נח קוקקו ביגוורי צ'וויץ' ריין. קטקות ריארי שוביך צ'וויץ'. קופון לה רינו סיפניק נו יאום צ'וויץ'. רומל רץ' צ'יריו צ'וקה פרידיוס קוקות ריפה פריטו קריל. שחקורי רוק רונו חלגוונימה ריין כנקות נאווה רינו כחיל פרינו טו קריל. ארץ כחכי ווק ריין ריו צ'וקה פרי קריסטו. רומל קווה ריין סיבלך עוץ כנאו אינקו פתק רינו תוקריל, פתק רינו יוקיק, פתק ריק אש, פתק רי אוקטניק, אפתק רי ביסוק איך, רומל רץ' שאינקו פרי ותוקו פרי קריסטו. רומל רץ' שערי תקצ'י תוקר אינקולק, ראינק או רינו צ'וקב. שחי ריקות, צ'ניווילה בה, ראין, אינכון צ'וך וינק. איש שיש בנו צ'וויץ' שאינצ'וך וינק. רחושיק נקות, ואתה שיני ווקשני ריאיש שהוא בשיק ריוציל פנווי. רומל רץ שריאין מנגניץ תנו בנתחיק רי, צ'יקיווץ' רי אין ימלך תקפוסטון. רי כנבא שריאין שסמנקות תנו בנתחיק. ריו בנתחיק חונה פוסטול שסש בנתחיק ויצ'ישול ויריאיש. צחת הלך צ'וקאב פתק ריק אש. שוכוחי שבנתחיק פתק רי כותבל ופתק רי מייבל. חס רי מנשיית צ'יווץ' איש, צ'שיה צ'קצ' רי איניק אכתק קומונטיוש צ'ק? שווינא, צ'רי אין מנשינתת נורחיל צ'וויץ', צ'יסצ'ה באווה נימלך נומק רי. צ'ווילמפה, ארי ווארי אורוש מול צ'ק, צ'רי אין כינסוקומח ויפ, ארי צ'קין בפרי איטינימית. קטקורי, מנקות נורחיל רי, כינתה צ'וויץ'. רומל רץ' צ'מנ ארית כינגווח וואץ' רי איפוק. שני ארי כינגווח איוואץ' רי איש. רומל רץ' צ'מאן ארית תקל צ'קיך רי איאקלאב, צ'אי ארי כי יאו רי פוק צ'קצ' רי איננתת. שני ארי רי איננתת כי יאו צ'קצ' רי איאקלאב. קטקורי ראין רוק רונוחל גוונימה כינגן ארי רונוחל רינוק אסלמל פיווי רי איש. רומל ריות אוביסשיק רי אובשלבל איש. رقصیب لخکیشین لقاق اخری این لمن خید کوری رینو لقاق اشیک ری این قطع کوری قستیخ نکود ری این کن کوینی کن بیخ چه ری این من کت نو رخیر شین تا چی ویچ قطع کوری چی روک کپ نو پالخ ری این اچالاشیک شین کوینی شی شین سوپو لگ اخون وینک چه شین تا کو بی این ایوک چه شو تا پاک چی ویچ ری این شین تا کو بی ری تیتو ایوک Eruk are, shintak chi ubi hun kachalal. Lak opwak shutari tito chiwech, laman shukbet pasha hunam lak ushlabal, laman hunam te ubanik shkban rikastak. Oher chik, ri ish siblak kichomak, chiri uch are kakak kakatoki chiwach. Katekuri, ri uch kakabi hweri, chiwach ri Dios pari Kristo. Erorohel hweri, ishlokalak takwinak chunuwach, Arechri ish kishkia katahek. Ri in kin shibih whip. Chi aretak chi kinopani wuk ri ish kishin rika hachari man kin wacht ain. Katekuri. Weneri ish kini riko herihe has ri ish man ki wachta. Chik ori choh. Rikyak renik. Riachishom. Rihetak chakanik. Ri itzel tak tzih. Rihalum tak tzih chikishol tak rihukat. Rihetak man utztah. Kin shibih wib, che wene are takchi kinopan pari humul chek iwuk, ri Dios kuban chwech che kin moch ochech na wib, igumal ri ish, eche shas rachawshik che kinokna kumal enik ahche shema kunek. Katekuri, man shikik esht ri kikush, chuwach ri man suk tawi ri kik aslemal, patak ri makunik ruk ishokachi, e pari itse lalak aslemal. Segunda de Corintios capítulo 13. Oshmul chwari cheri in kimbe pari tinimit. Ronohel guawere, ko katbal tzihwa, rukrikitzih ekep, on eoshiptak echawe. Shibitak weri chkechri eare, che ema kuninak chikanok, eshokuhe chkech konohel rienik achchik, ekin kamulik chiubishik weri, kamikri cheri in inelenak luk iwuk. Gerina kori hacha pari ukamul che shinko hechi shol ish. Wekinopan china humuliguk kimanri rinuchak ruk chukab. Rumal rech cheri ish shaskiwa hun kutbal. Arech kiwilo lakas areri kristuk chawuk riin. Riare che mantukarta iwuk. Shane riare kou chukab chishol riish. Kastihne cheriare shkochori ripbal. Rumal riutukaril katekut. Aslik rumal ri uchuk abri Dios. Jerikut, chukujeri uchtukar ruk riare. Katekuri, kuk asiri, ruk riare rumal ri uchuk abri Dios, chikutok obisak iwach ri ish. Chinikok ba iwip ish, lakas ishko pari koholik. Laman kiwiltak cheri Kristo shas ko iwuk ish? Shuwine, weri ish, shas kiwilo che kas ish itzel tak winakwi. Riin, kingweyeh, Cheri ish ki wido cheri uch shas utz kuhwilik. Ri uch kuchchaw ruk ri Dios. Are cheri ish man kot huni tzel kibano. Man aret kakiyeh che are kuchchakan parik ash. Shane are kakak kilo kiban ri utzil. Punita are utz kishel ish chkewach ri uch. Rumal rech cheri uch man kot kakowinem chuwach ri sakalakzih. Ri uch shuwi kayo om kawach ruk ri sakalakzih. Qasih nakut, chiri uch, kukkikotik, aretak chiri uch, uchtukar chiwach, eri ish arek o ichukab chkawach. Rikakatari uch pari kachawem rukri Dios, are chiri ish ko ichukab. Rumal kuwa, kintzibah weri chiwech, aretak chiri in ele naku lok chishol, are charetak chi kinopan chishol. Man rahawshiktak kinkut rinu chukab, che areri ahawshel shiyo o chwech. Arechri insha kinyakanek emangshat kinwilinik. Katekuri isha chalashik chishkikotba. Chiyaba ri ichukab chibiltak iwip. Chikubabatak ikush. Shahunamba chibanach rechri ichomanik. Chikaslemakba ri nimlak utzil. Katekuri ri Dios che are akchake ri lokok ebalkush. E akchake ri nimlak utzil kkohinari iwuk. Chiyaba chibiltak iwip, rihun rutsiliwach, ruk hun tiyoshlak tsumanik. konoher yetio shlaktakwinak kigiapan hun rutsiliwach. Rinimla husipanik riahaushel Jesus Christu, riloko ebaluk ushri Dios, eriuk asleman ritio shlak ushlabshel, kukohiba iguk nimla higonohel. Riguch tsibaschkech ri each Galata. Galatas capítulo 1. Ri Pablo, chi apóstol malcumalta riguinak, o manrumalta hunguinak, shane rumal ri Jesus Cristo, e rumal ri Dios chetatchel, cheshual xach riare chikishol ri ekamnaqib, shukuhe, konohel ri eachalashik che ekoguk ri in, chikech ri ekomontios rech ri Galacia. Chiwech ri ish, Risipanik eri utzilal rechri Dios katatxel e utatxel ri ahauxel Jesus Cristo. Riare, txuyarrib txuxeri jamak, arech kuhubogu bek, txuatxue uatxu leu, rechue uchanimri, echesiblag itzel geri, jaskragri urayibal ri Dios katatxel. Txrech riare, rikjil txubek ih txubesak, amen. Riin zibalag kisachnuk ux, txeri ish, Shas chanim shiyakan riare, che shishusik ih rumal riusipanik ri Cristo, echi aninak shishbechi ruk hun utzlak tzichchik che halahohwi, egweri aregua weri, shane ikonik ahwinak che kikikak ri tzel chishol, ekakak kikik eshi utzlak tzichrech ri Cristo. Genak ut, we shas uhwi onwe hun angel che parikak petinakulok, ekubichi wech hun chik. Utslaktsir chek eshtalek chuwach ri qabim uchchiwech riare anatema jehas qabim shukhe kamikri ri in kimbichi humul wek ohun kubi hunchik utslaktsir chiwech chek eshtalek chuwach ri shikamri ish anatema ri chrech katekuri kamikri la are kingwah ri in kinchakri kitoqob ri winaq onare kingwah kinchakri utoqob ri dios On la rekinguach che in utz kinkil riwinak, we ri in, a rekinguach che in utz chikiwich riwinak, ri in, man inupateninel tchiri ri Cristo. Hun retam shik ba, kim man chiwich ish achalashik. Ri utz lakzik che ri in shinya ubishik, man yataltak kok retashik kumal riwinak. Ri in, man shinkamtak, man shingwetamaktak rumal hun winak. Katekut, shane rumal hun ala jaisabal rech ri Jesus Cristo. Ri ish, utzutayik nakut, igumal rinuk aslemal, ri in, jejas ina judío. Ri in, sibalak shein guaktaj, ri komontios rech ri Dios, e sibalak kashi manchkech. Ri in utzpari judaísmo, chikiwuch ri einuinak, chihunam kihunap, hachari in. Ri in, sibalak shein kol ri bishap, kech ri enutat. Katekuri, aritakchi riare, rishinuk am ubek, eshunusik ichi pari nusantil, rumal riusipanik riare, shirak shuk alisakruk, rinuinakil, riin, riuk ohol, arechi in kinya ubishik riare, chikishol riwinak, cheman eya judiostah, chianinak, riin, man aretashimbe chuwach ribakilal, erikik el, eman shimpakita pari Jerusalem. Arechri in ke in rekawib kuk rie apostol, ri eare che enabe chunuwach en. Ri in benamne kimban pari Arabia, katekuri chintzalak chinaupek pari Damasco. Katekuri ok owinak chi oshib hunab, aretak chi shimpaki pari Jerusalem, arechkin solih ri sefas, e shinkanak ruk riare holahok ir. Ri in mankot hun apostol chik shingwilu wach, Shane shui shingwil ri Santiago ri rachlal ri ahauxel. Yare takchi, kintz ibaq weri, kimbiak chuwach ri Dios, chiri in man imbanalt tzikhtak. Katekut, shimbe pari Siria e pari Cilicia. Katekuri, ri ekomontios pari Judea rumal ri Cristo, man ketamt nuwach ri in. Shui kitom, chiri are nabeganok, shrokatak ri kohonik, arech kukiz uwach, ek ukamikri, kuya ubishik ri kohonik. Katekuri, shemaltioshin chrech ri Dios umal ri in. Galatas capítulo 2. Katekuri, pakakhlahu hunapchik, شنباقی چه همول پاری هروسالیم روکری برنابه ارین شنک امو بیری تیتو گوک شنباقی که رومان ریچ خون قلق حساب ال کته کوری شنکوت چگی وچ ری اوز لغت زیخ چری این شنبیخ چگی شل ریمان ایا خودی استخ اگوری شنبیخ چگی وچ ری اینیم تقوینق رومان ریچ چری این شنبیخ ویب وینه من اوز تخ چه شنتیخ آنیم اون وینه مک اتر اوبتان چه شنتیخ آنیم کته کوری ریتیتو چه وچلال اخریگو شکوخه منشتت چشریاره چه کپوس اووی او کویل شانه کمال ری ای آره چه من ایوست ای اچرا شکتخ چه شپه چقشول آره چکی که کالیه ری قصو قپیتخیم پاری کریستو خیسوس آره چری اوخ کخوکک اوخ شیمیتالیک ری اوخ چکی وچ ویناق ری ماوی ماشقاختخ شقک امواغ آره چری اوخ که قاکول چی ویچ ری ایش ری ساقلاخ سیخ ری چری اوصلاخ سیخ کته کوری شکوخه ری کهیلیک چه انیم ویناق من کتو بطن ری ری کمانتخیک ری دیوز من ارد کری ری کبانک ری ویناق ری ای اره من کتو اوی شکی کخ چره چری اوصلاخ نو سیخ شن اره تق چی اشکیلو چه ری این شین چید بشک چه او بشک ری اوصلاخ سیخ چکه چری من ای خودی استخ خی خاص شچیل بش ری لو کک ری ای خودی رومال ری چری اره ریش بانویک چری پیدرو کوکی کپوسول چکیچ ری پوسیم اوی کی کوی شکوخه خری شبان چویچ ری این پاری کی دو قب ری من ایا خودی استخ کاته کوری شکی کمو قب ری سیپانیک چش یادخ چویچ ری این ری سانتیاگو ری سیفاس ری شوان ری ای اره چه انیم تقوینق چه ارقان تقخا شکی یاری کی قب چویچ اچریچ ری برنابه خی خاص خون کتبال ریچ ری کمون ری قوخ ایب ری اوخ کخ به کک ری من ایا خودیو تخ اری ای اره که به کک ری پوسیم اوی کی کویل شوی چه رخوشک چقیچ ری اوخ چه که قچو مغ ری ایمه بایی اری این روک رونو خیل گوانیما کواخ کم بنو گره کته کد اره تقچیش پی ری سیفاس پاری انتیوکیا شین کولی لاخ ری اوچیخ ری اره چوپا لاخ رومال ریچ چه که اخونی چل اواج شوبانو رومال ریچ Are takchi maha kepe enik ahuinak rechri Santiago, riare shua kuk ri man ea judio tag. Katekut, are takchi ishepe wewinak re, riare shua khrib chikiwach ri man ea judio tag, romal rechche riare kushibi khrib chikiwach ri pusimu wiki kowil. Katekuri, rianik ahchik, ya judio, shukuhe khere shikibano, shukuhe khere shuban ri Bernabe, shua khrib chikiwach ri ea re, Arech man kili tak tak. Kate kut, are tak shayin wilo, che man ustak, ibe nak ruk ri saklak tzik, u tzik ri u tzlak tzik, ri in kimik chrech ri sefas, chiki wuch konohel ri winak. Weri at, chi at judio, kate kuri, ri ak asleman kheri, ma at judio tak, e man at judio tak gabno, has kuk uyari, kata chkech ri man ea judio tak, arech kek aslemanik, hacha ea judio, ری اوخ، اوخ خودیو چه اره تق چی شو خلاشی کولوغ اری اوخ من اوخ اخمکونه لب تخ هی خاص ری من ایا خودیو تخ کته کت، ری اوخ قدام چه ری وینق من سوکیل تخ رومال چه کوبان ری پیشاب شانه شوی رومال ری کخونیک چرچ ری خیسوس کریستو شکوخه ری اوخ شو کخون چرچ ری خیسوس کریستو اریش که قرق ری سوکیل پا ری کخونیک چرچ ری کریستو امانشت رومال چه کبان ری پیشاب رومال ریچ چه من کت خون ری کوری قری سوکیل رومال چه گوبان ری پیشاب کته کوری وری اوخ شقت سکوخ ری قسوکیل پاری کریستو کته کوری شقوخه ری اوخ کوری قماک خی خاص ری انیک اخچک لپتا نیخیل کوری ری کریستو چش ری قماک حجی رومال ریچ وکین یک چه خمول ری خستق چه ری این شنگویلی چه این ویری شنگوت ویب روک ری نوماک رومال ریچ چه رومال ری پیشاب ری این شنگامک چواج ری پیشم اریچ ری این که کخی نوک اسلمان روک ری دیوز ری این این کچو ری ری ببل روک ری کریستو کته کت من این تخ کنگ اسلمانیک شانی اری ری کریستو کک اسلمانیک پاری این ری نوک اسلمان و چنیم ری چه کو پاری باقیلان کنگ اسلمان پاری کخونیک چرچ ری و کخول ری دیوز چه شینو لقوق ایخ اشویاری پرچ تقو بیسبل نواج این ری این من کنچوب تو اواج ری او سیپانیک ری دیوز رومال ریچ وری سوک ایل پتینک روک ری پیشاب Anko tu patanri riukamikal ri Cristo. Galatas capítulo 3. Ayum, ri ish ishach galat, cheman kishinoh niktah. Hachin shibanao chiwech, arish kikak chiwach, kishwarti sashik iwach. Ri ish shkut chiwach ri wachibal rech ri Jesus Cristo, chik ochori ripibal. Ri in, shuihun hasuwach kingwah kingwetamah chiwech ri ish. La rumal rech cheri ish shiban ripishab, shikamri ushlabishel. On rumal rech cheri ish shishkohon chech ritzih. La chiman kishno hintah, ri ish chinabe shimahih pari ushlabal. Ekamikri kik is pari bakilal. La mankotu patan ronoheri retak to op chishikamri ish. Hinakuri, mankotu patanri. Rihun chikiyo o chiwech ritios la ushlabishel. Ekubantakri maibal chishol ri ish. La kuban weri rumal rech cheri ish kiban ripishab. On rumal rech cheri ish kishkohon chech ritzih. Hinakuri. Ri Abraham, shkohon chrech ri Dios, e weri shekhalash chrech riare, che aregua ri usuk il. Qas chicho baba weri, ri winak che kikicha ri kohonik, e areri ri eukohol ri Abraham. Ri tzibatalik, shuchubo che ri Dios, kuyanari ri suk il chkech ri man ea judiotak. Shakhekuri oher shubih chrech ri Abraham, we uslak tzih ri.
1: Pari atwi, kiteu chishna konohel tak ri esiwan tinimit.
0: Shahekuri, ri eare, che kikichari kohonik, iteuchitalikri, rukri Abraham, riare, chesh kohonik. Konoher riare, che kikicha ukaslemashikri bishab, kokohiri rihuno itzelal pakiwi, rumal rechewa kubihritz ibatalik.
1: Itzel chresh riare, rimanguk oltaronohel ripishab, chet ibatalik pari ubuh ripishab, arech kuban riare.
0: Katekuri, che ripishab, Manku kochtun winak suk chuwach ri Dios. Weri isak chkawach rumal rech, sheri suk winak kouk asleman ri fari kohonik. Katekuri ri pishab, manpetinak tashas ruk ri kohonik. Shane ri winak che kubantak ri pishab ri, riare kouk asleman rumal ri pishab. Ri Kristo, shuhulok ri uch chuwach ri itzel rech ri pishab ri. Riare shritzelah ri parech kutqobisah kawach ri uch, rumal rech che tzibatalik.
1: Itzel rech ri rihun che shekel choriche.
0: Arech kopan kuk ri man ea judiotak. Chirumal ri Cristo Jesús. Ri teuchibal, rech ri Abraham. E rumal ri kohonik. Kiyatak chkech uch ri ushlabishel rech ri chinik. Ya chalashik. Kin solu wach chiwech jejas ri winak. Hun tzibanik bim kanok. Che utz ubanik shpanik. Ri areche petinak chikuk ri winak. Man kuchob tu wach. E man kotk. Es chrech katekuri shibish ri tak chinik chrech ri Abraham ichkech ri Khalil ri tzibatalik man kubihtak ichkech tak ri eri Khalil khene che ek o ek i chane shuwi hun kubih chech huna wihal weri kubih areri Kristo katekuri heri ri nucho manik in hun tzibatalik bim kanok che utz ubanik shuban ri Dios ri bichab che kpechi akan kikhep sient khuminak la khukhunak mank kuintari kuchupri are e mank kuintari che ubishik che mank ustari chinik rumal rech che wat khun ech bal chi tsuyul chri khri pishab man petinak tchiri rumal ri chinik katekuri rumal khun chinik ri dios shuyari utu qop chre chri abraham shahekuri hasu putan ri pishab khun tiqbal nakut arech kokhi rimakah chikate kpenari i Khalil rech ri chinik shibish kumal ri iak patninel kech ri iangelib e rumal ri uchak khun qashel tzih katekuri mankot khun qashel tzih ri ari takchi shakhun chi winak kuwan watek e ri dios shakhun chi dios rukweri la kukulelan ri pishab chrech tak ri uchinik ri dios mankukulelan tak rumal rech chi wat shiach kech khun pishab che kukunik kuyarik aslemal usnakuri che risukilk peruk ripishab katekut ritzibatalik gutzapi chronohel khastak chusheri mak are chri chinik rumal ri kohonik chre chri Jesus Cristo shiatak chkech ri ke kohonik are tak chi kperi kohonik ri uch uchtzapi talik chusheri pishab ri uch uch kolom chre chri kohonik chri kpena shahikuri, ripishap, arekhtih ulok, chikateri Cristo arechri uksukiltak winak rumali kakohonik. Katekut, aretakchi, shopanli kohonik, riuk, maukot chichushe, hunachtichik. Rumalrech che iwonohel ish, ishal kualri Dios rumali kohonik chrechri Jesus Cristo. Iwonohel ri bonom ekasna pari Cristo. Shasiguetziakim ri Cristo. Mankot chihun a judío, un a griego. Mankot chihun pataninel, un a jau. Mankot chihun a chi, un ishok. Rumalrech, chiri ish, shui ish hunchik pari Cristo Jesús. Katekut, veri ish, ishrechri Cristo, ri ish, ishri Khalil ri Abraham. E ish, ishech banelabri, heri hachari chinik. Gálatas capítulo 4. Katekuri, ri in kimbih, aretakchi ri ech banel ak alnariare, shas manjala hochta ri chuachun ahpatanel. Riare, kori chushetak ri kitakanik ri eutatbal, echusheri erir rech ri hastakrech. Chikatena kopan ri ich, cheshubih ri utat. Shukuhena kut, ri ugeri arechi che uhakla. Ukochusheri ukowinem ri hastak, cherechwe uachulew. Katekuri, aretakchi, nimlach tzakat riq ih, ridio shutak ulok riuk ohol. Shalashik chishuk hunishok. Shalashik chusheri pishap. Arech cheriare, kiukol riek o chusheri ukowinem ri pishap. E arech, cheri uch kuhushik uchral kwal. Rikutbal, cheri ish, ishral kwal, ridios shutak ulok parikanima, rirushlabal riuk ohol che kurakakehu chi, ekubih. Abba, tat. Shahekuri, riat, man at hun ahpatani heltachik. Shani at alqual shelchik. Ewe at alqual shelchik. At ech banelri chirumalri Dios. Oher kanok, aretak chiri ish, man iwetam tewachri Dios. Ri ish, ishkochu sheri kikowinemri kastig chema e Dios tak. Katekut, kamikri, chiri ish iwetam chi uwachri Dios. Ongare utzub ishik cheriare retam chi iwach ish. Hask uche, kish salak patakri khastak che mank ot uchukab, eche mank utztak. Eri ish, hachari oher, kigwak kiko hiwib chusheri uko winem runohel were, re ish, kinik ohri ik takri ik, takri ik, takri khunab. Re ish, kiban chwech, arichri in kinship ikwib rumar rech, we mank ot rutzilal rinukosik iwuk. Kinta chiwech, cheri ish, chishush bakheri in khasri in. Rumal rech, cheri in, shinushisahwib. Heri ish khasri ish. Isha chalashik, siblakhruk ronohel guanima, kinta weri chiwech. Ri ish, man shiwech salak tanuwach. Katekuri, ri ish, iwetam chekun yabilal, shiou bechwech. Cheri in shinya obishik chiwech ri utzlaktsik, chiparin abemul. Erukrik ish kuya chiwech rihun yawa bakilal ri. Ri ish man shini wetzalahtah. E man itzeltah shini wilo. Shane shini kulah. Ingejas hun angel rechri Dios. Shini kulah ingejas ri Cristo Jesús. Hawihek owi kamik. Ri utzlahtah tzir chekiya chibirtak iwip ri ish. Trumalne. Cheri in. Kuya okimich chiwech. Ri ish. Shamakol shishkowinik. Shikot ri iwokoch, arech kia chwech ri in. La shapuch shinhalo, inik ulel rumal rech cheri in, kaskim bih ri sakalach tzik chiwech? Rikkach chiwech ish mang utztach. Arekkach kishkita subi wuk ri in. Arech kishkiyut kuk ri eare. Utsri uyutik hun ruk hun chik, wisha rumal kori utzil, shirunohel kik. Eman shuitach aretak chi ri in, ink onakach chiwech ri ish. Ishalach takwal kwal. Igumal ri ish, chihumulchik kink ashkolih ri uluk ishik iwach, chikatena aretak chi ri Cristo, tzakatinak chi iwuk ri ish. Kuahne che wat ri in, ink otnakak chiwech ri ish kamik ri. Arech utz ri nutzih iwuk ri ish, shane rumal rech che ri in, manwetam tak has ich abeshik kimbano. Chibih bachwech ri ish, chikigwah kikoh iwip chusheri pishap. La shaman kita tari pishap, paritz ibatalik kikilo, chiri Abraham shkohi ke ukohol. خونشک اخی رکری اخباتانیل ایشوق ری خونشک شکوخی رکری چاقوپتالک ایشوق ری خونش ریچ ری اخباتانیل ایشوق شلاشک خریخ چاق کتاری باقیلال کتی کت ری خونش ریچ ری چاقوپتالک ایشوق شلاشک رومال ری چینک و وری خون وچیبل ویکب ایشوق ایبری کیکی کت کب چبل قباخ ری نبی ایشوق هره ری چبل قب پریسینایی کلوک آخری رال خیخس اخپاتنیل ریاره آره ریاگار رومال ریچ چری بی آخ سینایی کوپا عربی اکامیک ری آره ری هیروسالیم ریاره اخپاتنیل شکوخه ری ایرال کتیکو ری هیروسالیم چکاک آره ری چکو پیتالک ریاره آره نکو ری قنان رومال ریچ چیز ایباتالک وره
1: چتکی کتوک ریاد چه منشت کوین تک کخی خونوال ریاد چه من شلوق اخت اواج خونوال چرا قاقیخ با اچی رومال کی کتمال ریاد چه منوی تام تاری اوک اشکولیل ریو لخوشیک خونکال شنیاره اکی ری رال ری ونو بام کنوق جواج ری قاسی شاقیلال
0: کتی کوری ری ایش ایشا چلاشیک چه ایش خیری خس ری ایساک ایشتا کوری ایش رال ری چینیک کتی کت قس خیری خی خس ریو خیر ریال کوال شیل رومال ری باقیلال شروقتا خریشان ری اوشلابال وری خیواش قوخه کامیکری ایخاس کبی خریتسی باتالیک
1: چک یقه بیری اخباتنی نیلی شوق روک ری رال رومال ریش چی من اوز تخ چی ری رال ری اخباتنی نیلی شوق کچ بینیک روک ری رال ری چاقو پیتالیک ایشوق
0: شخی کوری ایشا چلاشیک ری اوخ من اخرال کوال تر ری اخباتنی نیلی شوق شانی اخرال کوال ری چاقو پیتالیک ایشوق Gálatas capítulo 5 Arechri uch, ochkiritachinak kuchkanach kanok. Areri Kristo shukkirowek. Kas uts ikolik ba chibnaba rukweri. Mikochchiba iwip chusheri hatibal rechri achpataninil. In rin Pablo, rikibin weri chiwech. Weri ish, kishtowik arech kpus wiri kowil. Mankotu patanri ri Kristo chiwech. Kimbichchi humul weri. چیش رونو خیل گویناق چی کپوس ویری او کویل رخاوشیک چی ریاره چی کبان ویری رونو خیل ری پیشاب ری ایش چی تا سپان ایویب چواش ری کریستو ایوانو خیل ری ایش چی آره کیچوکو ری سوک ایل پا ری پیشاب ری ایش چی تا سپان ایویب چی تا سپان ایویب چواش ری سیپانیک کاته کوری ری اوخ رومال ری اوشلابشیل کقیه پا ری قاکوخونیک ری خستق چی ریچ ری سوک ایل Rumal rech, che pari Cristo Jesús, mankotu bantajik ripusimu wikowil, onli mankpusimtaj. Shane shuik ou bantajik rikohonik, che kchokunik, rumal ri lokok ebalk uch. Ri ish, kas uts uchapalashik shiban ri ibe. Hachin shkohouk esh pari ibe, arech mankiternek betari saklaxik, wawe hunchomanik ri, mankpetinak truk riare ri kish sikinik. خوبی اوچ امیلال کشلنوا کوالیسا خوش رو نخیل ری قار کتی کوری ری این کین کبانو کوش چه ری ایش چی پاری خوشل ری من کت چی خون ایچو منک چوچ وری کتی کت ری آره چی کخو کش پاری ایچو منک چی کووی ری ری قطبال تیخ پوی شقا بچین نی کتی کوری ری ایش اچلاشک وری این تخین نکین جاو بیشک ری پوسینی کووی کوویل خس کچه کنو قطش شی خمول شکیس نک او وشری ریک اش رشری ریبال ویتا کی کموچ کیب ری خچین تا کی کنیم ریک اش پاری ایوش لبال ایشا جلشک شن ایش سیک تلک اریچ ری ایش کیری تخینق کتی کوری روگو ایش کیری تخینق چک میکم با ایچو قب اریچ کی یاچ ریچ ری باقیل شن رومال ری رو قبال کوش چکاخ چی پتنیخ با چی بیل تقیویب شانه خون چی خو بلیل کبیخ رو نخیل ری پیشا پاری رو چیلال
1: ریاد چه لقوق ایخ ری اوخی لازقت خری خاص و لقوق ایشی کاویب ات کبانو
0: کتی کت ویر ایش که کچکا ایویب اکی تیخه ایویب قشی کلو با ایویب اریچ من که کیست تیخ پی ویر ایش ری این کم بیخ ویر ایچی ویچ ویاره ری اشلابشل کگموی بی ری ایش ما کش کوین تری کیبن ری او رای بل ری بقیلال رومال ریچ چه ری باقیلال اره کراخ ری چل پووی ری اوشلابال ری اوشلابال are krah ri utsil puwi ri baqilal ekep kechohonik shakhikuri mankipanta khri hastaq chikiwah kibano wekori ushlabshel iwuk ri ish man ishkotri chusheri bishab katekuri utsre tamshik qabanom runohel ri hastaq chikuban ri baqilal rimakruk ishoqachi ritsel taqhasuwach riqashemuwi parik aslemal riqikhilanik chikechri hostaq dios riitsbal riqashkol pataqri anima richoh rititem rioyowal ritsel taqtsir ritsel komon ritasokh ib ritsel taqrayibal riqashemuwi cheriwa ritsel taqwachwa im eukya eronohel hasuwach chekhri kategori riin kimbich chiwech rihasnu bimchik chiwech rikebano wehetak makri mankechbehtari ri rahawipal ri dios kategori riwachkuyari ushlabshel areweri rilokokebal kuch rikikotemal rihamaril rikochonik ripatanahik rimankubant kepkatsir rikemelal riutsuchapik rik aslemal rukweri mankot humpishap chek chohin ruk rumalrech riayare che erechri Cristo Jesús chikikohri rikibakil ruk takri urayibal eitzel tak chomanik choriribal kategori berikak aslemal kheri ikhikas ri ushlabshel chukukheri ushlabshel kubanri ri uchak pakwiri uh makatsukuk ba nimalak kakikil aretak chi kukchohinik chakashol iaretak chi kikakchi ukhkheri khikas ri khunchik. Gálatas capítulo 6. Isha chalashik, shokuhe, wekiwil hunchik makonik, ri ish, che ishwinak ishrech ri ushlabal, chi hikomak ba riare, ruk hun kimelalak ushlabal, eriat, chachichik ba awib, rumal rech, che shokuhe ri, riat, lokri, katuchap ri itzel, chi too ba iwib, che ukamik ubik ri hetak ekan, eshaherinak uri, utsubanik rikibano ri upishab ri Cristo. Rumalrech, bek ohun kuchomah cheri are ko unimal, eriare shasmank otawi unimal, chiare riare ri kusubu urib. Ronohel winak, chirila chunik oh riuk aslemal, shahekuri shaskurik na wiri, riuk ihil pariare, eman rahawshik tari, kutsukuh pakechwi ri enik achik. Rumalrech, che rahawshik, che chuhunal winak kuruk agri rekan. Riti hoshel, chuyaba ronohel utstak hastak, shrech rihun, rikikutu ritsir chuwach. Misuk ba iwib, mankota hun winak kretzebe huwach ridios. Rumal rech, che rihastak che kutik hun winak, areri rikuyak na uwach. Riare, che kitikonihik pari bakilal che kikayik, kuyak nari bakilal che kikayik. Riare chiketiknohik pari ushlabal, kuyaknari pari ushlabal ri hunalik kaslimal. Muhtani bach rechubanik ri utsil. Rumalrech chikpenari ri uyakik uwach ri pari ukih, weri uhban kakachopik tkib chubanik. Shahekuri, aretak chiri uh, kokowinik shas chikabanawi ri utsil chikech konohel. Katekuri, shasare chikanabisah ri ekachlal, chihunam ri kakohonik kuk. Chiwilan peri nimlak taknutzib rikutzibak wenuqab. Rechto obisabal iwach. Riechuhun takwinak che are kakak utz keilik pariki bakilal. E aregwa wewinakri. Riketakan chiwech arech kipus uwi liikowil. Are kakak che bankot kesh kpepa kiwi rumari uri balri Kristo. Wawe e are re che kipusim uwi rikikowil. Ri e are shokuhe mankikipantak rikupik ripishab. Shuyarek kak che ruk riupusikuwi ikowil ish, kukuhinimlak kikihil eare pari ibakil ri ish. Katekuri, riin mankinwaktak nimlak nukihil. Shuyikwak ri we pari uribal ri kahawshel Jesus Cristo. Riare, che shukok ri uwachulew chori ripal rumal wachin. Eriin, shinukok chori ripal chikiwach ri uwachulew. Rumalrech, che makot ubantajikri, we pusimu wiri kowil, onwe man pusimtaj. Rirahawshik, areri sheri uh ukhun kakalakh winaq kategori chikech konokhil winaq chikikitrne bekhwe hastaq wachri khunnimlakh hamarilba chikech ekhunnimlakh loqoqebal kushba chikech shukhe khegwa chikechri israel cherechri dios kategori chipawe kamiku bikre makohi bakhun winaq chikbano keschwech chane uk amparinu baqil riheta qutqbal ri jesus ishachala shik riusipanik ri qahawshel jesus kristo chikanah kamba pari iwishlabal amen. Riwuh shtsibas chikech ri each efeso efesios capítulo 1 ri pablo apóstol rech ri cristo jesus Rumal oray bal ri Dios chikech ri etios taqwinaq eri isuklaq taqwinaq pari Cristo Jesús chiwech ri ish ri usipanik eri urutzil ri Dios eri ajaushel Jesús Cristo teuchim tbar ri Dios etatshel rech qajaushel Jesús Cristo chishuhu teuchir ri uj ruk ronohel uwach teuchibal chila chikaj pari Cristo katekuri chujusikij pari are Aretak chi bahak bantak ri wachuleu. Arech ri uj. Uj tios. E uj suklak tak winak chuwach ri are. Pari lokok eb al kush. Shuhu uj isak ri uj. Uj kohol pari Cristo Jesús. Jejas ri rutsilal urayibal. Eweri humbish rech ri uj ejelanik. Ri usipanik. Chesuyach kech pari loklak u bantakik. Pari are. Ri uj. Kori ka kolotahem. Rumal ri ukik el. Ori sachibal makah pari nimla husipanik cheshuyach qech paronohel etambal e paronohel nohibal shubanch qech ri ux arich qetamah ri awatalik urayibal we utsalah chomambal ri cheshu chomah chusheronohel hasuwach arich kuban riare aretaqchi tsaqatri qih aretaqchi ronohel hastaqwach kochushe shaqhunchi holomah ri kristo Rihastak kochikak shukuhe, rihastak kochuachuleu. Katekuri, pariare, riuh, uktasatalikui, chi uksikitalik chi oher kanok. Herihas riu chomabal riare. Rikabono urnohel hastak uwach, hehas ri urayibal. Arech riuh, kuhushik uhyal nim ukih riuk ihil. Riuh cheshas oher kanok, kiyem ri Kristo. Pariare shukuhe, ishkori ish aretak chi. Shitari utzih ri saqlaqtzih. Ri utzlaqtzih rechri ikolotahim eshishkohon chech riare. Ri ish shishtiqik rumal ri rushlabal rechri chinik wetyoshlaq ushlabshel ri chiare napial chrechri iwechabal ekusukumar ri kikolotahim ri winakche keulo ri dios rech ubishoshik ri ukihil. Shar rumal kuwa chiri in aretaqchi shingwetamah Rikohonik riish chrech ri ajaushel Jesús shukuhe aretaqchi shinwetamaj ri loqoq ebal ikux kuk konoher ri etioshlaj taqwinaq sibalaj kimaltioshinik piwi riish ekishinnatisaj riish aretaqchi kinch'aw ruk ri Dios kinweyej arech ri Dios rech ri qajaushel Jesús Cristo ri tatshel rech ri q'ijil kuyachiwech riish jun uxlabashel alaj nojibal Ejun ushlabashel etamabal. Arech kuban chiwechri ish. Chikastih kiwetamah uwachri are. Riare, kuyat bari usakil uwokochri iwanima. Arechri ish kiwilri eyebal. Chikuya chiwech aretakchi kishusik ih. Ekiwilri uk inomalri uk ihil. Rirechabal chikisholri etioshlak takwinak. Erdinimlak ubantahikri ukowinem. Rechutokobisashik kawachri uk. Chekuk kohonik pari nimlak uchuka. Cheriare, shukut pari uwinakil ri Kristo. Aretak chi, reshu alakisah uwach riare, chikishori ekamnaqib. Eshut uiba, pari ritjakab chila chikah. Puwiro nohel nimlak raha uibal, puwiro nohel chukab, puwiro nohel utzil, puwiro nohel nim uwantahik, e puwiro nohel takbiah, cheri ish kishkowinik gibih. Manshuit pawe uwachuleu ri, shukuhe pari uwachuleu chepetinak. Shukohro nohel hastak chushe rakan, e shukoho uholom ri komon tiosh. Chare ubaqil, ritzakat ubantahikare, Chernohel kunohisah parunohel. Efesios capítulo 2. Katekuri riish che ishkaminak rumalri iwetzelal irumalri imak epaweri riish shkuherik aslemal hachari kubanwe uwachuleuri hachari ahawrechri rahawi balrik yaqiq we ushla balri chekroqatak rikichak rikeshutunik katekuri konohelri ug ojerkanak ujeri ehachari eare ri ug koriqak aslemal pari urayibal ribaqilal ri ug Arek kapatanih ri urayibal ri ubaqilal eri itzel takchomabal. Katekuri ri ug egachari enik achchik shukbechuwach ri royowal. Katekut ri Dios chek inom pari loqoqebal ukuj rumal rech chesibalak shuhu loqoqeg. Are takchi ri ug ugkamina qib rumal ri qamak shuyachqech hunkak aslemal shukri Kristo. Rumal hun sipanik ri ish shishkorotajik. Shukr yare, shuwalajisaj kawach, e shukutu yuban chikaj pari Cristo Jesús. Rukweri, shukut chuwach ri uwachulew, rinimla huk inomal ri usipanik. Rukri ulukuk ebaluk ux, chkech ri uj pari Cristo Jesús. Rumal rech, chikasih rumal ri usipanik, shish kolotajik. Rukri kohonik, we kolotajem ri, man iwukta ish petinak wi uluk. Shanehun usipanik ri Dios. Mang petinak trumal kachak ug. Arech mang otahun, kakowinik kuban nimlahuk ig. Rumal rech, cheri ug, uhuchak, shukupan pari Kristo. Arech ri ug, kakapan ri utstak chak. Cheri Dios, shusukumak chiyoher ulok, rech to obisibal kawach. Chinatahok ba chiwech ri ish. Chiyoher kanak, ri ish, che mang otarik kohonik ri ea judiyo siwuk. Ri ish, che shibish chiwech. Mampusim tkikowil. Kumal ri winak che kikibig che kip pusim uwi kikowil. Rumal rech hun pusinik pari kikowil. Chinatohok ba chiwech, che ri ish, ojerkanak mankot ri Kristo iwuk. Shishpak chih shubik pari utinimit ri Israel. Ishkashlantak winak chuwach tak ri chbalqab. Erihetak uchinik. Ri ish, mankot iwe yebal, e mankota i Dios pawe uwachulew ri. Katekuri, kamikri, pari Cristo Jesús, riish cheohernak ishkowi, riish chunakachik ishkowi, rumal riugik el ri Cristo. Rumal rech, cheare riare riakajamaril, riare chechushol kep bantajik, shahunchi bantajik shubano, shukasagri tapiache uhachom kiwach ri eare, kuchupuruk ri ubaqil riare rikititik, shukasagtak riutzig etak riupishap, ripishap. Arechruk riubakil riare, kubankuk rieke bakilal shahun chikak winak, eshahekuri kubantak rihamaril, eshahekuri rieare, e utsruk ri Dios, pahunchi bakilal, rumal ri ripibal, rumal uripibal riare, shukamisak ri tiitik, riare shpecheu yaek riutsil, riutsil chiwech ri ish, chenak ishkowia banak. Riutsil chiwech ri ish, chenakag ishkowia panok. Rumal riare, si ug, ugkep ugkopa hunchi uslab shel, kukowinik kukbechu nakag ritat shel. Shahik uri, ri ish kamikri, mang ishkashlang winak tachik. Ri ish, ishesh ri kitinimit ri etioshlak tak winak. Ishesh ri rachoch ri Dios. Ri hache ishkowi ri ish, herihas hun kitikibalil ri hetak apostol. Eri ekashel utzih ri Dios. Eri abak pari rahawalha are ri Cristo. Pari are ronohel utzha kik iyek. Hekabantajek hun utzalak tiosh pari ahawshel. Pari are shokuheri ish ishko pari ha. Are chri ish ishkun rachoch ri Dios pari ushlabshel. Efesios capítulo 3. Rumal kuwaweri ri in ri in Pablo. Che incopache rumal ri Cristo y gumal ri ish, che man ishi a judiotaj. Weri ish, ich bom, hasu yaik shuban ri Dios, chuech ri jetak sipanik, rumal toque bisbal y wach ri ish. Shetak chuech, pahun waram ri unohibal ri awatalek tak hastak, cherish bitak pahujun tak tzig, umal in ri kamik ri. aretak chikisikita huerutzi riin, kishkowin ri, kiwil rinohibal, kou riin puwiri awatalik rechri Kristo. We awatalik ri, manshukot chikiwach ri eoher takwinak, rehasri ukotik kuban ukamikri, chikechri eu apostol, eri eu kasherutzi ri Dios, rukri ushlabashel. Riman e.
2: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Bal,

0: Nik, pari uluk kebal nukush, pari nucukap, pari ino katalik, pari kash shipe panuwi pari Antioquia, pari Iconium, e pari Listra. Reine si balak kesh shipe panuwi, katekuri riachaushel, shas shuton uwach chuwach ronohel. Herina kuriri kik aslemal konohelri ke kohon chrechri Cristo, chi parik aslemal rukri Dios. Ri eare, shas kikirekwiri, Rikesh, katekuri, riach makib, eriwinak che ekoruk riman utzichtach, chiparonohel ir, kebenari parizel, ruk chekikia riman zaklachzichtach chkechri enik archik, eshokuhe chibil akan kib, katekuri, riat, chakolobari zirche shawetamach, echirikas shat kohon chrech, riat, awetame hachintak ri eawachtir chrech wari, katekuri, Chiaretak chi atak alna, riat shawetamah ritios lachtak tzib. Waweri, kounik kuya ri anohibal. Che kuya rikolotahem chawech, chirumal ri akohonik chrech ri Cristo Jesús. Ronohel tzib, rukri rushlabal ri Dios petinakui, ek oupotan chrech ri tihoch ib. Utche utsalahisashek uwach tzig. Arech kukut rikolombe, arech ktihoch ukutik ri sukil. Rukweri, Ri utsa chiche rech ri Dios, chi usuk pam ri pre chupanik ronohel utschak. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Ni malachin comir chawech, chas chuach ri Dios, e chuach ri Cristo Jesús, riare, che cubanare, regatochzig pakiwiri ek aslik, e pakiwiri ek aminakip, pariubiri upetbal, eri rajawibal, chayaba ubishik ritzig, Chas amakel, chakutuba hachikiri hostaktir, chatyahanba chrechrima ustach, chayaba hunzir, rech chukab, ruga kochonik, echakuturitir, chikpenari, nikartakir, hawihe, riwinak mankikich irtari, ritir, echa rumal rihetak, kiraibalri, kokohe chikishikine, ek ikartirri, kyokik, kikitasa panri, Rikishikin, arechman kikitatari saklaxir, eare kikitat behri, ritzir cheman ustah. Katekuri, riat, ruksibalah anohibal, chabanaba ronohil, chachiha barik ash, chayaba ubishikri utslaxir, uts ubanik chabanaria chak. Katekuri, riin, chikinukisashwa heri, inhunta baltokop, eriwelik ubik chishobanik. Riin, utslahuch ohishik shimbano, chipari uk isbalil. Riin shink isarinube, riin chishink olwi rinukohonik. Shas kamikubikri, sukumashik chwechri wikibal nuholom, shareri sukil. Huntok bal chwech chekuyanari riahaushel chwech, parihunk ihri, riare chesuklah katbaltsir. Eman shuitari chwech riin kuyao. Shaneshokuhe kuyana chikech konohel ri eare, cheruk ronohel ulokok ebal kikush, shikiyekna, cheriare, shaskuk alahisa hui ripri. Chako wihba ulok ri apetikuk. Rumal rech cheri demas, shinu wono bakanok. Rumal ri lokok ebal ukush chrechwe uwachulewri. Riare shbepa Tesalónica, ri Crescente shbepa Galacia, ri Tito shbepa Dalmacia. Rishuik owuk areri Lucas, chakama ulok ri Marcos, awuk, rumal cheriare utsri chwech parinuchak. Reiin, shintak biritikiko pari Efeso. Aretak chikat betik, chakama ulok ri hun watsiak, cheriin shinyakan pari Troada, pari rachoch ri Carpo. Shokuhe, chakama ulok ri hetak nuuk, riare sibalak kuak, chikakam ulok. Areri hetak nutsibanik ruk nukab. Ri Alejandro, riare che achchigil puak, ubonam siblak ditzel chwech. Ri ahaushel kuyana utok balirri chrech kerijas riuchak. Chukujeri at, chawila awib chuwach ri are. Rumalre cheri are, shukhal hun nimalak kulel chrech ni nutzig. Parinabe mul che shinkuhi chuwach hun katbaltzig, mankot hun gwinak shintowek. Konohel ba shinkiyakanok. Kuahni, magoditzel uk ashel chkech rumalweri. katek kuri syarer ya khaushel shinu to'o shuyas hibalak nuchuqab arit shasri in kinya ubishik ritzih ekikitat behri winak sheman ea judiostak katek kuri shinkoltajik chuachri upuchirikoh ria khaushel kutuna chuachri chuachronohel itzel ekinuk olri aritak chi kinuk ol shrechri rahawibal chikah شش بار یاره رینیم لق اخیل چوبق ایخ چوبسق آمین چایا خون روزیل کی وچ ری پریسکا اریا کیلا شکوخه چکیچ ری راچلاشک ری اونسی فورو ری اراستو شکنخکم پاری کورینتو ری تروفیمو یاواب شنجاکم پاری میلیتو چیچانیم چت پیتو لق اری تقچی بخاک پیری قلق ری ایو بولو ری پودنته ری لینو Ri Claudia ekonoher ri achalashik, kikiyapan hun rutzilawach. Ri ahaushel kukuhiba ruk ri awush labal. Ri usipanik ri Dios, kukuhiba iwuk ri ish. Ri wuk shtzibash shrech ri Tito. Tito, capítulo 1. Ri Pablo, upataninel ri Dios, apostol rech ri Cristo Jesús, Arechri in, ken kamu biri esik talik rumal ri Dios, pari kohonik, eche uch obik ri saklaxir che shaskeri hasrik aslemanik pari Dios. Ruk ri hun weyebal chri ri hunalik alak aslemal, ri shuya ubishik ri Dios, ri areche mankot tzir tal kubir. Eshubir shaspak e hunabulok. Katekuri ri are, aretak chi uts shrilo, shuk utri utsir chi umal ri in, Jeriha chari utahanik ri Dios rika kolonel. Chrech ri Tito, rika sejo al cual parikomon kakohonik. Chech ri are, ri usipanik, erinim la rutzilal ri Dios tatchel, eshokuje ri rutzilal ri Jesus Cristo rika kolonel. Weri in, shatinyakan parikreta, shalruman ri, arech ri atkak isu wukoshek rikomon tios. E arech ki akoh paronohel tinimit, Ejo juntak erijab, jerijas shimbih chawech. Chiki junal ri eare, rajaushik chechas e utz paronohel. Rachajil shahun chi ishok. Kekohonik ri eralkual, e mankot junitzel kirikitak parikik aslemal. Shokuje, rajaushik che enimanel. Rumal rech cheriahyuk, riare, chiahpataninel chrech ri Dios. Rajaushik cheriare, utz paronohel. Rare man nimlachtak kubano, man kpet royowal, man kutijekta ri amaha, man akchoktak, man kotpuk itzel uchakushik kubano. Shane utzki kulashik ri winak kubano, chi utzki kulashik ri winak kubano, utzu jomashik ri khastak kubano. Suklak winak, chi gichawruk ri Dios, chi ahaw chrech akanrib riare, uya omu wachruk ri saklaksih, Hachari utzlach kutunik, arech kukowunik kuyari jokab ruk ri utzlach tzig. I arech kusach kiwach e kutzalig ri kitzig ri kikikulelag ri utzig. Rumal rech, che ek o ek I e itzel tak uslabal, che mankenimantag, che kikia ubishik ri ma utztag. E banal tak tzig, eri e are ri, che are enabe ek o chikishol ri pusim uwi kikowil. Ri e are ri, Rajaushik tzapish kichi, we winakri, kikibanik esh chikech konohel rienik ag, ahupaha winak, aretakchi kikikut riman utztag, rumalche arek kak uwach ripwak, hun chikisholri e are, akashel utzig ri Dios, shubig, ri e ag kreta, chiamak el e banal takzig, e itzel takawag, sak orilalag kipam, wawe tzigri, chikasigwi, Rumalk uwa, si balak che ayahaba ri eare, arech utz uk olik chikibanaba ri kakohonik. Emakila ponok ri hostak tzig kech ri ea judíos. Shokuje, ri getak kibishab ri winak, che chikikitasa punkip, che ri saklak tzig. Ronuhel hasuwach, suk ri chikiwach ri esuk tak winak. Katek kuri, chikiwach ri ma esuk winak tak, mankot hun hasuwach ri, che suk chikiwach. Shokuhenak uri, mangsuk tari di kushlabal eri kichomabal. Kikibih cheketam uwach ri Dios, katekut parikik aslemal, kikip akchih uwach riare, sibalak e itzelalak takwinak, mang enimaneltak, mang otkun kasuwach che utzke kowinche chubanik. Tito, capítulo 2. Riat, aricha kutubari usuk, erikas utzih, ri erihab, makitih bari amaha. Chikik aslemah bahun utzlak aslemal. Utsucho mashik chikibanaba runohel hasuwach. Kaschukuhiba, kichuka parikikohonik, pari lokok ebal kikush, eparikochonik. Shokuhe, rierich ishokip, chikuhiba hun utzlak kik aslemal. Herihas ri takalchikiri etioshlak takishokip. Makikabahba tsirchikiri winak. Makitihba sibalah amaha. Chikikutubari kas uts takpishab. Rukwaweri, kikutna kuri chikiwochri alitomap, ri ulokeshikri kachahilal, eri ekalkual. Ri shokip chikikolokip, chikowinche chuk ilikri kirayir. Utsubani kikiban rikichak paha, ekmel takwinak, enimanel chikechri ekachahil, arechmankot itzel, tzir kibish, puwiri utsiri dios. Shokuhe, chataba chikechri alabom, Arech utskiki banchrechri kik aslemal paronohel. Chakutuba pariak aslemal, chiatjun kamab al tzig rechri utslak aslemal. Atsuk cheriak tzig, eatsuk cheriak aslemal. Utslak riatzig, mankot kcha chech. Arech rikulel mank kuintak, kohun kubih pakawiri uch, eshakhiri sibalak kik ishre. Ri eak patanihelab, cheniman paronohel chrechri kahau. Arekas chitsukuhba ubanikri utschikiwachri eare. Makibihba hun keshzih chkechri eare. Makiban hun itzel hasuwach chikiwachri eare. Mankik eshbari kitzih chikiwach. Rukwaweri, shaskikiyari parunuhel riuk ihil riutzih ri dios. Riare cheka kolonel. Rumalrech cheshkut tahik riusipanik ri dios. Cheuk ibalil. Rigolotahem chikech konohel riwinak. Kukut chikawash. Arich riuh, kakayakan rik aslemal chiman kukohonta. Shokuhe, kakayakan ri urai balwe uwachulewri. Arich riuh, kukkanakan pari suk aslemal chipawe uchanimri. Pari katbaltsih e pari kohonik. Egeri, riuh, kakayeh ri utslah upet bal riuk ihil rinimlah kadios enimalah. Colonel, Chiareri Cristo Jesús. Cheshuyari pato obisabal kawachri uf. Arech kuholokri uf, chuachronohel makah. Ekusukuma hun siwanti nimit, che eare, uunakriare, eche eachishom, chrechub anekri utstakchak. Herir hahaushik cheriat, kak utritzir. Chayaba ri chukap, echat yahanba, ruk utslah awekelen. Magkuhiba hong winak che keretzela hawach. Tito, capítulo 3. Chabnaba chikech konohel, arech knatak chikech, che rahawshik keniman chikech ri ektbal tzig, e chikech ri enim winak. Utswe enimanel, e chiyaninak ba chikibana ri utzil paronohel. Makibihba ri itzel tak tzig chrech hun chik winak. Mich ohin ba, Utba chikilar yenik achik e ekmel ba chikibnakuk konohel winak. Rumal rech, oher kanak, shokuheri uch, mankot kanohibal, mankot kakohbal, shuika ternebem rekarayibal, erikutari kabakil chkech, itzel kabantahik, tiitik kakanao, kiwal, ek kaban kiwal chbil takib, kate kuririk ih. Aretakche shukutri bri rutilal ri dios rika kolonel. Aretakche shukutri lokok ebaluk ush shasrumal lokok isabal kiwach riwinak. Riare, mangaret shiril richak. Risukilalak katbal tzih shkabano. Shane shui rumal ri lokok ebaluk ush. Rumal riha shirech kak aslimal. Ekak ushlabal. Paritioshlak ushlabashel. Ri ushlabal ri sibalak shutoshek pakwiri ugh. Shasrumal ri Jesus Cristo rika kolonel. Arech ri uch, aretakchi uch suk, shirumal ri usipanik ri Cristo Jesus, kukuhiri ke yebal, parihunalik alak aslemal. qasixwa we tixri ekwaq che paweri kukujiri achuqab riat arechri ke kohonchri chri dios kakakke qalxinik ri utslaq kichak waweri uts ekuban utsil chkechri winaq ri utsukushik ri moshtaq chomanik ri xetaq utsukushik ri ikhalil ri chokhinik ri kulelanik tixpuwiri pishab chayaba kanok rumalrech chiweri man utstaq emankot khun utsil kuyakanok ri khunwinaq chekop bahuqat ari taqchish yaxta khumul es yaxta ukamul chatasaba awib chrech ri atawetam chewe khunwinaqri shaskhun itsel winaqri echi akhma kunelri shasarewi riare kubunok atoxtix puwiriare ari taqchi kintaqubiria artemas onritikiko awuk shaschakowi khuloq katpewuk pari nikopolis ri in nuchoman chekin qashi khela ri qalax qaschawilar ronjel ri rajawshik chkech pari kibinem ri qatbal tsixsenas eriapolo arechman kot khun khas uwach kawaqtaqna chkech rajawshik cheri eqawinaq kiketamahu panik ri utsil paronjel chak arechke kowinik ketopnik chuwach ri nimlaqtaq rajawshik kolek shakhekuri man ejuntari chikishol riwinak chemankot kipetan. Riat, kikiyapan hun rutsil awach konoheli ek owuk. Chayapanok hun rutsil kiwach konoheli kukhilok ah pari kakohonik. Chinimalak sipanik chukohitaba iwuk iwonohel. Riwuk shtsibas chrech rifilemon. Ri Pablo, ri tzapital pache rumal ri Cristo Jesús, eri Timoteo ri achalashik, shech ri lokalaj kachil Filemón, ri are chekachakunkuk, shokuhe chrech ri kanap apfia, chesh ri arkipo ri are chekachil parichog, shokuhe chrech ri komontios, chekikimulikki pari awachoch, chiwech ri ish, ri nimla husipanik eri rutsil ri Dios katatshel, ri usipanik ri ahawshel Jesus Cristo. Si balaj himaltioshik chrech ri Dios, chi amakel, aretak chikin choman pawi pari nuchawem ruk ri Dios. Rumal rech, cheri in, nutomu tzihol ri ulo kokebal ag ush, eri akohonik, che ukubisam ag ush, rech taba ri ahawshel Jesus. Shukuhe rech taba utokobisashe kiwach konohel ri etiosh lagtakwinak. Utswe kohonik ri, kuyawa chawech ri uxlabal, eri tzakatalak saqil, arechka chobo ronohel ri utzil, kokuk ri uj. Ri katkowin che upanik rumal ri tokobisbal uwach ri Cristo. Ri in, si balak kinkikotek. Ek ori nuchukap rumal rech cheshinta utzihol, ri lokok ebalak ux. Bim chwech wachalal, che akubam kik ux ri etiosh lagtakwinak. Rumal kuwaweri, punetak, Rumal ri Cristo Jesús, sakuk ri in ri tzig, eri rajawshik chelok kintaku bishik chawech, ronohel ri takal chawich kabono. Ri in, arekwa kintapang chawech, pari ubi ri loko ebalak ush, hunghasu wach. Ri hun chek inweri chawech, areri Pablo, ri are, che ri ehwinak chek, ekamikri, tzapital pache, sharumal ri Cristo Jesús. Ri kinta chawech, Are puwiri igual cual, riare, che xingual cualaj, chasruk tak chich, che inuhat imbache, are rionesimo, che ojer canak, riare, mankot upatan chawech, katekut kamikri, nimalaj upatan chawech, hacha nimalaj upatan chwech ri in kamikri, ri in, kintzalejizaj, kintakubi riare chawech, riare, che saswanima uiriare, xinguaj, Chirarek kanak kanguk, arech kinun patanik, aretak chi, inhat ilik patakwe chichri, rumal ri utzalak tzik. Katekuri, ri in, manxuaktak xinta weri chawech, arech ri utzil kabano, manxat katok ishtrech. Xane are utzri, chesaspa ri awanimak pewi. Rionesimo, wene xesashawuk pakep oshib ik. Arech ri at chipahunalik, kakulak chinahumul. Eriare, manhung ahpataninel tak kapan chrech, شانی آره نیم نا چوچ خون اخباتانی نیل شانی خون لقلق اچلاشیک وی وچلال چونو وچ ری این آره سی بلق نیم چی نه و شوچ ری ات ایمان شوی تخ چو وچ هلیو ری شانی شقوخ پاری اخاو شیل کته کوری وری ات نیم اوچکی ناویل وی ری این چکولاخ باری آره خچا این ری آره وی شوپن کش چوچ اونوینک او اوک آسا وک چکو خوبا وری چویخ ری این ری این این پاملو کین تی بخروک نقاب وری این ری کین تخو نا وری چویچ ری این من کین چا تاری اگ آس ات گوک ری این رومال نیچه چی ات وی ری ات کساخ وک ری این خینا گود وچلال کین گوی ایخ چویچ ری ات وی خون تقاب ری چی پاری اخو شیل چا خورو ری ساخ باری وانی ما چی پاری کریستو ری این کین تی بخ وری چویچ روك رونوخيل كوبل كوش شاويغ اي روك رينو جوكاب كينو ييغ چي كاتني مانيك ري إن ويتام چي ريات نيم چي ناقابانو چواج ريكين دا چاويج شوكوخي چا سوكو ماحبان خونخا چويج رومال ريج چي ريين كينو ييغ چي روك تقري اي چاويم روك ري ديوز ري إن كين كوخي چنا خومول ري چي شول ريات كوتاقو بيرو تيلا واش ري اي بافراس Riguachil in capital pache rumal ri Cristo Jesús. Xocuje, kikita cruzila huach ri Marcos, ri Aristarco, ri Demas e ri Lucas. Ri eare, chequechaconguk. Cocoji bari usipanik ri ajauxel Jesús Cristo, ruk ri awishlabal.
1: Riguj tzibaj chikech ri ea hebreo. Hebreos capítulo 1. Kitakmul e parnohelu banik ri Dios chau chikech riakatat kumal riakashalutzih. Patakwe iho kamikri, chekis baltak ih chawinak chakech romal riukohol. Riare chesh rokisahech banel chech ronohel hasuach e shokuhe romal riare shuban riuachuleu. Wekohol shel ri kosi balahok ihil e are u wachbal ri Dios. Riare utok emri wachuleu ruk riutzih, cheko si bala huchukab. Ari takchish bantak ri chachonenik ruk takri makah, shtuyi parikyakab ri ni malahu bantakik chikah. Riare ukamikri, are ni malah chikiguch ri e angelib, ramal ri biyak si atak cherech, e chokuhe ramal che ech banel. Katekuri, rihum biyak si atak chech, are ni malah chinachu wach rikibi riare. Genakot hachin khun angel cheri dios shubih cherech
2: at atnukohol pawe khun ikhri riin shatin walqalah
1: shokuhe
2: riin inutat eri are nukohol
1: kategori are takchi shuyari nabe ralqual pawe ochuleu kubih
2: riare ikhilah konoher ri evangelib ri dios
1: kategori pakigwiri e angelib kubih
2: Kuban kiaqiq chkech ri evangelib, kuban ni malak aq chkech ri evo patani khelab.
1: Uwiri uko khol kubiq.
2: Ayum, Dios, ri atem kkanaq chubiqiq chubesaq. Er uchimiyar ri rakhawibal, uchimiyar ri uhunamilal. Ri at, shalo qoqeq ri sukil, e shapakchiq ri man kaslemal tarub Dios. Rumal kuri, ri Dios. Ria Dios, shutoshek pawi hun olio cherech kikotemal. Are shutoshek pawi riat chkiwach ri eawachalal.
1: Katekuri shokuhe.
2: Riat ahaushel, cheshas pari umahipal ulok, shakok ri utik balir ri uachuleu. Erika, shas uchak wi riakabat. Waweri, ko ukispalwa. Katekut. Riat katkanah kanwa. Ronohel wa weri, kalebik he has hun atiak. خی خاص خون منتا کابل قطیق و خی خاص خون اتیق ایشا خیری و ایشا خیق کاتگوری ریات ات خوی چوب اقیق چوب اسق ریا خونا پا خونالیک منکو تاو کی سکری
1: کاتگوری خچین خون انخیل چه ریاره کو بیخ چرچ
2: چت تویول پا وی کیا قب شس کاتگ کی انکوخ ناری ای اکولیل ای خچا خون تقبل چوشه ریا وقن
1: لمن کنو خیل تا ریاره بیوش لبال Cheko hun kichak she takcherech, arech ke kipatanih di ke kechbeh nari kolotahem? Hebreos capítulo 2 رمال کو واری رخاو شیک چری اوخ خکاخ خچقاب تقریت سیخ شقطو اری چی اوخ من کا قساش تا چبیل تقیب وری سیخ چشکی بیخری انخلیب اوتس رمال کوری رنوخیل مکاخ رنوخیل ری منی منیک تخ کو توخی بلیل لکوخ کوین کوری ری اوخ کو خانی مخیک وری اوخ من کا قاخ تاری کولو تخیم ری و کولو تخیم ری شو مخیخو بیشیک ری اخاو شیل کتکوری خیکیباش چیو بیشیک کمال ری شتویک ری دیوز شو یاو چوقاب ریکی تیخ روک تق کتبل روک نی ملخ تق خستق روک خخون تق مایبل شاس پرانو خیل اشو قخی رومال خخون تقو سیپنک ری تیوش لخوش لباشیل خری خچا کراخ ریاره خینکوت ری دیوز من شو یا تاری وچولیو چری که پینا چویخ کبیخ چکیچ ری انخلیب ری وچولیو چکاق تیخوخ اخری شان خونگوی نقخ بخون کلی بل شو چی باخ وی چی خری
2: خاصو وچری وی نقخ چری ات کناتخ ریاره چاویچ اون خاصو وچری و کخور ری وی نقخ چری ات کاتوک ایل چیچ ری ات شاکوخ ریاره شاس نیت چی نخو بیق چکی وچری ای انخلیب شایا چیچ ریاره ری قیخیل ایری نیمالا خوبان تخیک ری ات رونو خیل شاکوخ چو شیر رقن
1: اری تقچی شکوخ رونو خیل چو شیری و کوینیم منکو تخون خاصو گوچه من تکو چو شیری و کوینیم خی قس چیخ نکوت و کمیکری محاق قیلو و رونو خیل کو چو شیری و کوینیم کتگوری ریاره چش بانچینا نیتز خوبیق چکوچ ریان خلیب ری خیسوس ریوخ کقیل ریاره کوریو قیخیل اینی ملخو بندخیک رومال ری چه شوکش کولیخ ری کمیکال رومال ریو سیپانیک ری دیوز رخاو شیک چه ریاره شرطمخ ری کمیکال اریچ اوچ چکیچ کنو خیل روینک قس چیخ نکوت چه اوچ چه ریاره کراخو کم کی بی سی بلخ ای آلکوالا شلاب پری قیخیل ریاره چه اریش بناو رونو خیل ای چه رخاو رونو خیل سقطک رومال ریکش ریاره کمال بی پری کولو تخیم ریاره چکه تیو شریسانیک ایریاره چکه تیو شریساشیک خونام ریکی مخیبال رومان کو واوری ریاره منک کش تخ اری تق چی ایش وچلال کچا چکیچ اری تق چی کو بیخ
3: ری این که یناو بیشیک ری ابی چکیچ ری ایو چلال چکیشون ری کمون تیوش کن بیشون نوا
1: ایشو کخه
3: کن کو بان نوا ری نوکوش چریخ
1: ای خمول چک کو بیخ
3: او کالی کورال ری ریین اری ای الکوالا شلاب چویاری دیوس چویچ
1: خیناکوری خیخاس ری ای الکوالا شلاب کو خونام کی کن لی خونام کی بقیلال شو خیر یاری روک واغوری شکوینک شکیس سیخ پوی ری رخاو ری کمیکال روک ریو کمیکال یاری اری رخاو ری کمیکال اری ری کشتوک اری کریستو روک ریو کمیکال یاری شو تو کی گوچ کنو خیل ری گوینق چه پرانو خیل کی کسلمال ایشی متلک Romare cheki shem kip chuwechi kamikal. Echas pahumpa e kaswi e yutulik. Romal rech chen mareta kok il lo chikechri e angelik. Shane are kok il chikechri ri halil ri Abraham. Romal kuwaweri. Shas rahaushikwi. Sheare paronohel herio bantahik. Hachari ki bantahik ri erachelal. Are sheare kushik nim chuchkahau ruk nimalah logote balukush. چمن کو کشتری اوتیخ چو وچ ریدیوس اری تقچی شاس کو توخری ہتا کو ماکری سی وان تی لیمیت ریارے چیشو کش کولیخ ریکاش ککوین ری کتابن کوک اکو یاری رہاوشیک چیکیچ ری خچین تق کی کش کولیخ ریکاش
4: ہبریوس کاپیتولو 3 شاخ کورے اشتیوش رتق اچلشیک ریش چیش سکیم چیکاخ چی تقو بساخ باو وچ ری اپوستول اری نی ملخ چوچ قخاو چی ریش چی قکخونک چی اری ری خیسوس ری اری چی منکو کش تر یو چیخ چو وچ ری اری چی چو شیسا خیری ری اری شقو خی خیری خچاری مویسیس چی من شو کش تر یو چیخ شاس پرانو خیل ری رچوچ رومال ریچ چی ری اری شی دی تخ ریو سکیل چی اری نیم چی ناد و غیهیل چو وچ ریو غیهیل ری مویسیس رومال ریچ چری نی ملخو بنتخیک ریخ بنلخا شاسارے نی ملخو بنتخیک چینا چوگوچری نی ملخو بنتخیک ریخونخا خینکوت رنوخین خاک او خونگوی نق چی که یکوویک Kategori riah yeknel cherech ronohel wechuleu areri Dios. Kastih nakot cheri Moises man shukeshtari utzih shas paranohel rechoch. Kheri khas khunakh patanihel arech kekotakhik ronohel ritzih chera haushik yaubishik. Kategori ri Cristo riare khun alqualeshel man shukeshtari utzih shupan kamalbe parirchoch. E uchri riochrochoch, wekoch kanach pariu chukab, e pariu kikotemal rikeyebal. Romal kuri, hachako bihri tiosh lahush la bishel.
2: Owek ichri, weshitari uchabal, mi bankoch resh riwanima, ehas parich och, pariok ichri kash, parits inalikalahuleu. Havir yetach ki bank ash chuech, eshikintachich parimakach, aretachche, jeshilitach nekumal, rinuchak pakawinak kuna. Romal kuveri, Rein shaktakh wayawal chkech wey khalil re eshimbir ronohel mul shas sachinak wiri kanima manshketa mahtari nube kategori shinkoh rinu tsikh pari wayawal khaye riare manki oktakh pari wushlanem
4: qas utri lik chi banaish achalishik wone ko hun chi shol riish chei tsel ranima kolik riare ri kakuwinik che nakh kabegui chitri dios romal che makota u kohonik Shane chiya y chukab chibil takiwib, ronohel takih, areach tzichum pakuchich wehun kamikri, arech mankota hun chishol riish, cheko hun ko ranima romal rimakah. Romal rech cheri uch, shasuch ko pari Cristo, wari uch koch kanach chika pari ukis balilna, pari u chukabalil, riu kubisibal kakush, hacha pari nabe kakohnik, are takchi kabishik.
2: Pawek ihri. Wekita ishri uchabal, bibanko chechri wanima, hari khachak pam parichoch.
4: E khachin kuri, che parinabesh kitari tzich, e pariukab, shechochinik. Lama nayareta konohel rishieru lok pari Egipto, romal ri Moises. E khachin kut, risheperro yigual chikech, chi pari kawinak khunab. Lama nchikech tariare, che shemakunik, kategurir kibakil, tzakkan paritzinalikuleu. Echachin kuri, rishubih chikech, cheshas, man kiok tari pari rushanem, weman chikech rihachin tak, man sheni mantak, shahekuri, riuch kakilo, che man shekowin tak, shiokik romal rech, cheri are, shas shikikesh rikitzih cherech are. Hebreos capítulo 4 Chakashibih bakib, wekamikri, chek ona uchukab rihikibam tzih chech. Chelok kabana okem pari rushlam bal riare. Kategori, uneko hun chishol riish, cheke bayitahek, arech kopanek. Shokheri uch, hachari are, kakomom hun utsalak kag tzih. Kategut, ritzih chesh kikamo, mankota utsil shuban nach kech. Rihachin tak, mashekanakta pari are kas tzih kohonek, ramare che maekota kuk riare, che shetowek. Riuch che kori kakohonek, Ohokinak pahunu shlanem, kheri khachari ubim are.
2: Rumal kuri, riin, shinhikibari nutsih pari wayawal, haye ri eare, manki oktari pari wushlanem.
4: Kategori, riuchakri dios, ukisom chi ubanik chi pari ubanik ulok ri wachuleu. Shane shast ibtalik puwi ri wuk khih.
2: Kategori, ri dios, shushlanik pari wuk khih cheronohel tak riuchak.
4: Shokuhe, kubirchi humul paritsi patalik.
2: Ri eare, manki oktari pari wushlanem.
4: Shahekuri, sakcha huwich, cheraha wushik, chekyok ehohun. Eriena bechet shukamik ri utsalachzik, manshiok tach romal rech, cheri are, mansheni mantach. Ri dios, kuchi hunchik ich kamikri, e kubirchi romal ri David. Sipak elaftak ich chiaknok. Hachat si patahikasik.
2: Pawehun kiri, very ishkitari uchabal, mi bamba apah checheri wanima.
4: Rumal recheri Josue, wetashukam ki beri eah Israelita pari ushlanem, redios man kachau techeri pahun kirchia anok. Rumal kuri, shas alah checo hunushlanem, riushlanem pari wukir, kayachikech riwinak redios. Rumal rech, hachinkok pari rushlanem, Shokuhe kushlan reche takriuchak, خری خچاری دیوس چه شوشلن چهش تقدی اوچک چقق خوبا قچوقاب ارچ شیوخ کو خوک پا و اوشلن امری ارچ من کتا خونگوی نق چقق رومال چه اره کوبن رچ کوک ریگوی نق چه من شنی منتخ سیخ نکت چه رو سیخ ری دیوس کاری و کسل مال او چلخو بنتخیک اچه اره سی بلخ که قپین چه ناچو وچ خونچیچ رچ چوخ چه ککیب او چلت مال چه ککیک که پرکی کچوی کیب ری قلما ایری قوش لبال شاس که پری تق کنسیل ای پا تق ریو پام باق ایری اره کبان ری قطخ چیخ پوگوی تق ری کونه او ایری کچو مخ ری انیمک چو وچ ری اره منگو تا خون خاسو وچ چیا و تلک که کنخ شانه شاس رونو خیل چنلک قلاخ چو وچ تق ریو و قوش ری اره چو شاس چو وچ ری اره رخوشی کبان ری قطخ چیخ پا قوی ری اوخ کتگوری ریوخ کوخو نیمالخ قچوچ قخاو چش رو گری ساخری پری کخ ری خیسوس چیو کخول ری دیوس چاک خوبا قچوقاب چیو کولی کری چیخ ریچ ری قخونک رومال ریچ چی ری اوخ من کتا خون قچوچ قخاو چی مات ککوین چیو چوبیک ری قطو قریل شانه ری اره شرق کش شاس پرنوخیل خونام قوک ری اوخ شوی ما خونام تا قوک پری مکخ روک چوقاب علیل خوبا پری تم چی ریچ یو سیپنک ارچ ققریقو یک کوخیری اولق قبالو کوش اشقوخه ارچ ققریقری سپنک چقچ خساره چی کو بنار خوشیک یک خساره چی کقاخ اوخ هبریوس کاپیتولو 5 شاس رومال چرونو خل نیم چوچ قهاو چکی شول ریگوینق کیل گویلوق اریاره کوکی ساشیک ارچ کو بنو چاک رچ تبل تقوب پکی ویری وینق چوچ دیوس ارچ کوچی اخری تق سپنک ری خی تق تبل رچ سچ بل وچ ری خی تق مکاخ ریاره ری که کوینک یو لقا اخری وینق چه من که نو هینک تخ ری وینق چه سچی نق پری کی بی رومال رچ چه ریاره شقوخه سو تلک ریخ چه تو قاریل رومال وی تو قاریل ری رخوشیک چه کوچی خخون تق تبل ارچ که سچ وچ ریو مک ریاره اشقوخه خری کو بنو رچ تقوی سبل کی وچ ریسی وان تینی میت من کو تا خون کو کو خریب چو وچ و نیم لاخو کولی بل پتان ری شوی ری سی که تلک شاس رومال ری دیوس خری خاسو سی که شیک شو بن چچ ری آرون شقوخه نکوت ری کریستو ری آره من شروکی ساخت چی بیل اقن ریب ریو قی خیل ری نیم چو چقا خواسنک شانه شو کم چچ ری آره چه شو بیخ چچ
2: ات ری ات نو کو خول قص پا وی کامک ری شاتین ول کو الله پا وی خون اخری
4: شقوخه کو بیخ پا خون چک چی بطلک
2: ریات ات چوچ قخاو چی پا خونالیک خیری خاص ری اوچو لخیل ری ملکی سدک
4: ریاره پتق ریو قخیل ریو کسل مال ریو بقیل شو تاروک سی بلخ رقوخ چی اخ ایروک سی بلخ وال وچ چی ری چی ریاره ری ککوینک کو کل ریاره چی وچ ری کمیکال ایواری اوچ چی وچ ری دیوس رمال ریو کسل مانیک روک ری دیوس کتگوری ریاره چه شقوخه کهولشل شاس شتامخ شنیمانیک پریکاش کتگوری اره تقچی شپم پری زقطا لخوچیل ریاره شکیک ریچ خونالیک لخ کلو تخیم تقو بسبل کی وچ کنو خیل ری کنیمنچ ریچ ریاره رومال ریچ چه ری دیوس شو سکیخ ریاره چه نیم چوچ قخاو خاچاری اوچو لخیل ری ملکی سدک پوی وری ری اوخ رخوشیک چه ککیاو بیشیک کی لخ تقچیخ ونه تخچه کاش شو سولیشیک رمار رچ ریش کمیکری کاش ایمن اوستری چومنیک ریش رمال تقری خنابچک کیش کوین نگوری چه ایش اختی خابچک کته کت کمیکری کوبان نا چینا رخوشیک چی خمول ری نابه تقو چیخ ری دیوس چی ویچ ای رمال نکت وری شی بنو چه رخوشیک چی ناری لچه چی ویچ چه کو کوری وا رمال رچ ری خون چه مخا کو یکن ری لچه مککوین تاری کو تیخ ری و تیخ ری قطبل تیخ رومار ری چه ری آره شاس خونک آلنا کته کوری ری اتزقات تقوی نقچک کو چک ری کی واکی کی تیخو ری آره چه شاس رومال ری کی کسل مال کوینک چه ری لک خوی کووی ری و تیل ای خوی کووی ری تیل هبریوس کپیتولو 6 رومال کو واوری شقیا بکن ری نابه تق تیخ پوی ری کریستو اچوخ پا قلبا شاس روک ری اوصلا تق چیخ ام اقبیخ چی با خون چیک چیخ پوی ری نابه تق چیخ چی اره ریوک اشیک ری قکوش چو وچ ری کمینق تق چاک ری چیخ پوی ری قکوخونک ritijonik puwiri qasna eri ukojik riqbaj chori jolomaj rik astajibal kech ikaminqib eri jonalik qatbaltsij egori kaqabannawa wekayataj chaqech rumal ri dios rumal reche siman loqtari chere hachin taqsh kojiri saqil kuk riareche eskina oesh kojiri usipanik rikaj kuk shkojiri tiosh lajushlabishel kuk shkoji Eskinari utzalaktakak rechri dios, shkohikuk ri uchuqab ri uchuleu, ri kepena chuek kapij. Katekuri, chiruk ronohelwari, ri eare shetzakik. Chikakar chibapa ukamul ruk hunkak kikaslemal, romal ri utzirikib ruk ri dios. Romal re cheri areri, kikiripabachi humul ri ukohol ri dios rukweri. Ekikiya para etzalashik wach, chikiwich ri winak. Rumal rech honuleu che hawi kapegui si balajap, eche kuya utsalatak yes chikech, rikik chukuhuach, wehunuleuri, shasi chech ri yoogtsik kaban chech, e pariu kisbalil kaporoshubiri. Kateko triish che ish lokalah punetane, shas heri kakabih peiguir ish, re inkin chomach, che shas ke kayech chinachi wachri ish, utsalatak hastak, echeri hastak wachri, Kaskishukamo bi parikolo tahem. Romal re cheri dios, riare, shas sukila lahrio bantahik. Chematanek natah cherechri chak. Onri loko kebaliku shikutu. Rechi tokobasi bali wachri ubi riare. Rugi tak patanahik shi ya chikech, eki yana chikech, kamikri, rietiosra tahuinak. Riuch, shui kakah, chei wonohel reish chikutu bach. Chekishok il chi pariukis balil arech kaskabantah riye bal arech ish manisakortah shanechi bana khari khachari are chechi rumal riki kohonik eriki kochonik ekachibeh nari rihe takchim kanok are takchiri dios shubih richinik cherechri abraham ri dios manlogtah shuyari utsih puwi hunchik rumal reche mankota chi hunche are nim chugochri are shahekuri shuyari utsih chibilakan rib
2: He riin katin no hisah nari chech teuchibal, eri in kimanari chesibalah kikia na awach.
4: Katekuriri Abraham shkanah kampari kohonik, eshahekuri, shrilo are takchish bantahik, richinek cheshubih ridios cherech. Riwinok kikiyari kitsih ruman hunchik cheare ni malahu bantahik chikibochi are, eri yik ritsihri, areguari kohukiba. Cheque kisikronahel wachoh. Katekuriri Dios. Are takchiri are shrah shukot chikiwach rike ech banik nari chinek. Echema shukash tariri shuchomach. Shuyari utsih panikach. Are chrumal kep hastak chem kakash tawach. Manlok takchiri Dios shakubantzih. Echahiri. Rioch kochinasi balah kachukab. Rioch cheka katsukuhum panibal hawi kaktawikib. Arech qas utsu chapik qib qaqban chirih riyayabal, chiw bim chakech. Pawayayabal ri, ri uch chilak awiri uchugab ri qushlabal, khunkow lah qachugab, chishas nakh koku bik chugoch chiyapanok, ri humpayu chi uchugum qawach. Khawihe shok wina beri Jesus, ramal toko bisabal qawach ri uch, ri areche kamik ri khunalika lah nim chuch qaxaw, rech chi uchulew. Jari hachari ubantajik rimel kisedek. Hebreos capítulo 7 Shahek oriwe melkisedek ri, ri raja winel ri salem, chuch kajau rech ri nimalaj ubantajik dios, ri areche shelu lok cheu kuleshik ri Abraham, are takchis tzalejo lok, are takchis echakatajik ri aja winel, eri Abraham shuteuchik ri are, echrech are shuyar ri alkabal rech ronohel, Eriubi hewa ucholahil ri, ahawinel rech ni malaksukil, echokoheri are, ahawinel rech isalem, egweri kubih, ahawinel rech ni malakutsil, riare mankota utat, mankota unan, manekota eoher takratitumam, mankota umahibalu ih, e mankota ukisbalu kaslemal, riare heri hachari ukohol ri dios, riare hunalika lach chuch kahau. Chigulampe kamikri, ni malach rechri melkisedek, riare chechi atach chechri chakoh rumal riqamam Abraham. Qastzik nakot, cheri eukohol ri levi, riare chechki kam ri chuch kahawisanik, ri eare kokuk riu taqnik ri pishap che shas kikikamri rial kabal chikech ri siwantinimit waveri kubih che kikikam chikech ri akachalal punetak shu kheri are e lanak kubik pari ukinak ri abraham kategori ri hun che shas mankota wi pari ri khalil ri are shiatak cherech yal kabal cherech ri abraham kategori Shutarnabeh Rihun Che Kotari Chinikruk. Kategori Kastihwi Cheri Chutin Kukamri Teuchibal Pukabrinim. Kategori Goralri Riha Chihab Che Rech Kamikal. Kayatak Chikechi Al Kabal. Kategut Chilari Hunri Che Kikbashik Cherich Che Kastih Kasalik. Shokuheri Levi Riareche Kukamri Al Kabal. Riare Shutahopari Winakil Ri Abraham. Rumar re cheri are, kochi pari ukinak ri umam, are takchiri melkisedek shelu biche ukolushik ri are. Shahek uri, wetari tzakat ubantakik, pari okowinem ri uchuch kaha wisanik ri levi, kowir rumal che puwiri are okisambi pishap, che shiach kech ri siwan tinimit. Khasku che che raha ushik che kepechi na hun chik chuch kahaw, kheri khachari ucholakhil ri melkisedek, Emanjerita jejas riu cholajil riarón. Rumal rech, chechas saretak chish kestah richuch kahawisanik, rahawishik wish kestah ripishab. Rumal rech riare, chekbish weri puwit. Riare rech hunchik hukat, echrech wehunkatri, mankota hungwinak, spatanahik, parita baltakob. Kategori, chikalah e tamtalik, cheria hawshel rech riu hukat rihuda. Epuwiri uhuqatri, ri Moises makota hunzik shubik buwe, are takchi kichaw puwiri chuch kaha wisanik. Rumal kuwa, kas utri lik chinari kakabno, weko hunchik chuch kahaw kepetik ekheri khachari melkisedek, ekheri, unetak man chuch kahaw tak rumal hun pishap rech bakidal, shane rumal ri uchukab hun hunalik alak kaslemal, kas rumal nakot, chebim wetzik puwiri.
2: Riat at khunale kalakh chuchqahaw rech ri wachuleo qas khiri khachari ucholakhil ri melkisedek
4: rukweri shupatakhri nabe pishab romal rech mankota uchugab eman utstakh romal rech cheri pishab mankota khunkhasu wachubano che tsqatala khutsil romal rech cheri pishab shakhuno kibal qech pakhun utsalakh qiyebal china e romal we yabal ri ko qabru pi dios Kategori wari, shasruku yeik ritzik riyanik akhchik, shewushik echuch kakhaw, e mankota tzik shiachkik. Kategori riare, chuch kakhaw, romal rech riare, shuyari tzik chrik, e shubik chech.
2: Riakhawshel shuyari utzik chawik, riare mankuk eshtawa wari, riat, adkhunalik alak chuch kakhaw rech ri wachulew.
4: Shahekuri ri Jesus rechuchuqab hun utsalakh chapbalqab china kategori rienikakhche kechuch qahawib sibalakheki romar reche areri kamikal kabanou chikech cheman loqtakh ke kanakh pahunalik kasleman kategotriare kohun hunalik alakh chuch qahawisanik ruk cheman kakashtakhtawi romal kowawere kakilo Cheriare kakuinik kuyari hunalik alak kolotahem chikech ri hachin tak che romal yare kiopan rukri dios. Romal reche kaslik pahunalik arech kichaw rukri dios rech ta obisibal kiwach. Kheri ubantahik ri nimalak chuch kakhaw che rahawishik chakech ri uch. Dios lak ubantahik sukil chakchok tasatalik apanok chikech ri ahmakib nimalak pakwan chinach chuwach rikach. Man rahawshik ta cherech che ranohel qih kuchih hun tabal toqob khachari anim taq chuch qahawib che rahawshik chikech nabe romal rikimak eare e pariyukab romal rikimak risiwan tinamit e gori shas pahunalik shbantak romal are taqchi shuchih rib ripishab ki ushisak enimak taq chuch qahawib eri eare e khun taqachihab cheri e tukar Kategori riu tzik che xiao bishik che wachi aganok ripishab tzakatala huban takhik kuban chire chi kohol shel chubeqik chubesak.
1: Hebreos capítulo 8 Rinimala huku shi tzik che katakemu loku bishik are wari
4: Cheri uch kohun ni malah kacuch kahau. Riare tu jalik pari rikyakab riu tem ri ni malah chikah. Riare ahpata ninel cherech ri tiosh lah kolibal. Echerech ri kastzih lah panibal. Chiare ri ahau shel shiakowik. Eman junta winak shiakowik. Rumal rech cher nohel nim chuch kahau. Shokisashik karech kuchih ri hisipanik. Iritak tabal toob. Shakoheri rahau shik cheriare. Kohun hasu wech kuchich. Wetari Jesus koch wech riuleu, riare manchuch kahau tari, romar reche kochi hohun, chekik chich rije taxipanik, jerije chakuta ripisham. Ria areri, kikipatanich ri wechbal, eriumoh rihastak, reche chikah. Jerije chashu bihri dios chechri Moises, aritachi shumahihu yakik ripanibal.
2: Chawilampe echapana ronohel, jeri hacha rishkut chawach puwiri huyup.
4: Katekut kamikri, rikristo kohun nimalahupatan. Romareche chawel puwi hun utsalach chapbalkab china. Ewe chapbalkabri, wokotahinak puwi utsalatak chinik china. Wetarina be chapbalkab, mankota uyab, manrahaushik tahun nukab chapbalkabri, riare, kuchahun tsik ekubih chkech.
2: Pena hujun taqiq chari a khawshel ri in kugri rachoch ri Israel eri rachoch ri Judá kimpan china hun kak chapbalqab ma hun chapbalqab ta khiri khachari ishpan kukri kitat pari hun iq cheri in she in chap che kiqab e shinkam ki be arech ki elo loq pari Egipto rumal rech cheri eare man she kanah ta kampa we chapbal no qabri shoko khiri in she in ya kanok Chari ahaushel. We chapal kabri kim banari kuk rirachoch ri Israel. Chuwach chi apanok we hetak ikri kchari ahaushel. Kin koh nari ritak nupishab parikichomanik. Kin tik nari parikanima e inri ri inki dios. Eri eare eare inuswanti nimitri. Patak we ikri man rahaushik tari che huwinak kukut we tsikri. Chkiwach ri ewinak onchuwach ri rachalal ekubih chachopo uwach ri ahaushel rumar rech che konohel ri kichop nuwach shask apari chutin ubik ekopanaru ri enabeal chkech rumar rech cheri inkin sachna uwach ri riketelal eman kinatak tachiri rikimak
4: are takchi kubih kachap balqab shuqal hisak nakot che el rinabe Kategori riqel irin mutstakh, shas kasachitakhna uwichri. Hebreos capítulo 9 Rinabe chapbalqab, shukhe kori uqihalashik, ekohun ukolibal banom waral chuwachulew. Romar rechesh sukmashik hun panibal chirik rinabe panibal, echupan wekolibal ri, kori chakbal erimesha. Echuwachri mesha, Kori hetak kashlangwa, we kolbal ri ryubi, tiosh lahupan tahik. Kategori, chirih yukap payu, kohum panibal, chiubi, ri tiosh lahupan tahik, chigishol, ri tiosh ratak kiban tahik. Chilak owiri kolibal rechi utsratak kunubal, ri kolibal rechi kanpuk, eritem rechi chapbalkab, che kronohil, chokotalikuwi, chech kanpuk. Echwech kohum kanpukalak kebal, Chekori mana chupam, riuchimiri aron, chestushnik, erihetak mesha, rechi chapbalkab. Kategori, pugui ekori angelib, che rech kihil, che ruk rikimuh kikchukui, rihamarisibal. Kategori kamikri, manareta chuchalushikwa ronohelweri, ronohel hewau bononweri, riachuch kahawib, keok ronohel ich parinabe panibal, arech kikban rekichak kipatan, Rech ikhlanik katekut pariuka panibal shuwiri nim chuchqahau kokik esha khumul pari khun khunab kokruk rikikel che rech sachibal umak riare erikimak risiwantinimit rukweri ritiosh lahu shlabshel kukutu cheri uberi tiosh lah kolbal manhekaltah aretakchi kona rinabe panibal kwaweri khungwachibal rech takwe ikhri Rikuhirik tak wika mikri. Romal rech patakwe ik kamikri. kakyana hujuntak sipanik e hujuntak tabaltoko cheman kakawintak kusukumak parech wiri are chek tsukun chechri Dios egweri shakpishap rechi bakilan chek uchap wiri wa riukia riatinem ernohelweri rakhaw shikwa kakis wari chikapari uqinxe hunkak chek
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: How rich

0: Ri'ish chesh patanijel ruk shibrikil chesh niman ba' chkech ri iwajaw manshuwita chkech ri eutz taq iwajaw shane shokuje chkech ri ekashkay taq ajaw rumal rech chehun sipanik wa aretak chi ri uj kakuy rik'ash riman utz taq eweri ronohel chishar rumal ri ajawshel katek uri hasu wacho qijil nak uri kolik Weri ish kiriq rik ash rumal rech cheri ish shiban ritzel katek ut. Weri ish kiban ri utz ekikuy rik ash wa weri hun nimalak sipanik wa chuwach ri dios. Shane rumal ku wa weri ri ish shisik ishik rumal cheri kristo shokohe shuriq kash rumal toqobesibali wach ri ish. Eshuya kan hun kamabal no ochchiwech arech ri ish kiterembeh riare. Ri are, che manshuban tajun makaj, manshriqitaj tajun itzel jazu wach pariuchi. Ri are, che aretak chi kioqik, manko tajun tzik shutzalik wach. Aretak chi ko parik ash, manko tajun tzik shutzao. Shanek kohon chrech ri are, rehun che kubank atok tzik chiruk risukil. Ri are, che cho rehun che shutelek chori ubaqil, Rijeta kamak uj arech ri uj. Aretak chi uj kaminak chi chuwach rijeta kamak. Kuk aslemanik chuwach risukil. Riare, ruktak risokotajinak wi, ri ish shishkunatajik. Rumal rech, ri ish jeri hachari esachinak takchik. Katek ut ukamik ri, shishtzali hulok ruk ri ahyuk. Chiak chahinel chrech ri iwush labal. Primera de Pedro, capítulo 3. Shokuje, ri'ish ishokib, chishniman ba' chkech ri wachajil. Arech, we shokuje ne, ek ojo jun chkech, mankkahtak ke kohon chrech ri tzik, rumal ne, we mankech aktakta rumal ri jetak tzik, chech aktajok ba' ruk ri kikaslemal ri shokib. Aretak chi kikil ri kaslemal cheshas panimalak nimanik, rinimik ijil, Makohi ba'chi shuwich rih ruk ri pachum iwi, ruk ri kantak puak mulqab, e ruk ri jetakatsiak. Shanech kohi ba' pariwanima, pariha amarinaklak uwash labal, che manksach ta uwach, waweri nimalak helik utzil chuwach ri dios. Herinak ut, shkiban ri tiyoshlak tak ishoqi pa uherzik kanok, rishkeyeh ri dios, ri eare, shiniman chrech ri kachahil. Herinak ut, Risara shunimah ri Abraham, wahawshel shchachech. Ri ish, Israel ri are, aretak chi utz kibano, aretak chi man kishibikta iwib, y aretak chi man kotak ash par iwush labal. Shokuhe bari ish, ish achahilal, ronohel qih chi banaba utz pari ikaslemal ruk ri iwishokil. Ish heri ruk ri are, nohimal uchabeshik, ri are che man kota uchukab, Chiaba uqijil, rumal rech, cheri are, shokoje echpanel chrech ri sipanikalaj kaslemal, ruk weri, mankota kashri, kurik ri chawem ruk ri dios. Pawokibal ronohel, chkojiba chinimalaj iwonohel, shahun iwush labal, ish utzkuk ri achalashik, chilokokej ba iwib, chisachaba imak, chkojiba humocho chikalaj iwush labal, Mitzalik itzel pa ukashel itzel. Mitzalik ba yokonik tzik ruk yokonik tzik. Shane che itewchik ri eare, rumal rech che isikatal chrech weri. Arech ri ishki wech bech ri itewchibal. Rumal rech, hachin krach kuchajik ri ukaslemal, ekrach kril utzil patak ri ukik, rahawashik che mkohi ba ri itzel chor irak. Emkohi ba ri itzel tzik pari uchi, Nah ba' chkohi wi chrech ri itzel, echubana ba' ri utzil. Chutzukuj ba' ri jamaril, echutija anim chrej. Rumal rech, ri ajawshel ukohom ri uwoqoch pakiwi ri sukil takwinak, ukohom ri ushikin che utatabeshik ri kichawem ruk ri dios. Katek uri, ri ajawshel benak ri opalak chkilik, chkik ulelashik ri kikiban ri itzel. Katek uri, Hachink banau itzel ri chiwech, wiri ish kiban si balahutzil, kneba kirik ash rumal risukil, utsalaj iwechri. Aretak chi ri ish kikuy rik ash rumal tokwisabal wach risukil. Mishibik ba iwip chki wach ri iare emubamba kash ri echomanik. Shane chi yaba ni malaho ikhil ri akhawshel ri kristo pari wanima echi amakel chikiba iwip chi utsalajishik wach ri kitzik hachintak kitach iwech ri ucholajil ri weyabal. Katek uri chibanaba were ruk chuchuk tzik eruk utzil. Chikohi ba iwuk hun utsalaj iwanima, hun utsalaj ichomanik, arech, chipuwi rihastak chek kicha chipalaj. Siareri, rikchakun chech usachik kikush rihachintak, ke yakowik, chech ri utsalaj ikaslemal ruk ri Kristo. Are utsri wek karek rikash rumal chek kaban ri utsil, we arewa ri ureyabal ri Dios, chuwash che wek karek rikash rumal chek kaban ri tsel. Shakuhe na kutri Kristo, shakumulsh kamik rumal rech rihetak makah, riare sukil rumal rech chet kutok bisah kiwach rimani sukil winaktah, arech riare kukam kabe chik au chuwach ri Dios, shkamisash riubakilal, shiauk aslemal pari ushlabal. Shakuhe, riare shbeche ubishik ritzik, chkech ri kopache, riare che oher kanok manke kohontah, Tiaretak chi shkanah kuk ri kochonik ri Dios, patak ri ich. Aretak chi ri Noe shuban ri arka. Che chupam sha ikieb ushib winak. Sha ewak shakib shekoltak chuwach ri ha. Wehari, arewa ri ukaninak kamik ri. Ri kasna che kishkolovik. Ewe kasna ri, manshata esebal ri tzil pari kabakil. Shane are retal rech chuwach ri Dios. Hun utlak kanima. Ejun utalal kachomanik, chirumal riuk hasta jibal huach ri Jesús Cristo. Riare, checamik ri, kopakaj paririk yakab ri Dios. Echushe rakan riare, kohom rijetak ajawibal, erijetak kowinem. Primera de Pedro, capítulo 4. Ri Cristo shuk ashkolig rik ash pariubakil, shakujeri ish, chikohiba y chukab, pawejun chomanik. Hachinku kashkolig rikash pari ubaqil, mank kanahta kanri rimakruk. Arechku kaslemah rikis baltaqih, chek onari ruk aslemal. Manjeri ta hachari urayibal rubaqil, shanejeri hachari urayibal ri Dios. Sibalajish natajinak cheri ubanik rikirayibal rimanjunam takakohunikuk. Ik asleman ritzel ruk ishokachi, ritzel tak rayinik, ritzel ruk rihamaha, rikishkash che uvi iwa, Ritzel chotak rimesha, ritzel tak ihilanik chkech riyasal wach Dios. Chech weri, ksach kikush, cheri ish mankikohta nim kuk ri iare, eche mankishbeta kuk che ubanik rik ashwik kiban iare. Shahek uri, si balak nimalak yoik kibano, ri iare. Chikebewe ri, chuwach ri iare, rik banov rik atok tzik pakiwi riekaminak, e pakiwi riek aslik. Rumal nak uwa. Shiao bishik ri utsalak tzik, chi shakukhe chkech ri ekaminakib, arech ri eare, che shas ban ri atok tzik pari kibakil chkiwach ri winak, kik asleman ri pari ushlabal chuwach ri Dios. Ri ukis balil ronuhel ri hastak, shas tahink kibulok, chkohi ba nimalak inohibal, chi wilay wip arech kas ish uts pari chawemruk ri Dios. Nabe, kas arech chichakik ri hun nimalak lokokebal ikush chishol, Rumal rech, cheri loko kebal kush, kitak makah kusacho. Chikulak ba iwip chishol, ishak ba miwish wetek iwip. Chihuhunal, ruk rinimalak sipanik che shikam ruk ri Dios, chipatenik ba iwip chishol. Shahek uri ish ustak akchakir, chok iarisashik rihetak usipanik ri Dios. Wekohunk chawik, riutzik heri taba hachari utzik ri Dios. Wekohunk kuban hunchak, Chubanaba je has juntakanik che petinak ruk ri Dios. Arech ri Dios, chiparronujel ko ijil rumal ri Jesús Cristo. Chechrech ri are ri ijil, erikowinem chubekij chubesak. Amén. Ishlok alak takwinak. Michomak ba che man uz tariqak, chechti kitak chishol arech kishkakmashik parik ash. E michomak ne, che veri junsachibal kush. Shane kishki kotok. Weri ish, kichich rik ash ruk ri Cristo, arech, aretak chiko kajalizak nari okijil, xokojeari ishk koji ri ikiko temal. Utsi wech ri ish, wek ash yokik banik rumal ri ubi ri Cristo. Rumal rech, chiri rushlabal ri ikijil, chiri rushlabal ri Dios kanajinak kampiwi ish. Murik bak ash hun chishol ri ish, xa rumal chahun kamisanel, on hun elakom, on rumal chahun itzel winak, on rumal chek yokonik. Katek ut, wehun kurik ash xa rumal rech chi ach Cristo. Mak ish ba, nimba chirila wiri Dios, rumal rech che rukan webiak ri. Rumal rech che kamik ri, xopan uchapale shik ri katok tzik rumal ri rachoch ri Dios. Katek uri, wek uchapale hubanik wek katok tzik kuk ri uch, Hask kikis behnak uri, ri rimank kahtak ke kohon chresh ri utzalah utzik ri Dios.
1: Werisuk alah winak, kikoltahik ruk kash, hasuk utik narib ri ikubano, ri ahmakunel, eri itzel winak.
0: Shahenak uri, ri hachintak kirik kash chi heri, hachakrah ri Dios. Chki hachaba si kush labal, chrech ri utzalah ahbanal rech. Ak isanel rech we wachuleu, ech kibanaba ri utzil. Primera de Pedro, capítulo 5. Riin, kintaweri, ruk chukab, chkech ri nim tak winak, che ik och kashol. Riin che in nim winak, heri khas eare. Riin che shinwil ri ukashkol ri Cristo, eche konuk ihil parik ihil, che manak tachik owi kukutri. Chi yokuk bari hupuk, che shuyari Dios chiwech, kas uts rilik chibana. Mi banoche xa rumal xistakik, chibanaba ruk ronojeli wanima, jejas jun urrayibal ri Dios. Manxata rumal arrech ri ish, isha jauxel chkiwach ri winak, xane chibanaba ishkamabal noj chkiwach ri jupuk. Katek uri, aretak chiko pan nari riukamabal be chkech ri ahyuk. Ri ish, kiatak nari riutokbalil chiwech. Jun nimalak ihil, che manksash tawach. Katek uri, xokujeri ish, che xalitomab, ishkohlab, che nimak rienim takwinak. Che mochochek iwip, che bil takiwip. Rumal rech, che ri Dios, ke ukulela hachintak rikikinimerizak kip, ekuyari nimalak usipanik chkech, rikikimochochorizak kip. Che mochochorizak ba iwip, chushe uchokab riokab ri Dios. Arech riare, kas kishuchelek bari utzalak ik che kurikana. Kas chiyaba pari uqab riare, ronujel re kishmayow ruk, rumal rech, chiare are, kchajin iwech, ekuban utz chiwech. Chkoji ba hun utzalak ikas lemal, ekas chishk asalok, ri ikulel chiare rik ashtok, kuakatik heri khas hunkoj, ek haninik, etajin kutsuku hachin log kutijo. Ruk chukab chishkovir ba pari ukojunik chuwach riare, eri ish, Iwetam cheri ea chalashik parikomon riek ochu wachuleu, xokoje tajink kik ashkolik wek ashri. Aretak chiri ish, xkashkobehtak iumal rijubik ash, ri Dios che achchaqe, ea al rech ronujel nimalak sipanik, riare che shishusik ich chrech rijunalik alak ijil pari Cristo, kishukovirizak chihumul ri, kuyach ina ichuqab ri, kishukikipa chinari, ekuban nari arech ri ish mankishtaqtaj. Chrech ri are, rikowinem chubek ik chubesak, amin. Ri in, kintzibak wejetak tzik chiwech ri rumal ri Silvano. Ri are che ri in kinchomak hun achalashik che mankuk eshtari utzik. Shishin tzibak, arech ri ish koke ushib tzik rech ichuqab. Eche ri ish, iwetam che are war ikas tzik usipanik ri Dios, chishkanak ba paweri. Rikomon tios cheko pari Babilonia, ri eare chesh sikishik jehas ri ish, kuya apan hun rutzil iwach, xokuje kuya apan hun rutzil iwach ri Marcos, rino kohol. Chi aba ri rutzil iwach chibiltak iwib, ruk hun tzumanik cheresh si loko kebal kush, rinimala hutzil chiwech iwanohel, ri ishkanajinak pari Cristo. Riukab ubuj rilu. Segunda de Pedro, capítulo 1. Ri Simeón Pedro, ahpataninel y apóstol rech ri Jesús Cristo, chkech ri yare, che rumal ri usukil ri ka Dios e ka colonel Jesús Cristo, shkikam jun helik en nimalach ubantajik kohonik, je has ri ka kohonik ri uj, chiwech ri ish, ri nimalach sipanik eri nimalach utzil, aretak che shiwetamach uach ri ka jaushel. Rumal rech ri uchukab ri Dios, shiatach chkech ronohel has uach, che rech ri kaslemal, Eche rech rik aslemanik ruk ri Dios. Shuban chkech, arech ri uch ketamach uach ri are, shuchuzik ich rumal ri uqihil, e rumal utzalach uk aslemal. Rumal kuweri, shiatach chkech rik inomal, erini malachtak chinik. Arech ri ish, kishok pari uk aslemal ri Dios, aretak che chish boktahik chuach rik kis uach, chekopawe uachulew, rumal ri tzel rayibal. Rumal kuweri, Chuach weri, shokoje chikojoba ronojeli chukab, arech rukri ikojunik koji utzalajik aslemal, erukri utzalajik aslemal koji ri inojibal. Rukri inojibal koji ritzakat ukili kiwim, rukri tzakat ukilini kiwim koji ri chukab, rukri chukab koji ri kaslemanik rukri Dios. Rukri kaslemanik ruk Dios, koji ri lokebalik ush chkech ri achalashik. Rukri loqabali kush kech ri achalashik, kkohiri tokobesabal wach iwuk. Rumal rech, wesi balach koweri iwuk, weri kubanoch iwesh cheri ish, manyataltach che mata koichak. E manyataltach che mata kiwetamach wach ri kajaushel Jesús Cristo. Hachi mankota weri ruk, riare shas moi wiri, eri wokoch chiman utta wiri. Manknatach tari, Chres chesach uach riumak. Chuach nakut weri, ri ish achalashik, chikohoba y chukab pari kaslemal, e pari ishikital wi. Weri ish, heri kibano, shas mankishzak tawiri, katek uri. Ruk weri, ri ish kishok nari pari junalik rajawibal ri kajaushel, e ka colonel Jesús Cristo. Rumal kuwa weri, ri in, Amakel kinya ubishik wa chiwech ronohel qih we hastaq ri kneba ri ish iwetamchik ekochi ri chokab parisaqalaqtsik. Kinchomak in che utz wa cheri in kinnatisak chiwech aretak chiri in kopa wehun kapal ri arech qas ish kaslik rumal wenutzik. Katek uri ri in wetam che shas mannak ta chiwak owi Cheri in kinel ubiwa pawenu kabal ri, rumal res cheheri shuk alajizaj ri ajaushel Jesús Cristo chuech. Katekut, ri in kinok ilwa, arech aretak chiri in shinelitaj ubiwuk, ri ish, chi paronohel mul, kinatizaj huejastak ri. Ri uj, mankota shak apaz uach zig shakaterenbej, aretak chi shkabano cheri ish kiwetamaj ri uchukab, Eriu petbal ri akajaushel Jesús Cristo. Shani aretak chi shiletak humal ri uj rinimalak ubantajik. Rumal rech, cheri are, shukamo chi ruk ri Dios tatshel, ri utzil eriu ijil. Aretak chi rinimalak ijil, ruk ri ubantajik shuya obishik chrech arre wetzig ri. Are are rinuk ojol, rinulog, si are si balak utsnuwach. Wech apal ri, Chepetina kulok parikaj, chi uj hui shuktowik, aretak chi ojkoruk riare, hui ritiosh lahuyu. Shahek uri, ruk uri, shasko uri uchukab rikitzig riak ashel takutzig ri Dios. Esi balak utz, sheri ish kibanch rech wetzig ri, he haskun chakbal parik ekum. Sikateena kualak rich imil rech akabil pari iwanima, katek uri. Shasare utz chenabeki wetamah uri, Mankota juntzig kech riak ashel takutzig Dios chetzi batalik, kuya oche jun winak, shak parrech wi kuchobo. Rumal che mankota juntzig ri shpetik shak rumal raibal rujun winak, shani are ritios la huslapshel y uchikmim jujuntak winak, arech kibi jujuntak tzig chepetinak chiruk wiri Dios. Segunda de Pedro, capítulo 2. Ojerzig kanok, Eko itzelalaktak ek asalutzik ri Dios chkisol ri winak, shokoje ke penare chisol ri ish, Ejojun eitzeltak ahtijab chek kiban nari ejojun eitzeltak hukatchik. Chemanjetak kechari, tzrechri ahtij rishish lokovik riish. Esichanim ri, kpenari kashpakiwi. Ekiri, rikibena ruk ritzel kikaslemal, ekumal ri eare sibalak kiyok nari riuberi sakalakzik. Rumal ri ulokokebal kiku ushtrech ripuak, eruk unukik hojun eitzeltak tzik, Sibalak kichak na puak riwuk riish. Katekuri. Rikat bal tzik pakiwi man ushlani naktak. Eriutzakik kik aslemal man wari naktak. Rumal rech. Ridios man shiuyata kanok chila ri angelip che shimakunik. Shane shiuk yakubi pari kekumalak siwan. Rech di tartar. Hawi kekanak kanok chik apari yukik rikat bal tzik. We man shiuyata kan chila ri oher wachulew. Punetane, siokol wakshaki winak, ehunch kishol rinoe. Riare achehun winak rech sukil, aretakchi shupetisah rinimalah kalah pakiwi, rietzelalah huachuleu. Weriare, shukisih pakiwi, eshuchaharisah kiwash ritinimit Sodoma y Gomorra. Arechun kamapal noh, chkiwash rihachintak kepenari chweak kabih, echemanke kohontak. Weriare, shutotahisah huach rilot, Chesuk winak. Echek ash ubanom rumal ritzel kik aslemal ri kamisanel. Shahek uri. Rumal rech wesuk winak ri. Chekori rachoch kishol ri eare. Riare ronohel tak ik ash chech ri rushlabal. Rumal rech chekrilo ekutor yetzel tak hastak chek kiban eare. Waweri. Kubik cheria haushel. Kkowinik ke uto parik ash winak. Che eut pariki kohonik. Ek kowinik ke ukol riwinak, che manke kohontak arech riare. Kubank ash keshchi pari okih rikat baltzik. Eare ke unabisak rikebin shrik riteltak rayibal rech ribakilal, erik ketzelak huwach ronuher riohastak riahau. Riare, che kinimarisak kip, riare che konimalak kibokoch, mankotak kishibik kip, aretak chi ke yokon shrech ritak ikhil. Katek uri, Ri e angelip chiarek o kichukab e kikowinem chikiwach. Aretak chi ek o chikiwach ri eare. Mankota hun katok tzik kiya obishik pakiwi ri eare. Chubach ri ahaushel. Katekut. Ri eare. Ehri ahas ri awak che mankichomantak. Rumal rikibantahik. Chi erech ketzak nari e chikisach nawi. Chi ke yokon chech hun has uwas che manketam ta ucholak. He has rikash kech awak. Heri narik ash kikirik na iare. Ri iare kikik ash kolik na ri rimansuktak. Rumal rech chimansuktak shkibano. Ri iare nimalak utzil kikilori yetzelalak kaslemal kikirik pahun chikik. Ewinak che shokoli tahinak kik. Iakil pari itzelalak kikaslemal. Ekkak che kiban itzel riish. Aretak che kikiban kunheli kalak waim ibuk riish. Nohinak ri kibokoch che rimakunik ruk achi ishok. Esi balak kirayik we makahri. Kikiban ho stak has uwach. Eke kowinche kichakik ri etukar tak ushbal. Chiare ri puak benak kiku ushruk. Ri eare eki aksak kiban tahik. Aretak chi shkikiak kan ri utsalak be. Shkisa chubiki pariube ri balaam. Ri are che ukohol ri bosor. Che shas shulo okeh ri mansukil tak. Katek uri. Riare shas yahyatesh vi rumal ritzel ala huchak. Riare hunawak che mankota uchabal. Hunawak che ruk uchabal winak shukatek rikash uchabeshik ak ashel utzik ridios. Riare echaki ehtakuk ibal ha. Esus che ke ohurik ubi nimalak tak yakik. Chkech iare kolom apanok rinimalak ekum. Kitzihok nikak tak tzik che man utztak. Ruk rakok chiak. Ruk hastak tzik. Kaj kikichak riwinak pari urayibal bakilal e pari itzelk aslemal. Riwinak ri, iare arik ate, kikiyakan riwinak chesas eko pari itzelk aslemal. Ri iare, kikichi ikchikesh wewinak ri, ritzokopinem, katek uri. Ri iare e hatil pari man utztak, rumal rech, chehun winak, hatilik kanak kanok ruk rihas huas chekchakan puwi riuk aslemal. Rumal rech, Weshi animag na chuwach ri itzel rech we wachuleu. Aretak che ishkichob uwach ri unohibal ri ahaushel. e colonel Jesús Cristo. Katekuri, que beche humul para yitzel, e que uchak chiri yitzel, yukamul kik aslemal ri, si balaj yitzel chinari, chuwash rinabe kik aslemal. Arre utz ri chkech, wetamata shketamah huwash ri ube risukil, shketamah na katekuri, kikiyachi kan humul ripishap chesh kikamo, kukri areri, shbantah rinohibal tzich chekubi heri.
1: Ritzi ktsalih chech utihik riushab. Erihun atit ak chech chachtahrih kubalkat la chiri parishokol.
0: Segunda de Pedro, capítulo 3. Loklahtak achalashik, arewa riukap tzibanik chekin tzibach chiwech, pawekiep tzibanik ri, rikinatah chiwech, kuah kinkasuch chiwech ri ish ri utzalah nohbal, chinatah ba rihastak uwach, שאוכר כנוך שקיעה ובישיק צ'יווש ליתיוש לחתך אשל וציח לדיוס, אריקי פישאברי או אפוסטולוס. צ'שס הרי ופישאברי החאושל אקולונל. נבא הרי צ'יווה תמח צ'פריקיס בל תחכיך רי צ'ווה וואצ'ולאו, כבא פאיכוכון רי צ'קקצבך וואצ' רי רווינך, אצ'י הרי ככתרם בך רי ריקי רייבל. רי יערי ככיביך נרי. חווי כווי רי ופט בל צ'אוצ'ים, שענצ'י פריקי קמיקלו לוקרי אקטת, רונוכל חס וואץ', חרי כנחינק כנוך חס פרי ומחיבלו לוקרי וואצ'ולאו. ראי הרי, מנקקחתך כתמח צ'אוכר כנוך כוחונצ'יק כך, איכונצ'יק וואצ'ולאו. צ'שס פרי וניק יחל, אצ'י רומל ריחה, שלו לוק רוק ליוציך לדיוס. אשוכוכי רומל ורי, ריחון וואצ'ולאו שסאצ' וואץ' פרי חון כלך. קטקורי, ריקח ארי וואצ'ולאו כאוקמיק רי, צ'ירומל ריציך רי, שטוקן וואצ' אקולום כנך צ'ש ריקח צ'יפר יוכיך ריקתוך ציך, אפרי כסבל ציך פקיווי רי אייצל תקווינך. קטקורי, אישלוק הלך תק אצ'לשיק, הונחס וואש צ'שס רחאוושיק וי כיווטמח רי איש, צ'וואש רי החאושל, חונקיך חס מיל חונאפ, אמיל חונאפ חס חונקיך. רי החאושל מנקבייתך תא צ'או יאיק ריחסתך צ'אובים, חס ובשיק כיביך איכוכון, שר ירק ביתחיק, שנר ירק או קוצ'וניק קוק, כרח שמטה כוכון כוסת שריפ, שני ירק כרח שכונוכל כקש נקי תשובש ריוציל. ריוכיך ריחאושל, כפן הרי חס חון אל הקום, פווכונכיך רי, ריקח נמלך כחנין רי, אקסה תשובש רי, ריחסתך שכחולו פריקח כחר וואש רי. ריוואצ'ו לאו, רונוכל ריחסתק וואץ' קוץ' וואץ' שסק קט וביקרי. רונוכל וואו יחסתק רי, שסק סאץ' וואץ' ווא. רוק ורי, רי איש, רחאוושיק צ'קו חונטיוש לך יכעס למל, אק כוחי רי איץ' אוהם רוק רידיוס. כי וייך אקי כווישתך רי ופטבל רי וכיחיל רידיוס, ארתך כבנתך ורי, ריקח כחנין רי פריקק, אק סאץ' וואץ' רי, ריחסתק צ'קו חולו פריקק, חרנה וואצ'רי. קטק וטריאוך, קיים חונקק כך, החונקק וואצ'ולאו חווי כחכי ווי ריסוקיל, חכס ובים ריוצ'יניק רידיוס. רוק ורי, אישלוק אך, ארתך צ'י תכין כי ואייך ורי, צ'י כוחו בה רונוכל יצ'וקאו. ארץ שרי איש, מן אישוקו ליטחי נקתך, אמנקו תכון יצל פריקס למל, שני כשירי כתחוק פריחה מריל. ריו קוצ'וניק ריה חושל, צ'יבילה בה חכס קולותכם. חכס שוציבך רילוק עלך עד שלשיק פאולו צ'יווץ', שציבן צ'יווץ' פרינוכיבל צ'שייתך צ'ץ', שכוחה. קוציבך ורי פרונוכל צ'יבניק קובנו, חווי קוביך וחונציך פווי וחסתך רי. כוחו חונתך חסתך פאווי וצ'יבניק צ'שס קאש וצ'וביק, צ'קקו מוואץ' כנך חונרוק. אריווינך צ'מנקוטה ונוכיבל, אהו צ'וקאפ, שס כוחר רי וצ'ולחיל. אשכוכי חוואק כיבן רוק ניקח צ'יק צ'צי בתליק, ארוק ורי רי הערי כיסאצ' קיב. קטק ורי, אישלוק לך רי איש צ'י ותם צ'י ורי, צ'צ'חיך ביווים, צ'שיביך ביווים, ונה רוק כון יצל רייבל רי איש קיצק רי צ'וקב. צ'שקיבה פרינים הלך סיפניק, אפריונוך ריחה חושל, איכה קולונל חסוס קריסטו. צ'ש ברי הרי ריחיחיל כמיק רי, צ'יקה פריוכיך ריחונליק, אמן.
2: Rinabe ubuj rishwan. Primera de Juan capítulo 1. Rico pare umajibal, chishaktari uj, chishakilri uj ruktakri kawok och, chiri uj shakmay uwach, chiri uj shakachep rukritak kakab ritzik rech rik aslemal, rumal rech chirik aslemal, shuk alahisah rib chakwach riuj, riuj shakilo ishakia ubishik he has rilik shakabano, iriuj kakabih chiwech wehunalik aslemal ri, riare chik ochunakah ritachel, ishuk alahisah rib, chakwach riuj, rihastak uwach chiriuj shakilo ishakato, riuj kakia ubishik chiwech, arech riish shokuhe, komon rikoh ib, kishkohi kuk riuj, iriuj Ukopa utzil ruk ritachel y ruk ri ukohol Jesucristo. Ri uk kask katzibach ronohel wiri chiwech, arech tzakatalah ri kakikotemal. Katekuri, arewari tzig, chiri uk shakata chiruk riare, y chiri uk kakia ubishik chiwech, ri dios sakil riare, mankot kakum pariare, wiri uk kakabih, chiuk opara utzil ruk riare. Kategori riuho banak pari ekum riuho banal tsihri ema kakabanta ri sakalak tsih. Kategori wiriuho banak pari sakil kiri hachari yare chiko pari sakil riuho hunam kawachri pari utsil iriukikel di ukhol Jesus kuhuch ach obehri chuwach ronohel makah. Wiriuho kabih riuho mankot kamak uch sachnakri. Risakalak tzik mankotari pakanima. Wiri uj kakia ubishik ri kamak, riare mankuk eshtari ri utzik isukalak ri riare. Husachnari ri kamak, ikuhoch akchobehnari chrech ronohel ri itzel kokuk. Wiri uj kakabih, ri uj mankot uj makunenak, ri uj akbanal tzik kakban chrech riare, iri utzik mankot akuk ri uj.
3: Primera de Juan, capítulo 2.
2: E alakta kwal kwal, riin, kintzeba huiri chiwech, arech riish min kishmakuntah. Katekut, wikohun winak kmakunik, riuk kohun kashel katzik chuwach ritachel, areri Jesus Cristo, risuk alak ubantahik. Riare, are tabal takob chuwach tak rikamak, manshiwi ta chuwach rikamak uj, Shane shokuhe chuwach ri kimak kech konohel ri uwachu lew. Ruk wiri, ri uk ketam, chika hachob uwach riare. Wiri uk kakakoltak ri upishab. Ri hun che kubih. Ri in wetam uwach, katekuri, minkukolter tak upishab, riare hun ahbanal tzig, eri sikalak tzig, minkota parriranima riare. Katekuri, hachin kukol ri utzig, Kastig nakuri, chit akatinak pariranimari lok akabaluk ushri dios, ruk wiri, ri uk ketam chiri uk, ukko pariare. Hachin kubir che hakal pariare, shokuhe rahaushik herik binik hacharik bin riare. Ish lok alak, ri in minkinzibach tahun kak pishap chiwech, shanikinzibach unuher pishap chiwech, chiri ish shikamo, chipar umahibalu lok. Wihun uher pishabri areri tzik chishitari ish. Katekut, riin kintzibah hunkak pishab chiwech. Kastig nakut chikak chiwech ri ish, ikak chrech riare. Rumalrech chiri ekhum kelubik iri kastig sakil. Kchublinik chik. Hachin kubik chikopari sakil. Katekur ere krah ri itzel chrech ri rachalal. Riare ri kanichnak kanok pari ekhum. Hachin ku lokok ehri rachalal, kanichnak parisakil, iriare mankota ktakik. Katekuri, hachin rikrah ri itzel chrech ri rachalal, kanichnak parik ekum. Kbin parik ekum mretamtak hawihek bewi, rumalrech chik ok ekum chiru wokoch. Kintibah chiwech ri ish, ish ealaktak wal kwal. Rumalrech chish chupu wach ri imak rumal ri ubi iriare. Kintzibach chiwech ri ish, ish tatchel, rumal rech, che ri ish iwetam uwach riare, che shas are riare par umahibalu lok. Kintzibach chiwech ri ish, ish alabom, ish alitomab, rumal rech chish chakan puwi ri itzel. ish nutzibam ri ish ish alahtak ak alab. Rumal rech, chiri ish iwetam uwoch ri tatshel. Ish nutzibam ri ish tatshel. Rumal rech, chiri ish iwetam uwoch ri are, chesik o pari umahibal. Ish nutzibam ri ish alabom, ish alitomab, rumal rech chiri ish ishko. Iri utzih ri dios kanihnak iwuk ri ish, Iri ish shichakan puwiri tzel. Mi logok eh uwoch ri uwocho lew, iri khastak uwoch chik o chuwoch ri are. Wikohun winak gu logok eh uwoch ri uwocho lew, ri logok ebalu koosh ri dios, mankota pari are. Rumal rech, chirro nohel ri khastak uwoch ko pari uwocho lew, ri bakilal chekrah ri itzel ri wokochah, chekrah ri itzel iri unimal ri qinomal. Men pitnak tak ruk ri tatshel, shane pitnak churi uwachu lew. Ri uwachu lew, ruk tak ri uraibal kakash uwach, katikut, hachin ri kukam ri uraibal ri dios ri are, shas pahunalik khekiri. E alak tak akalab, pitnak ri kisbal kakbal ri ish, shitochek pitik hun itzel kristo, katikuri, si balak ikiri itzel kristo e pitnak chik. Kategori ruk wiri ri uq qetam chi uq kochi pari kisbal kahbal. Ri eare shi elu loq chi pari eqatinamit. Kategut ri eare emman kote kuk ri uq. Ri eare weta iko kuk. Ri eare shi kanakhna kuri kuk ri uq. Kategut rakhawshik chi khiri kikul matakhik. Arech kalakhanik chi min kono kheltak iko kuk. Kategori Ri ishik amri khion sanik, che pitnak ruk ritiosh la hubantakik, e iwanohel kori inohibal. Ish nutzibam, menshata rumal rech chiri ish, mata iwetam risakalakzik. Jane rumal rech chiri ish, iwetam risakalakzik, e rumal rech che mankota hunzik talk peruk risakalakzik. Hachin rahmnalzik we manareri hunche kubik, chiri Jesus manaret ri Kristo. Ri hun ri are ri ri itzel Kristo. Che man retamta uoch ri tatshel eruk hol shel. Ri hun che man retamta uoch ri kohol shel. Shokuhe man retamta uoch ri ri tatshel. Ri hun che retam uoch ri kohol shel. Shokuhe retam uoch ri tatshel. Kategori. Chi uoch ri ish. Che shitari khastak uoch. Chi pare umahibal ulok. Chi kanak ba kan iwuk ri ish. Wik kanak kan iwuk ri ish ri khastak che shita pari umahibal shokukhe ri ish kish kanak kan ri pari kohol shel I pari tatshel. Kategori are wa ri khastak uwoch chiri are shubik chi kuyana ri chi wech ri huna li kalak aslemal. Shinwak shintzibah wiri chi wech paki wiri e are chik kah kish kisubu ri ish. Kategori chi wech ri ish Rijion sanik chi shikam ri ish, chi ruk ri are, kanichnak kanok iwuk ri ish, eman rahawashikta chi wech, chi ri ish, kohun akhtihoshel chi wech. Kategut, rumal rech chi rujion sanik ri are, kukut ronohel khastak uwoch chi wech, iwiri sakalakzik eman tzikhtaltak, hacha shukut ronohel khastak uwoch chi wach, chi shkekelba ruk ri are. Genakut ishalaktaq walqwal kamikri chishkanakhok ba ruk riare arech aretaq chik kuqalakhi sahrib riare riuk qask kubi riqakush iarech mukuk ishtaq rumal rech nakhok kuwi chech riare pari upitibal wiri ish iwetam chisuk riare chikma ba uqab chironohel riwinaq rikubon risukil alashinaq uloq ruk riare.
3: Primera de Juan, capítulo 3. Chihuilampe, rilok okebaluk ush, rishuyari tachel chkech, arech ukral kual ridios chachkech. Katekuri, wiri shas kastihui. Wiri wachuleu, manretamta kawach, are rumal ri, che manretamta awach riare. Ishlokalah, kamikri, riuk ukral kual ridios. Katekuri, Riku khushna maha ku qalaxi sahrib. Riu qetam چه آره تقصی کپیت کری او خیری ناری خ خاص ریاره رومال رچ چری او قاس کقیل ناری وچ ریاره قاس خچاری و بانتخیک ریخون چی کریخ ریاره ریاره کوبن ناری چی ریب خ خاص ریاره چه قاس سوک ریخون چی کمکونیک شکو خ کمکونیک پر ایتیل رومال رچ ایتیل ریمکاخ کاتگوری ری ایشی وتام چی ریاره شقالا خی سخریب آرچ کچوب واج تقری مکاخ ای پاریاره منکوتا خون مکاخ ری خونچک کنه روک ریاره منک مکون تاخ ری خونچک مکونیک من ریلوم تا ریاره ای منوچ اوبوم تا اوچ ریاره ایش ای الاخ تا کوالکوال ما تا کخون وینق چه کشوکوخ پر ایتیل بی ری خونچکو بان ری سوکیل ریاره سوک ری خی خاص ریاره چه سوک ری خونچک مکونیک پتینه کلوق تارو ریک اشتوک رومال ریچ چه ریک اشتوک کمکونیک قاس پر اومخی بلو لوق ریوک خول ری دیوز شوک علاقی سخریب آریچ کوولیغ ری اوچاک ریک اشتوک ریخون چه علاشنق قاس روک ری دیوز من کمکون تخ رومال ریچ چه ری رخالیل کنخنق روک ریاره من کوین تخ کمکونیک رومال ریچ چه علاشنق قاس روک ری دیوز پاویری ری ایشی ویتام کی ویچ ری ایرل کوال ری دیوز ایر ایرل کوال ری کشتوک ری خونچه من کبان تا ری سوک من پیتنق تا اولاق روک ری دیوز شکو خی ری خونچه من کولو قوقیخ تا ری رچلال اری کوا ری تیخ چی شیطا ری ایش قاس پر اومخی بل اولاق را خوشیک چی ری اوخ که قلو قوقیخ کیب ایم قابانو خی خاص شبان ری کائین چی ری اره شاس ریچ ری تیل شخیری کود شو کمیساخ ری رچلال خاص کوچه شو کمیساخ ریاره رومال ریچ چه ایتسیل ری اوچاک کتگوری ری اوچاک ری رچلال سوک میش بیخبا ایوی ایش ای اچلاشیک وی رو چو لیو کراخ ری ایتسیل پیوی ری اوخ قطعام چی ری اوخ شو قاش چی پر کمیکال ای شو قاش پر اصل مال رومال ریچ چه که قلقاق ایخ ری ای قچلال ری خونچه من کوت لقو قبالو کوش که کنخ کن پاری کمیکال ری خونچه کراخ ری ایتیل چریچ ری رچلال ری اره خون کمسنیل ری ری ایشی ویتام چه خون کمسنیل من کوتا ری خونالیک کسل مال پاری اره پاوری ری اوخ شقه تماخ خاص ری لقو قبال کوش چه ری اره شویاری او کسل مال ریش تو قبی سبال قوچ ری اوخ شخه کوری رخاو شک چی ری اوخ که قیاری قاک اصل مال ریش تو قبی سبال کی وچ ری ای اچلا شک وی کخون چی کوری او قینو مال ریش و وچو لیو ری کاتی کود گریل را چلال چی کور رخاو شک اگو چا پیخ ری رانیما چو وچ لک کنخنان ری ری لقو قبال لکوش ری دیوز پر یاره ایش ای علاق تق والکوال مخلقونک شقروک ری تسیخ اون شقروک ری قچی شانه چو خلقان با روک ری قچک ای روک ری سقلخ تیخ کاتگوری پاوری وا که قطع ماهوی چی ری او خوکو پر سقلخ تیخ ای اوت ری ری قنیما چو واچ ری اره وی ری قنیما که کوینی که کبن قطق تیخ پا قوی ری او رومال ریچ چی ری دیوز اره نیما لخو بانتخیک چو واچ ری قنیما ای ری اره رتام رنو خیل ری خستق واچ ایش لو قلخ ویری قنیما من کبن تق اتخطیخ پا قوی ری اوخ اوت چواج ری دیوز کاته گوری رونو خیل ری خستا قواج چی که قطع چریچ که قاق امناری ویری چاروگ ریاره رومال ری چی که قاق اول ری تقو پیشا ای که قبانا چواج ریاره خاچی که ری اوت چواج ای اره واری او پیشا بری چوخ که خون با چی رو بی ری و خول خیسو کریستو ای چقلق اقیخ باقیب خیری خچاری پیشاب شو یا چقیچ کاتی گوری هچین کو کول تق ریو پیشاب کنخ روک ری دیوز ای ری دیوز کنخ روک ریاره ای روک ویری ریو قطعام چک کنخ کوک ریوخ رومال ریو شلاب شیل چه شو یا ریاره چقیچ ریوخ پریمیرا ده خوان کپیتولو 4 ایش لوگ الاخ می ترم بیخ شک رو نخیل وینق شنه قاس اوز ریلیک چی بنا ری کوش لبال آرچ کیویلو و پیتنق چی روک ری دیوز Romal ret che iki e itzel qashel taq utzih ri Dios e petenak che chori wacholeo Bawiri ri ish kuyao ki wetemah ri rush labal ri Dios Ronohel ush labal che kubir che ri Jesucristo shpe pari bakilal ri are pitnak qasruk ri Dios Ronohel ush labal che men kuyata ubishik ri Jesus ri are man petenak taruk ri Dios ri are ri Are rush labal ri itzel Cristo. Ri ishito, chiri are ekpenari, katekuri, kamikri, ri are kochi chuwacholeo. Ri ish ishalakta kwal kwal, ri ish ishkoruk ri Dios, ishish chakin chkish ri are, rumalres chiri hun chiko iwuk ri ish ri are, are nemalak china chuwach ri hun chiko pare uwacholeo. Ri e are erech ri uwacholeo. Rumal kuri, Kikia ubishik rehastak chirej rewachulew, kategori rewachulew kutarik tzir. Riuh, ukoruk ri Dios. Hachin retamo wach ri Dios, kutari rekastir. Hachin remankota ruk ri Dios, mankutatari rekastir. Bawiri, riuh ketamah wach riush labal, rech ri sakalak tzir, eriush labal rech ri tzirtal. Ishlo alah. Chqalaqoq eqba chqabil taqqib rumal rech che loqoq ebaluk ush ri Dios erihun che kori loqoq ebaluk ush shale shu loq chiruk ri Dios eretamo wach ri Dios ehun che menqotari loqoq ebaluk ush man retamta wach ri Dios rumal rech che ri Dios shas loqoq ebaluk ush wirare kategori bawiri Shukalaki sahrib rulokok ebaluk ush ri Dios chkech. Cheri Dios, shutakulok chuwachulew, rishahun chi ukhol arech ri uch kukkas leman pariare. Kategori, arewari lokok ebaluk ush. Munaretah, chiri uch shuklokon chech ri Dios. Shane areri are, chi shuklokok ech, e shutakulok ri ukhol, he khashun tabal tkop chuwach ri kamak. Ishlok alak. Wixiri riqaloqashik shuban ri Dios, shukuxe, rakhawxik chixiri uloqashik qib ri uch. Mankot khun winak ri long wach ri Dios. Wiri uch kqaloqoqeq chibil qib. Ri Dios kkanak kuk ri uch. Shakhik uri, tzakatri ri loqoq ebaluk ush, kukuk ri uch. Pa wiri, ri uch qetam chi ri uch ukanaknak ruk ri are. Eri are kuk ri uch. Che shuyari rush labshel chqech. Kategori. Ri uch qilom ek qiyao bishik cheri tachel shutak uloq ri ukohol khe khas kolonel rech ri uachulew. Hachin ri kubik cheri Jesus are ukohol ri Dios kanah ruk ri are eri are kanah ruk ri Dios. Kategori. Ri uch shiketamah cheri Dios ukhulokok em. Iri uch shukukhon chech wiri. Loqoq ebaluk ush ri Dios. Ri hun chik kanak pari loqoq ebaluk ush. Kanak ruk ri Dios. Iri Dios ruk ri are. Kategori. Ruk wiri nimalak shtakatik ri loqoq ebaluk ush kuk ri uch. Chiri uch. Kkohi ri ukowil kanima pari uqih ri qatok tzik. Rumal rech chi kheri khas ri are. Shukukhe uch. Kheri ri uch chua wachulew. Mankota shibrikil pari loqoq ebaluk ush. Shaneri tzqatalak loqoq ebaluk ush. Kresak ri shibrikil. Rumal rechi ri shibrikil are kril rikash. Eri hunchi kush ehrib man opaninakta pari tzqatalak loqoq ebaluk ush. Ri uch shuk loqoq enba rumal rech. Che are nabe shuk loqoq ech ri are. Wikohun winak kubik. Ri inkin loqoq ech ri Dios. Kategori, krak ri itzel chrech ri rachalal, ri are ahun winak ahbnal sikhri. Rumal rech, ri hunchi man kulokok ekta ri rachalal, chikril watch, man kukowintak kulokok ek ri Dios, che man loktak kril watch. Henak ut, kak amom ri hun pishab ri, chiruk ri are. Achin kulokok ek ri Dios, shokokhe kulokok ek ri rachalal.
0: Primera de Juan, capítulo 5.
3: Rijunchik kohonik chiri Jesús areri Cristo, alexna kulokri shasruk ri Dios, e hachin kulokok ech uoch rishal kualanik ri are, شقوخه كولوقوقه ووچري ريخونچي شالش روك رياري ريوخ باوري كقتما خويچي كقلوقوقه ريرالكوال ريديوس وكقلوقوقه ريديوس يوريوخ كقابان تقريو بيشاب رومال ريش چي عريواري لقوقبال كوش چريش ريديوس چيك قاقولو باني كريو بيشاب يريخي تقو بيشاب منخون اقان تاچقيش اوخ رومال ريش چيرو نوخير ري علشن قلوق تاروك ريديوس كاچاكن بويري وچو ليو هريش چاكنيك بويري وچو ليو هاري ري قاقوخونيك هاچين كود كاچاكن بويري وچو ليو ويمام هاري ري كوكوخو چيري جسوس هاري او كوخول ريديوس Areri are, respetek rumal rija e rumal kikel. Ri Jesucristo, manshiwe tashpetek ruk rija, shaneshpetek ruk rija iri kikel. Katekut, are ushlapshel kuya ubishik ritzih pui risakalakzih, rumal reche are ushlapshel risakalakzih. Katekuri, e uship rikeya ubishik ritzih pui risakalakzih. Ri ushlapshel rija iri kikel. Ehunamu bishik kikbirchi eushib. Wiri uhka kak amri kitsihri winak. Areni malaho bantahik chenari utsihri dios. Rumal rech. Che arewari utsihri dios chi oi omu bishik puwiri ukohol. Rihunche kakhonch rechri ukohol ri dios. Shask owiri tsih rukri are. Rihunche makakhonta cherechri dios. Kuban akbanal tsih cherechri dios. Rumal reche man kakajon ta cherechri utzih, chiri utzihri oi omu bishik ri dios puwiru kohol. Arek wawe uya omu bishik ri. Ri dios uya om tkech i junalik alaj kaslemal. We kaslemal ri kolik ruk ri u kohol. Rihunchik ori kohol shel ruk, kohi ri kaslemal ruk. Rihunche man kota ri kohol shel ruk, man kota ri ri kaslemal ruk. ری این شنید سباق وری چیوچ، چیوچ ری ایش چی کش خانچ ریچ ری اوبی ری کوخال ری دیوس، آریچ ری ایش ایگو تام چی ری ایش کاری خونالیک ایک اصل مال، با وری کوی ری کوبی سیبال کاکوش ریچ ریاره، چی ری اوه، وی کوهن کقطع ریچ خی خاص ری کراه ریاره، ریاره کوتاری قطیخ، کاتکود، وری اوه قطام چی ریاره کوتاری قطیخ پرانوخل ری خاست قوچ. چک قطعش ریچ ریو قطعم چکی اتاق ناری چکش ریش قطعش ریچ ریاره ویک آخون گونق کریلو خون رچلال چک ما کنیک کاتیکوت من کروکاخ توبی پر کامیکال چچ آبا روک ریدیوس ای ریدیوس کویاناری ریک اصل مال چریچ ری رچلال من اوس تاریک بانچ آویم پکیوی ریاره چک ما کنیک اما که کیوکم بی پر کامیکال Rumal rech chik ohun makah chek kamano bik pari kamikal. Puwi we makah ri. Man kimbihtah cherahau shik banch awem ruk ri dios. Ronoheri tsel chi makah ri katekut. Ko makah chemen krukah taubi hun pari kamikal. Ri uketam. Ri hunche shal kualashik chi ruk ri dios man kamakuntah. Ri hunche shal kualashik rumal ri dios. Kukol ri riare. Eri itzel mankota ukowinem puwiriare. Ri uch ketam, chiri uch shas uchrech ri dios, erronohel ri wacholew, kochushi ri ukowinem ri itzel. Ri uch ketam, chiri ukhol ri dios shpetik, ishuyari nohbal chkech arech ri uch ketamah uwach rihun chesakalakzih. Ri uch ukopa rihun chesakalakzih, pari ukhol che areri Jesus Christo. Are are rikas Dios irihune likalak aslemal. Ishalak takwal kwal. Chikoloba iwip chuwach riyesal wach Dios. Riukap ubuh rishwan. Segunda de Juan. Riin riyehwinak. Chech rinana hau. Ichkech riral kwal. Chiriin ke in lokokeh parisakalakzih. Man in shuwe tara'in, shane shakukhe konokhe li sheketa maag risa kalakzih. Rumal risa kalakzih chik o kuk ri uch, e chik kanakkan ri pahunalik kuk uch. Kuk ri uch, kkanakik ri usipanik, ri lokek ebaluk uch. Ri ni malak utzil rech ri dios che utatshel ri Jesucristo. Ri okhol ri tatshel, خي خاص ري سقلق سيخ إخيري خاص ري لوقق إبال كوش ري إن سي بلاخ شين كي كوتيك أري تقشي شين ري قو چكشول ري أول كوال إخو خون چكيش چكك كاس لماخ ري سقلق سيخ خي خاص ري بيشا چشقاك أم چيروك ري تاتشيل كاتي كوري كاميك ري كنتا چاويش نان وكين تيباخ چاويش ري.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.